ti bih htjela zauvijek, što sam davno dao. Tebi život nudi sve, ja

tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle.

imate neki trenutak između sna i jave kad padate ili letite ili lebdite i onda odjednom ili zvuk budilice ili zvuk naših glasova, što nam je čast i velika odgovornost biti s vama točno u 6 sati na početku jutarnjeg programa Radio Sljemena i biti prvi koji će vam poželjeti dobro jutro 16.6.2026. godine na početku sunčanog dana koji mjestimice može biti maglovit. Prema večeri će se naoblačiti sa sjeverozapada. Vjetar će biti većinom slab, najniža temperatura zraka kretaće se oko vrijednosti od 13, toliko mjerimo otprilike sad u gradu. Najviša dnevna ipak 27 celzijevih stupnjeva, a dobro jutro želi vam Marijan Čagalj za tonskim stolom, Dinko Komadina koji bira glazbu do sredine dana, urednik vijesti Krešimir Vešnik, Miljenko Cvitković Minja, naš jutarnji reporter i urednik i voditelj emisije Gradska posla. Ja sam Jelena Ucović, 6 sati i 1 minuta. Hvala vam što ste uz Radio Sljeme.

0: Dobro vam jutro uz Radio Sljeme, 6 je sati i 10 minuta. Vijesti. Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. Pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Iran je i jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Istodobno, izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. U Hrvatskoj je od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro 57 centi, a osnovnoga dizela euro 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u pomorskoj nesreći u Splitskim Vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Vozače u Zagrebu jutros je dočekao otvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika. Tijekom noći je uklonjena privremena prometna regulacija, pa se tim dijelom Slavonske ponovo može prolaziti bez poteškoća. Nastavlja se i ubrzano rušenje Vjesnikova nebodera nakon popravka bagera. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio. Rušit će se po jedan kat na dan. Neboder bi trebao biti potpuno uklonjen do sredine srpnja. Ministar Branko Bačić najavio je i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks Vjesnika.
1: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo 2 stvari raditi paralelno, nakon što se Vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
2: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu danas većinom sunčano, ujutro mjestimice magla. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar većinom slab. Najniža temperatura oko 13, najviša dnevna oko 27 celzijevih stupnjeva. Marijana Mišura uredila je prve jutrošnje sljemenske vijesti. 12,5 celzijevih stupnjeva mjerimo u gradu, na području zračne luke 11. Relativna vlažnost je 96%, tlak zraka 1018 hektopaskala. Veli slušateljica, čekam. Tramvaj u Draškovićevoj nemam. Slušateljica se oslonila na vlastite noge. Ljetni je vozni red, drugih obavijesti za sada nemamo. 6 je sati 13, gotovo 14 minuta. Jutarnja ekipa Radio Sljemena želi vam dobro jutro.

0: Kratko ćemo stati u 6 sati i 20 minuta kako bismo čuli hoće li kišobran danas biti kišobran ili suncobran. To zna Davor Samoščanec. Dobro jutro, Davore.
1: Poštovanje, dobro jutro i vama i svim cijenim slušateljicama i slušateljima.
0: Neće curit ništa danas.
1: Pa ne bi trebalo. Ne bi trebalo. Po ovim prolaznim materijalima možda nešto tijekom noći prolazno, kako nešto malo kiše, nekakav prolazno, kratko trebam pljusak. Naime, mi smo u polju malo više tlaka zraka, malo povišeno oko 1019 hektopaskala je tlak zraka. On će i dalje rasti uglavnom ili se zadržavati u tim vrijednostima, onda iz dana u dan biti malo još biti veći, viši, tako da bi do kraja tjedna vjerojatno bilo tu. Ma, mislim, nije neka bitna razlika, bitna da što će se događati sljedećih dana, a to što će se događati su svakako već od petka, subota, nedjelja, temperature prema 30 i više od 30, a izgleda idući tjedan su te vrijednosti temperature i osjetno iznad 30, no mi smo tu za vas svaki dan.
0: Naravno.
1: Pa ćemo to ponavljati, jasno, ko papige, bit će zaista ono pravo ljeto, sigurno će se to zvati toplinski val, kako god.
0: Aha, nazvat ćemo ga toplinski val, dakle curit će klima, ne?
1: Da, da, tako je, o tom potom, to je tek kraj tjedna, više kraj tjedna i već dio idućeg tjedna. Vratimo se mi današnjem danu što ste pitali, a većinom sunčano, velim, to na večer nešto prolazi malo vlažnijeg zraka po visini, pa se može dogoditi nekakav kratkotrajan pljusak sutra, malo nešto išto tijekom dana, više oblaka, nekakva minimalna mogućnost da pokoje pljusak, ali zaista to su male vjerojatnosti. Ali zanimljivo je, prekjučer, ne znam, 30 stupnjeva, jučer 20, danas 27, ono, i zanimljivost je u dosta predjela u Posavini, oko Kupe, ima dosta magle, bilo je na širem zagrebačkom području nešto magle, trenutno nema, 13 stupnjeva je na Sljemenu, 12, danas uz pretežno sunčano vrijeme, ponavljam, negdje oko 27 maksimalne vrijednosti. Ja zaboravio sam u Hrvatskom Zagorju isto malo magle i uglavnom zaista zanimljivo.
0: Da.
1: Vrlo rijetko se događa da usred lipnja bude magle, ali evo, i to je to, i to je priroda. Bilo je dosta kiše jučer, pa jasno usred vedravanje vlaga se zadržavala u prizemnim slojevima, 96% relativna vlažnost po našim podacima, tako da ništa čudno.
0: Ne možete nas iznenaditi nakon svibnja u kojem je bilo snijega i prvi toplinski val. Dakle, mi sad samo saslušamo i dobro, okay.
1: Ne, to će kolege pričati idućih dana, ja sam samo spomenuo to kao informaciju, to je tek idući tjedan, veći dio idućeg tjedna, ovaj tjedan temperature, velim, danas 27, sutra možda stupanj dva više, isto tako u četvrtak, petak, subota, nedjelja oko 30-31. Nedjelja već vjerojatno ulazi u te vrijednosti iznad 30 stupnjeva.
0: Dobro, ljeto je.
1: Tako je,
0: 16.6. Prvi dan ljeta je na vratima, kuca, najdulji dan, ne?
1: Pa da, pa tih nekoliko dana su najdulji dani, da. A nekoliko dana nije uvijek najraniji izlazak i najkasniji zalazak, tu se negdje 3-4 dana postoje ti najdulji dan, dan kao dan, ali hvala, ja obožavam ljeto i proljeće.
0: Obožavam, da. Pridružujem vam se, ima on te neke svoje mušice, bubice i komarce, ali sve u svemu, kad je čovjek na suhom, kad nije prevruće, kad imamo klimatizacijski ili neki drugi način rasklađivanja, bude se to sve preživjelo, a danas pogotovo.
1: Danas složili u svemu, da.
0: Složili smo se, Davore, i zahvalni smo vam, evo, kaj ste nam se pridružili i za sljedeće dane se preporučujemo. Pozdrav vama i vašim dragim kolegama i uživajte u ljetu koje volite kao ime.
1: Hvala lijepo, poštovanje svima.
0: 6.25 s nama je bio Davor Samoščanec.

Astronomski početak ljeta je u nedjelju 21. u 10.24 po našem vremenu. U petak pak 19. s početkom u 20 sati u planetariju Tehničkog muzeja Nikola Tesla. U Savskoj 18. održat će se znanstveno popularno predavanje na temu Najdulji dan, najkraća noć. Predavač Zvonimir Drvar, voditelj planetarija, pa će to biti prigoda u planetariju provesti jednu od posljednjih proljetnih noći, upoznati se s izgledom ljetnog neba uz gitarističku pratnju Matije Opačka. Prvi dan ljeta poznat je kao ljetni suncostaj ili solstici, dan u godini kad se sunce nađe u svojoj najsjevernijoj točki na nebu i kad dan u našim krajevima traje najdulje, pa dođete li zaista u 20.19. u Tehnički muzej, upoznat ćete se s izgledom zvjezdanog neba prvih ljetnih noći u kupoli planetarija, tražit ćete najpoznatija zvježđa ljetnog neba, Vagu, Škorpiona, Strijelca, Zmijonosac, Herkul, Djevica, sve vas čeka. Sve je u konstelaciji i imat ćete stručno vodstvo. Međutim, sad si vi mislite dok se spremate na posao, daj ti nama reci je li podvožnjak otvoren. Je, otvoren je kod Vjesnika. Naš Minja je jutros baš vrijedan i fotografirao i snimio sve, dakle pod podvožnjakom se može. A Vjesnik izgleda isto kao Tanja Napolitanka, sada već, je, već ga dosta fali i ići će to kako najavljuju iz grada redovnim tijekom i vrlo brzo više ne bi trebalo biti ni ostatka nekadašnje vizure Vjesnika na mjestu gdje on sada još u tom svom jednom dijelu stoji. Promet ne stoji, ljetni je vozni red, svi koji čekate redovitu tranšu svoje redovite linije možda ćete dulje čekati i trebati se naviknuti na to, ali će se biti lakše naviknuti na manje gužve, nadam se, u tramvajima i autobusima grada Zagreba. Već vidim da je gužva u Maksimirskoj na Sjevernom kolniku i naravno u zonama radova u gradu. Ćete zastati, strpjeti se, pojačati radio jer imamo odličnu glazbu. 6 je sati i 30 minuta. Dobro jutro želimo svima.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Još nekoliko informacija prije duhovne misli na frekvenciji 88,1, dok vam želimo dobro jutro. Upozoravamo na činjenicu da je u gradu na snazi ljetni vozni red, da će biti sunčano, toplo pa i vruće i da je važno osvrnuti se kad vozite djecu, ljubimce, zapravo bilo koga, otraga u automobilu nakon parkiranja, osvrnuti se na to stražnje sjedalo jer se auto u ovim ljetnim danima jako brzo zagrijava. Što se izvanrednih prometnih događaja tiče, zastoji su u zoni radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Planirate li dalje od grada? Pojačan promet je na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, na više dionica Ličke, a kaj se priobalja tiče, tu si možete misliti. Tu će biti sve više gužve, a u Zagrebu nadamo se sve manje. 6:45, vi slušate Radio Sljeme.
2: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
3: Trenuci duhovnog zajedništva.
4: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je otac Ivan Pleše. Prešli smo prvu polovicu treće zapovjedi, ispovjed. Sada prelazimo na drugu, pričest. No prije nego uronimo u tajstvo Euharistije, zastanimo na mostu koji povezuje ta dva sakramenta. Ispovjed nas čisti, pričest nas hrani. Ispovjed nas pomiruje s Bogom, pričest nas sjedinjuje s njime. Jedan je lijek, drugi je hrana. I jedno vodi k drugome. Čovjek koji se ispovjedio, koji je iskusio Božji oprost i okusio slobodu od grijeha, taj čezne sve više za blizinom s Bogom. A najveća blizina koju nam Bog nudi na ovoj zemlji jest upravo Euharistija, sam Krist koji nam se daje pod prilikama kruha i vina. Sveti Pavao u prvoj poslanici Korinčanima upozorava: tko nedostojno jede kruh ili pije iz čaše Gospodnje, jede i pije svoju osudu. Zato crkva uči da onaj tko je svjestan teškoga grijeha mora najprije primiti sakrament pomirenja prije nego pristupi pričesti. Pavao time ne želi nikoga zastrašiti, nego podsjetiti na ozbiljnost dara. Pričest se ne prima mehanički, nego sa sviješću onome koga primamo. Priprava za pričest ima i tjelesni izraz. Crkva traži euharistijski post, barem jedan sat suzdržavanja od jela i pića prije pričesti. Ne kao puko pravilo, nego kao malenu gestu kojom želimo izraziti svoju glad za Bogom. A neposredno prije pričesti svi zajedno molimo i izgovaramo riječi rimskog satnika: Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. To su riječi poniznog povjerenja. Ne pristupam jer sam dostojan, nego jer me ti, Isuse, činiš dostojnim. Sveti Ćiril Jeruzalemski u svojim je mistagoškim katehezama iz 4. stoljeća poučavao novokrštenike kako pristupiti svetoj pričesti, sabrano, s poštovanjem i čistim srcem, kao oni koji primaju samoga kralja svemira. Ova drevna pobožnost podsjeća i nas da se Euharistiji ne prilazi olako, nego s pripravljenim srcem. U ranoj crkvi ta je povezanost bila vrlo živa. Kršćani su se pomirili s Bogom i potom pristupali lomljenju kruha, Euharistiji, koja je bila središte njihova zajedničkog života. Nije bilo pričesti bez pomirenja, ni s Bogom, ni s braćom i sestrama. Isus sam kaže, ako donosiš dar na žrtvenik, pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, idi i najprije se pomiri s bratom. Oprost koji primamo u ispovjedi traži da i mi opraštamo, jer ista milost koja teče prema nama treba teći i dalje kroz nas prema drugima. Taj most između ispovjedi i pričesti govori nam nešto o Bogu. On nas ne samo čisti, nego nam se i daruje. Ne samo da nam oprašta, nego nas i hrani. Ne samo da liječi rane, nego nas i osnažuje za put, put prema nebu. Tko primi oprost, ali ne primi hranu, ostaje slab. Tko prima hranu bez oprosta, ne prima je dostojno. Zajedno ispovjedi pričest oblikuju cjelovitog kršćanina. Tko se redovito pomiruje s Bogom, drugačije pristupa i oltaru. Ne dolazi kao putnik koji je slučajno svratio, nego kao dijete koje se uvijek iznova vraća ocu. Ispovjed čisti pogled, a čist pogled prepoznaje u kruhu i vinu onoga koga srce ljubi. Zato ta dva sakramenta nikada ne treba razdvajati. Ispovjed otvara vrata, a Euharistija uvodi u zagrljaj. Zato sljedeći put kada ćemo pristupati svetoj Euharistiji, neka bude iskrena srca, čista srca i obnovljene čežnje za onim koji jedini može ispuniti sve čežnje našega srca.

0: HR mreža oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
2: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
7: Ne postoji malo ponižavanja.
8: Ne postoji malo batina.
9: Ne postoji malo vrijeđanja.
10: Ni malo prijetnji.
7: Djeci treba puno usmjeravanja.
11: I puno jasnih granica.
12: Djeci treba puno objašnjavanja.
13: Puno podrške.
14: I puno strpljenja.
7: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
15: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
16: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Mi smo ostvarili naš san!
15: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
18: All dreams can come true.
0: HR mreža oglasi.
19: 88,1 Radio Sljeme.

Ostavite kišobrane danas doma, neka i lagano nabacite na sebe, bit će pretežno sunčano, prema večeri do duše više oblaka, vjetar većinom slab, najviša temperatura zraka oko 27 celzijevih stupnjeva, vrtimo se oko 13 u 6 sati i 59 minuta. Jutarnja ekipa Radio Sljemena želi vam dobro jutro, uskoro će i nešto dulje vijesti, bit ćete savršeno informirani na 881.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Istraga o uzrocima nesreće u kojoj su poginule 4 osobe u splitskom akvatoriju mogla bi potrajati mjesecima.
2: Predsjednik Trump najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom u petak u Švicarskoj.
0: Ministar obrane Ivan Anušić i hrvatske tvrtke na izložbi vojne opreme u Parizu.
2: Sabor će raspravljati o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu.
0: Podvožnjak u Savskoj kod Vjesnika ponovno je otvoren.
2: Biće pretežno sunčano, krajem dana sa sjeverozapada porast na oblake i poneki pljusak s grmljavinom. Najprije vijest koju su deseci tisuća Zagrepčana nestrpljivo očekivali. Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika na križanju sa Savskom. Tamo je kolega Miljenko Cvitković. Miljenko, čuli smo dobru vijest, a imali gužve uoči prometne špice u tom dijelu grada?
3: Dobro jutro. Vijest da je podvožnjak otvoren, naravno da je dočekana sa veseljem. Gužvi nema i po mojoj procjeni više razloga za to. Jedan je da nema, završila je škola, to je jedna stvar. Druga stvar, velik broj naših sugrađana koristi stari godišnji odmor, pa su zbog toga gužve manje, a i još uvijek je rano. Međutim, opasnost još uvijek postoji. Bez obzira što je vrlo dobra prometna regulacija i horizontalna i vertikalna, tu na križanju gdje se ja sad nalazim, gdje je i policijsko vozilo, prije nekoliko minuta 5 ili 6 automobila krenulo je u suprotnom smjeru, dakle vozili su u kontrasmjeru. To je poprilično opasna situacija, velim, bez obzira što je signalizacija vrlo dobra. Dakle, treba biti oprezan, treba paziti kako se vozi. Križanje Savske sa Slavonskom otvoreno je na način da se iz smjera zapada smije skrenuti lijevo u Savsku i desno u Savsku, ali ne može se prema istoku preko tog križanja. E, to je problem koji će još uvijek, ja vjerujem, nekoliko dana dok se svi ne priviknemo na to postojati. Sama zgrada Vjesnika je u stanju kakvom je, završetak rušenja i uklanjanja te zgrade planiran je za mjesec dana, a do tada moramo se svi strpiti i biti posebno oprezni, kažem, bez obzira što je policijsko vozilo tu, 5 ili 6 automobila vozilo je u suprotnom smjeru.
2: Opreza u prometu nikad dosta. Miljenko, hvala na javljanju. Od ponoći niže cijene goriva u Hrvatskoj. Vlada je donijela odluku prema kojoj je benzin jeftiniji 4 centa po litri, pa sada stoji 1,57 €. Cijena eurodizela pala je za 2 centa na 1,59 € po litri. Nova cijena plavog dizela je 1,06 €, što je 3 centa manje. Ukapljeni plin jeftiniji je 6 centi po kilogramu, pa je nova cijena plina za spremnike 1,29 €, a plina za boce 1,87 €. Premijer Andrej Plenković.
4: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
2: Iz potonule jedrilice s 50 metara dubine izvučeno je tijelo 4. osobe poginule u prekjučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja i ministar prometa Oleg Butković.
5: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
6: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor nastavlja zasjedanje raspravama o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, kao i o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dnevnom redu je i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. Milorad Čikanjić.
7: U 2025. ukupni su proračunski prihodi za 1,2% bili manji od planiranih. izvijestio glavni savjetnik ministra financija Matej Bule.
8: Rast realnog BDP-a prošle godine iznosio 3,4%. Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena prošle godine iznosila je 3,7%. Ukupni prihodi državnog proračuna u 2025. su i ostvareni u iznosu 32,6 milijardi eura, odnosno 6,8% više nego u prethodnoj godini, dok su rashodi iznosili 36 milijardi eura ili 9,9% više u odnosu na 2024.
7: Nastavljen je trend smanjivanja javnoga duga, dodao je Bule.
8: Stoga je ukupni manjak sektora opće države u 2025. godini prema ESA metodologiji iznosio 2,8 milijardi eura ili 3% BDP-a. Javni dug se nastavio smanjivati te je krajem 2025. godine iznosio 56,3% BDP-a.
7: Odbor za financije saslušat će kandidata za guvernera Narodne banke Hrvatske Antu Žigmana, HDZ-ova kandidata o kojem je vladajuća većina postigla suglasnost pa će biti izabran u petak. O nasljedniku Borisa Vujčića premijer Plenković je rekao:
9: to je mjesto na koje po smislu posla i kvalifikacijama koje se očekuju treba doći izrazito iskusna i kompetentna i stručna osoba. Gospodin Ante Žigman je prije svega ekonomist, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme, smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
7: Na dnevnom redu sjednice je dva su oporbena zakonska prijedloga kluba Možemo. Izmjenama zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji predlaže se povećanje mirovina braniteljima koji su nakon Domovinskog rata ostali raditi i otišli u redovnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.
2: U Saboru danas sjednica Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu, a najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić. Odbor za Ustav trebao bi ispitati valjanost 6 pristiglih kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 sudaca Ustavnog suda. Ministar pravosuđa Damir Habijan poziva da se u ponovljenom javnom natječaju izaberu 3 sudaca kako bi sud mogao normalno raditi.
10: Što se tiče Ustavnog suda, sami znamo da je poziv vani, da se javilo 16 kandidata. Uskoro će biti i razgovori s njima, želim vjerovati doista u dobru volju i želju svih onih koji o tome odlučuju, a to je u konačnici većina u Hrvatskom saboru, da Ustavni sud ima onaj broj, to je 13, koji je potreban da bi mogao normalno funkcionirati. Vrhovni sud, predsjednicu smo izabrali, ja ne vidim više niti jednog razloga zbog čega bi oporba blokirala ili odugovlačila s ovim poslom. Dakle, ja od svih onih razloga koji su se mijenjali, ovisno kako se mijenjala situacija, ja sad više ne vidim koji je. Sad je prebrzo, dakle ja ne znam da li ima neki tajming ili da li moramo zatražiti neki hodogram ili postoje neki rokovi, ne postoje. Dakle, ja mislim da je potreba da se ti razgovori obave čim prije. Koliko sam vidio po onom popisu, ima već dosta ljudi koji su se nekoliko puta javljali, ja bih rekao da su već poznati ne samo članovima Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, već i javnosti. Prema tome očekujem da se taj postupak završi što prije kako bi Ustavni sud kao četvrti stup vlasti, jer ono što se voli stalno govori da je Ustavni sud nije sud, to je zapravo svojevrsni, ja bih rekao, korektiv, da bude u punom sastavu, to je ono što je ključno i apeliram doista na zdrav razum kod određenog dijela oporbe.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić jučer je u našem oporbenom zarezu izjavio da do kraja ustavnog roka zasjedanja Sabora 15. srpnja neće biti izabrani suci Ustavnog suda. Prije jeseni neće otvarati pregovore s HDZ-om o toj temi, poručio je Dončić, no ispoštovat će rad na saborskim odborima. SDP-u su dodaje sada u središtu pozornosti inflacija, zdravstvena politika, a Ustavni sud i onako normalno funkcionira.
11: Znači dvotrećinska većina. Razgovaramo o našim jasnim kriterijima, da me ne zanimaju osobne preferencije, osobni identitet ili osobna ideologija članova kandidata za Ustavni sud, nego me zanima da li će oni poštivati Ustav. Dakle, dovoljno puta smo se opekli, vidjeli smo kako je Ustavni sud u prošlosti funkcionirao, kakve su neke odluke donosile koje nisu bile u skladu s Ustavom. Dakle, polako, sad ćemo malo stati na loptu, polako. Pa ne znam ako će shvatiti da ne mogu baš imati okupirane sve institucije, da, ako ne shvate, pa njihova stvar.
0: Svijet. Ministar obrane Ivan Anušić sudjelovat će na najvećoj međunarodnoj izložbi obrambene i sigurnosne industrije u Parizu. Predstavit će se 30 hrvatskih tvrtki. Riječ je o drugom međunarodnom sajmu na kojem se hrvatske obrambene tvrtke predstavljaju zajedno na nacionalnom štandu.
2: Memorandum o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a pojedinosti bi se trebale znati nakon potpisivanja u Švicarskoj u petak. Potvrdio je to u Evijanu gdje se udjeluje na sastanku G7 američki predsjednik Donald Trump, te dodao da bi hormuški tjesnac trebao biti potpuno otvoren za nekoliko dana. Anabela Lajkov.
12: Obavili smo odličan posao, ustvrdio je Donald Trump promukloga glasa nakon velike proslave svojeg 80. rođendana uz UFC borce u Bijeloj kući.
13: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali.
12: Naglasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji kaže:
13: o pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog programa.
12: Pomoć u stabilizaciji plovidbe hormuškim tjesnacem nudi i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
13: Spremni smo poslati brodove tragače za minama, zatim u roku od 2-3 dana i fregate te nosač zrakoplova. Naravno to ovisi o tome hoće li to željeti SAD, Iran i Oman, odnosno strane uključene u dogovor i one koje su uz tjesnac.
12: U Ženevu bi na potpisivanje sporazuma trebao otputovati američki potpredsjednik J.D. Vance, a s iranskim strane potpise bi trebali staviti ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta. Na pitanje uključuje li memorandum i slabljenje sankcija prema Iranu, Trump je odgovorio:
13: ne, ne uključuje. Ako budu napravili ono što je potrebno, onda će se vidjeti učinak.
12: No sad je najveće pitanje što će učiniti Izrael. Premijer Benjamin Netanjahu poručuje da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dogod to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma, pa i više nego jasno da memorandum o razumijevanju još ništa nije riješio. Dapače, teški pregovarački posao tek počinje.
0: Hoće li potpisivanje memoranduma u petak u Švicarskoj donijeti trajni mir na Bliskom istoku? Kakvi su izgledi da po tko zna koji put propadnu mirovni napori? To analiziramo u mreži prvog od 7.30. Gosti su profesorica međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti Đana Luša i prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap. Urednik je Kristijan Pelc.
1: Jutarnja kronika.
2: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić predat će ugovore o dodjeli bespovratnog novca za gradnju dječjih vrtića i dječjih igrališta jedinicama lokalne samouprave. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave vrijednih oko 4 milijuna eura.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovat će u 18 sati na svečanoj sjednici Vijeća općine Donji Vidovec. Povod je Dan općine i 800 godina od prvoga pisanog spomena mjesta.
2: U NK Jarunu poslije podne će se proslaviti 37. obljetnica osnutka HDZ-a. Kod spomen ploče dr. Franji Tuđmanu bit će položeni vijenci. Okupljenima će se obratiti predsjednik stranke Andrej Plenković, a odigrat će se i tradicionalna nogometna utakmica.
0: Još jedna najava iz našeg programa. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja, što je oko 9000 ljudi na godinu. O tehnikama srčano-žilnog oživljavanja kojima možemo spasiti osobe sa srčanim zastojem govorimo u emisiji Izaberi zdravlje. Biće riječi i o zdravstvenim potrebama naših starijih sugrađana. Emisiju urednice Sandre Erak poslušajte od 8 sati i 5 minuta.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Istraga o uzrocima nesreće u kojoj su poginule 4 osobe u Splitskom akvatoriju mogla bi potrajati mjesecima.
2: Predsjednik Trump najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom u petak u Švicarskoj.
0: Ministar obrane Ivan Anušić i hrvatske tvrtke na izložbi vojne opreme u Parizu.
2: Sabor će raspravljati o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu.
0: Podvožnjak u Savskoj kod Vjesnika ponovno je otvoren. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
14: Dobro vam jutro iz Dallasa, kamo je prošle noći svoje baze u Aleksandriji doputovala naša nogometna reprezentacija. Ovdje je tek prošla ponoć, nadamo se da izabranici Zlatka Dalića imaju miran san, jer pred njima je nimalo lak zadatak. Sutra navečer po hrvatskom, a u 15 po ovdašnjem vremenu igrat će protiv Engleza. Temperature u Teksasu u tom terminu idu i do 40 celzivih stupnjeva, no srećom stadion je zatvoren i klimatiziran. Kvaliteta protivnika je neupitna, no pitaće se nešto i naš sastav, ističe Ante Budimir.
15: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, a što se tiče same utakmice, mislim da je izbornik već sve rekao šta očekuje od nas, ne bi se puno ponavljao, onda trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
14: Atmosfera u našem kampu bila je izrazito mirna i s vrlo malo navijača, no već na letu za Dallas počeli smo primjećivati crveno-bijele dresove.
16: Milan.
17: Putujete s kim?
16: Sa suprugom i nečakom.
17: Krenuli ste iz Požege?
16: Iz Požege, da, pa smo letjeli iz Budimpešte za Minhen i Minhen-Washington, Washington-Dallas.
17: To je ljubav velika, napraviti takav put za reprezentaciju.
16: Pa dobro je, moramo malo i Ameriku vidjeti.
17: Gospođo, da čujemo kakav je plan, do kada ostajete?
18: Ostajemo do 25. Poslije Dallasa idemo u Los Angeles, poslije Los Angelesa Las Vegas i onda nazad.
17: Englezi uvijek neugodni, ali nije da se ne može.
18: Po pobjeda Hrvatske, naravno.
17: Ko će dat gol?
18: Budimir.
17: Milane, da čujemo vaše prognoze. Ovdje je pobjeda Hrvatske i kod gospođe.
16: Malo skromnije, 1-1.
17: Ko zabija za nas?
16: Pa Budimir.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: O utakmicama izvještava Mateo Novaković. Debitanti sa zelenortskih otoka priredili su iznenađenje u skupini H, osvojivši povijesni bod protiv Španjolske. Završilo je 0-0. Furija je dominirala, uputila čak 27 udaraca, ali bez uspjeha. Junak Afrikanaca bio je vratar Vozinja, koji je predvodio obranu do velikog boda u Atlanti. U premijeri skupine G Belgija i Egipat u Sjetlu su odigrali 1-1. Egipat je poveo u 19. minuti sjajnim pogotkom Ašura s 20 metara, a Belgija je zasluženo stigla do boda u 66. autogolom nesretnog Hanija. Unatoč brojnim prilikama s obje strane ostalo je 1-1. Identičnim rezultatom okončan je drugi dvoboj skupine H između Saudijske Arabije i Urugvaja. Zeleni Sokolovi na poluvremenu su vodili pogotkom Alamrija, no 10 minuta prije kraja susreta Araujo donosi bod Urugvajcima. I za kraju tri ujutro u Los Angelesu u skupini G sastali su se Novi Zeland i Iran. Novozelanđani su dva puta vodili, no Iranci su se oba puta vraćali. Završilo je 2-2.
0: O ostalim sportskim događajima Karlo Plazina.
20: Dobro jutro. U prvom dijelu sportskog pregleda čuli ste vijesti o svjetskom prvenstvu i nogometnoj reprezentaciji. A košarkaška reprezentacija okupila se u Opatiji na početku priprema za dvoboje s Ciprom i Izraelom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović.
21: Dvije utakmice u kojima moramo tražiti, naravno, korak po korak, daj Bože dvije pobjede. Skromno i pametno kao i do sada. Naši igrači su ti koji nam daju veliki jedan dodatni poticaj, motiv i jedan zalog za miran san, pošto su dečki stvarno u svakom pogledu pravi. Do sad su pokazali da se na njih može računati protiv svakoga i tako da vjerujemo u ovom prozoru ćemo napraviti isto jednu dobru atmosferu, dobre treninge, dobru pripremu kako bi našim navijačima i navijačima pružili nove radosti.
20: Hrvatska će u gostima kod Cipra igrati 3., a protiv Izraela u Osijeku 6. sljedećega mjeseca. Podsjetimo, Hrvatska je vodeća u skupini s omjerom 3-1, a tri najbolje reprezentacije plasirat će se u završni krug kvalifikacija. Na teniskim turnirima u Engleskoj nastupit će Antonija Ružić i Marin Čilić. Ružić u prvom kolu Nottinghama protiv Amerikanke McNally, a Čilić u prvom kolu londonskog Queensa protiv Francuza Ambera.
22: Oglasi. Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
23: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. a na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dao sam Novčanec. Na vrijeme utječe anticiklona u takvim okolnostima. Jutros na Jadranu prevladava vedro vrijeme. Unutrašnjost ima mjestimice umjerene na oblake, no treba naglasiti da osobito u Posavini, na području Siska i Karlovca, mjestimice ima i magle. Prijenosi temperature zraka izmjerene u nekim mjestima u 6 sati, Gradište ka Županje, Kutije, Osijek samo 10 celzijevih stupnjeva, Bednja, Daruvar, Gorice, Krnove, Gradište, Karlovac, Slavonski Brod i Zavižan 11, Parkle, Čabra, Pazin, Sisak i Sljeme 12, Zagreb, Bjelovar, Gospić, Krapina i Križevci 13, Bjelovara, Plitvička jezera i Varaždin 14, Knin, Ogulin i Otočac 15, Malinska i Pula 17, Opatija i Ploče 18, Rab 19, Mali Lošin, Rijeka, Rovinj, Šibenik i Zadar 20, Lastovo i Makarska 21, Hvar, Senj i Split 22, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka 23. Vrijednosti temperatura mora su uglavnom između 22 i 24 celzijeva stupnja. Danas će u većini krajeva prevladavati sunčano, a treba svakako spomenuti da će još ujutro na kopnu u mjestimice biti magla koja se može zadržati dio prije podneva. Unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su poslijepodnevni pljuskovi, kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu, uglavnom u zaleđu Dubrovnika. Prema večeri sa zapada porast na oblake. Vjetar uglavnom slab. Na sjevernom dijelu Jadrana puhaće prije podne slaba do umjerena bura prema jugu i jugo, a u drugom dijelu dana duša obale će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.
4: Oglasi.
6: Ja imam zemni plin
24: i mi se grijemo s njim.
25: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
26: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
27: Stop Shop Easy Shopping.
28: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
4: Oglasi. Radio Sljeme.
12: Sljemenska radijska jutarnja ekipa pozdravlja vas srdačno u 7.24. Pretežno sunčano će biti danas, naoblačit će se prema večeri uz većinom slab vjetar. Najviša temperatura zraka danas će se kretati oko vrijednosti od 27 celzijevih stupnjeva, za sada 15 svježih u Maksimiru, 13,5 na Sljemenu, 12 na području zračne luke. Relativna vlažnost je 91%, tlak zraka 1018 hektopaskala. Zagrebački promet dinamičan, rekla bih ne predinamičan, ali naravno ako ste vi u jednoj od kolona pred nekim semaforom na frekventnijoj prometnici, onda ćete vi znati bolje. 0800 810 naš je broj telefona ili 099 616 7004. Bez ova prva tri broja nazovete nas i direktno u eteru 7 sati i 30 minuta kad će biti
2: još jedno izdanje emisije Zajednički nazivnik, a to furamo još samo ovaj tjedan, pa samo dajte, iznesite, prenesite, recite, upozorite. Čuli smo i Minju našega u jutarnjoj kronici, oko Vjesnika je posebna regulacija, podhodnik podvožnjak je pušten u promet, ali je posebna regulacija, ondje jesu policijski službenici, policijska vozila, ali treba strogo i pomno pratiti horizontalnu i ostalu signalizaciju, pa malo usporiti, ne prenaglo, ali niti dojuriti, ne biti lako mislen koliko god mi dosadni bili, to je sve za vašu i našu sigurnost. Za 5 minuta vas očekujemo, do tada svira vam Dinko Komadina, Dress You Up i Madonna, baš prigodno za jutro.

0: zajednički naziv.
1: Dakle, podvožnjak kod Vjesnika jest pušten u promet, ali treba biti oprezan. Jutro se od najranijeg jutra, od svitanja, onuda mota minja i motri vas. I već vas je prijavio u 5-6 slučajeva. Dobro ti jutro.
2: Dobro jutro. Jedan na tebi, dobro jutro i slušateljicama, slušateljima. Da, nisam trebao prijavljivati ništa zato što je policijski automobil tamo, patrola je tamo koja stoji na križanju i upozorava, kako bi rekao, da je bar bila u subotu tamo, možda se ne bi dogodilo što se dogodilo. Naime, kaj, podvožnjak je otvoren, sad u koliko sati točno jutro, ne znam koliko je kome trebalo da ga prispodobi za prometovanje, to je isto malo važno, uglavnom podvožnjak funkcionira. Ova prometna regulacija koja je iznad podvožnjaka, dakle na križanju sa Savskom cestom, je u onom režimu kakvom je već zapravo bila. Dakle, iz smjera zapada prema istoku do Savske se vozi normalno, onda se smije skrenuti lijevo ili desno. I tako svi normalni voze. Iz smjera istoka se normalno funkcionira, može se ravno prema zapadu ili se može skrenuti lijevo ili desno u Savsku. Prometna regulacija je i horizontalna i vertikalna postavljena tako da jasnije ne može biti postavljena. To je prva stvar. Tamo stojim ja, to je druga stvar, i tamo stoji policija. Međutim, to nije bilo dovoljno da 5 ili 6 automobila, a sad vjerojatno još neki je to napravio, da su krenuli, kad su dolazili iz smjera zapada prema istoku, preko križanja u smjeru istoka, što je ludost sama po sebi. I velim, tamo je stajalo policijski automobil i u dva navrata je, kad su vidjeli što se dogodilo, ovi su brzo se vratili iz kontrasmjera i zapalili gore po Savskoj prema gradu. Patrola išla za njima i pretpostavljam da ih je uhvatila i ne znam, upozorila, ili mislim, ljudi su zbunjeni. Vidiš da su zbunjeni u autu kad voze u kontrasmjeru, ali dođe vola kako ste zbunjeni, a sve vam lijepo piše da ne smijete ravno, jer iz smjera istoka dolaze automobili i bilo je tako tih 5-6 situacija, vrlo, vrlo opasno i baš neugodno zagledati, a kamoli se naći u vozilu iz suprotnog smjera. Tako da je sve funkcionira, gužvi nema, kako sam rekao i malo prije, više je razloga za to, odlično, podvožnjak je otvoren, ali i dalje postoje ljudi koji ne paze dovoljno ili ne prate dovoljno tu signalizaciju i dogodi se to što se dogodi.
1: E, zato kaj može napraviti pokretnim čunjićima, stupićima,
2: ničim,
1: dodatnim...
2: Ničim, osim da stoji policajac sa onim velikim prstom koji odspužuje i da maše ljudima da moraju, pa piše da mogu samo ili lijevo ili desno da ne smiju ravno, ne, tako da se napravi se više ništa, osim da pazimo svi kad smo u prometu i da smo oprezni, mislim da se ne može napraviti ništa.
1: Minja, molim te, još jedan put ponovi, vozimo se iz smjera zapada prema istoku, može se lijevo u Savsku
2: lijevo
1: i desno.
2: Lijevo u Savsku i desno, ali ravno ne možemo, jer nemamo kuda, a iz smjera istoka prema zapadu se vozi normalno po ovom sjevernom traku, može se i ravno i lijevo i desno. Osim toga, otvoren je podvožnjak i odite kroz podvožnjak, okay. I ne morate razmišljati baš previše, ne?
1: Da, pa problem je što mi ne bismo razmišljali, nego bismo imali naviku, a kako su se te stvari više puta mijenjale, ljude povuče, ne?
2: Da, tako je.
1: Zato ćemo mi gnjaviti danas upozorenjima.
2: Da, i oprez, svakako oprez, i njega nikad dosta, pogotovo u prometu.
1: Dobro, Minja, ti ćeš se danas okušati kao prometni policajac, ja vidim da to tebe vuče, ja se bojim za naša javljanja jutros. Ti ćeš se tu zadržati.
2: Pa ne treba se bojati ni za što.
1: Hvala ti, Minja.
2: Bog, Jelena, do slušanja ti, čao.
1: Do slušanja, bog. Dalje. Dakle, Minja vas je upozorio, sad neću ponavljati u ovom navratu, ali više puta tijekom dana hoću. Dosađivat ćemo vam jer ste nam važni. Važna nam je vaša sigurnost. Dobro vam jutro.
3: Halo?
1: Evo, i vi ste iz automobila. Dobro jutro.
3: E, nisam iz automobila, nego sad treći puta postavljam pitanje. Kada će se ovi pješački prelazi u Mlinovima pofarbati? Jer je to stvarno, ni jedan se ne vidi. pa bi vas lijepo molila da nešto poduzmete.
1: Jeste vi kaj poduzimali na lokalnoj
3: nisam
1: razini?
3: Nisam ništa, jer ja imam dosta godina, pa je to teško.
1: Dobro, pješački prijelazi.
3: Hvala vam najljepša.
1: I vama hvala što ste se javili ekipi Radio Sljemena. Želimo vam dobro jutro i da pače ugodan dan, dobro jutro i vama.
0: Halo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Može biti ne spada ovu rubriku, da li mogu nešto zamoliti? Naime, desila se jučer jedna jako neugodna situacija moje kćeri. Na Dolcu su ukrali novčanik, novce, dokumente i tako dalje i tako dalje. Naime, ona je zaposlenik gore na Dolcu u jednom bistrovu. Pa ovim putem bi molila, ako je netko negdje našao u smeću bačene dokumente i tako dalje i tako dalje, da se na neki način javi, ona radi na Dolcu u Amfori.
1: Hvala, baš mi je žao. Spada to itekako u ovu rubriku i inače kad nađete novčanik odbačeni, treba ga odnijeti u najbližu policijsku postaju.
0: Da, a onda da, će ona dalje... je sve to prijavila. Prostite kaj upada, malo sam uzbuđen, ja sam pod dojmom toga i sve kartice i tako dalje i ključevi od lokala i tak dalje, tak dalje. U hipu je neko utrčao i otužio sve to.
1: Da, nadam se da je blokirala kartice.
0: A Je, bila je na policiji, ali sad je bitno samo dokumenti, jer znate koja je procedura, ne?
1: Sve znam, hvala vam, pozdravite kćer, dišite i držite se, draga gospođo.
0: Umak, imamo za kaj, hvala vama, hvala lijepa.
1: Do slušanja, naravno da imamo za kaj, jedni za druge se malo pridržati. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Kak ste kaj?
4: Evo ga. Pripremam se za radni dan.
1: Tak i treba. Sretno vam bilo. Kaj vas muči?
4: Evo, ja sam isto već pitala, ali nisam nikako čula odgovor. Radi se o prečkom u domu zdravlja. Laboratorij smo imali prije par godina, pa je ukinut. Nismo zašto? Mislim, prečko je veliko. I sad svi idemo u Nehajsku.
1: Mm-hmm.
4: A prostor postoji, mislim, jel? Ja?
1: Tak su vam i u Španskom isto imali Labos, pa se jedno vrijeme išlo, sad svi idu u Gornje Vrapče.
4: Pa da, mislim, jo? To meni bi isto pasalo da idem u Vrapče rađe nego u Nehajsku, ali tamo je strašno.
1: Gdje je točno u Nehajskoj?
4: Gori iza policije, ona nova zgrada njihova na katu.
1: Dobro.
4: Da, još funkcionira laboratorij dobro, ali ono nema mjesta, nema ničega ono za stati, baš je tamo grdo.
1: Je, slažem se.
4: Eto, pa to nekako, pa mislim, lakše bi bilo.

0: za automobile dvosmjerna i odvija se putem nje jako, jako velik promet, a osim kod Cibone pa sve do nove ceste nema ni jednog semafora, auti jako jure, a ovo je pješačka zona, pa možda jedno upozorenje vozačima da obrate pažnju na brzinu u ovoj novoj zoni.
1: Tratinska, da, baš da. Gledam, prohodna jest, a onda ih to možda i povuče.
0: Da.
1: Dragi vozači, čuli jeste, hvala vam za upozorenje. Stvarno cijenimo svaki taj trenutak, svako upozorenje, svaku vašu brigu za prometnu i ostalu sigurnost. Nema nečeg važnijeg na svijetu što biste nam mogli, na koji način biste nam mogli pomoći. Dobro jutro, posljednji poziv jutros.
2: Dobro jutro. Ovako na Marulićevom trgu kod onih spremišta, jedan je ovaj stup, kad je ograđeno, klima se ko ono, ako mi to padne na nogu, ja ću završiti u traumi.
1: Gdje, stup kakav, oprostite?
2: Na Marulićevom stupu.
1: Dobro.
2: Kad je ograđeno i sa strane je taj stup, kad je na stranu.
1: Aha, to je prometni znak ili baš stup?
2: Baš stup kao građana travnjak.
1: Uh-huh, uh-huh. Dobro, poslaćemo nekoga, jel? Pa neku tvrde. Hvala. Čuvajte se. Hvala svima vama. Ajde, dobro, još jedan jedini, ako će biti kratak poziv. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, vrlo će biti kratak. Više puta sam zvala, upozoravala je prometnu policiju. Maksimirska cesta od Dubrave do križanja sa Bukovačkom apsolutno neprohodna, ljudi namjerno ostaju u raskrižju, tako da se ljudi iz Hondlove nikako ne mogu uključiti u Maksimirsku cestu. Nema policije, vozi se po žutoj traci, apsolutno kolaps totalni.
1: Je, Maksimirska, sjeverni kolnik, smjer centar. Kak mislite, namjerno ostaju u križanju, ne paze?
3: Njima se uključi crveno svjetlo i oni dalje prolaze kroz to crveno i znaju da niko iz Hondlove se ne može uključiti, njih ugroziti.
1: Da, ružno. Hvala.
3: Da, nikakvih kamera, nema policije, nikoga.
1: A i kad ima kamera, treba biti osobno policijski službenik tamo i loviti i globiti. Ne? Ali utjecati na prometnu kulturu upozorenjem, koliko god to dugo trajalo, vrijedi. Zato hvala što ste se javili. Hvala, ugodno vam jutro vama i ostalim slušateljima, evo vi koji niste stali u ovaj jutarnji paket od 10 minuta zajedničkog nazivnika. Lijepi pozdrav, uzet ćemo ili primit ćemo neke pozive i izvan etera, a ovo što ste čuli pokušati riješiti, pogurati, uljepšati svi skupa naš grad, da nam ovdje bude još bolje.
4: Zajednički naziv.
5: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
4: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Glazbeni hruštuk.
1: Bend Mango Jerry na današnji dan daleke 70. bio je na čelnoj poziciji top liste najtraženijih singlica u Ujedinjenom Kraljevstvu. Njihov debitantski hit In the Summertime 7 tjedana bio je na vrhu ljestvice i na kraju godine bio najuspješnija singlica u Britaniji. Idemo svi, ljeto počinje 21.10.45.

Zapravo u nedjelju u 10.24, da ne bi netko čekao pa zakasnio zbog nas. Stiže nam ljeto, a u kratkim rukavima su Marijan Čagalj za tonskim stolom, Dinko Komadina, glazbeni urednik, Krešimir Vešnik, urednik vijesti, Miljenko Cvitković. Ovog ljeta preferira dulje košulje, lanene, onak prozračne, znate. Ja sam Jelena Ucović, za pola minute bit će točno 8 sati, zvali ste ponovo i ponovo i ponovo zbog Tratinske, pa kaj radite u toj Tratinskoj, dajte malo, pustite taj gas na miru i pustite druge pristojne ljude da se šeću, pazite na motocikliste, pogledajte, osvrnite se preko ramena ako vozite decu i kućne ljubimce i sve će biti dobro, slušate Radio Sljeme, hvala vam za to.

0: Dobro vam jutro uz Radio Sljeme, 8 je sati i 10 minuta. Vijesti. Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika. Tijekom noći uklonjena je privremena prometna regulacija, pa se tim dijelom Slavonske ponovo prolazi bez teškoća. Nastavlja se i ubrzano rušenje Vjesnikova nebodera. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio. Rušit će se po jedan kat na dan, a neboder bi trebao biti potpuno uklonjen do sredine idućeg mjeseca. Ministar Branko Bačić najavio je i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks Vjesnika.
1: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo dvije stvari raditi paralelno, nakon što se Vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
0: U Hrvatskoj je od ponoći benzin jeftiniji 4, a dizel 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro i 57 centi, a osnovnoga dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je 3 centa na euro i 6 centi po litri. Plin za spremnike i boce jeftiniji je 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu, a očekuje se i dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić. Odbor za Ustav trebao bi ispitati valjanost 6 pristiglih kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor troje ustavnih sudaca. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Sami znamo da je poziv vani, da se javilo 16 kandidata. Uskoro će biti i razgovori s njima. Želim vjerovati doista u dobru volju i želju svih onih koji o tome odlučuju, a to je u konačnici većina u Hrvatskom saboru, da Ustavni sud ima onaj broj, to je 13, koji je potreban da bi mogao normalno funkcionirati. Vrhovni sud, predsjednicu smo izabrali. Ja ne vidim više niti jednog razloga zbog čega bi oporba blokirala ili odugovlačila s ovim poslom.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Davor Samoščanec.
5: Na zagrebačkom području prevladavat će sunčano vrijeme, a prema večeri očekuje se nešto više oblaka, a tijekom noći se ne isključuje mogućnosti za pokoj pljusak. Vjetar uglavnom slab, najviša temperatura zraka oko 27 celzijevi stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik uredio je vijesti. 17,5 celzijevih stupnjeva u 8 sati izmjereno je u Maksimiru, 16 na Griču, 15 na području zračne luke, na Sljemenu 14,5. Relativna vlažnost je 79%, tlak zraka 1019 hektopaskala. 8 je sati i 14 minuta, sviramo nakon toga kulturna preporuka dana, 16. dana mjeseca lipnja.

0: 8:22, dobro vam jutro, do večeri samo mirno nemojte trošiti živce i dragocjenu energiju jer treba nešto ostaviti i za kulturne, odnosno zabavne momente dana i bilo bi dobro da si možemo svaki dan priuštiti nešto lijepo što nije samo rad, spavanje, možda malo druženja i to druženje u nekom kulturnom krugu kakav će biti večeras u Uraniji na Kvaternikovu trgu u 19 sati gdje će biti promocija knjige Nema mačaka lutalica u Švicarskoj autora Ede Popovića s kojim će razgovarati pjesnikinja Sanja Baković. Knjiga Nema mačaka lutalica u Švicarskoj nastala je tijekom autorova polugodišnjeg boravka u švicarskom gradiću Cuku, pa sam išla provjeriti kaj tamo je. To je središte istoimenog kantona u središnjoj Švicarskoj. Imaju 29.000 ili 30.000 stanovnika, a 31.500 radnih mjesta. Kako to, kako to? Imaju nizak porez. Uglavnom, to je jedan krasan srednjovjekovni grad. Osnovan je 1242. godine, pa su očuvane i srednjovjekovne utvrde i građevine iz 15. stoljeća, vijećnica kao nova, povijesni značaj grada, naravno turizam cvijeta, a kako je to vidio i u svoj roman uobličio Edo Popović, saznajte večeras s početkom u 19 sati na predstavljanju njegove knjige Nema mačaka lutalica u Švicarskoj.
1: Pozivnica.
0: A nema ih ni u Turskoj, tamo uživaju, čujem. A nadam se da ću jednog dana i uživo to vidjeti. Tribina Kajkavskog spravišća počinje u podne, nemojte propustiti, Ilica 34 u prostorijama Kajkavskog spravišća, do kraja dvorišta pa štengama u vrt. Tema će biti zaboravljeni kajkavski prijevodi svetih knjiga, a gostuje doktorica znanosti Barbara Štebih-Golub, vodeća stručnjakinja za stare kajkavske prijevode svetih tekstova, što je u više navrata pokazala ili rekla i u našem programu kao gošća emisije Kajkavijane. Kajkavologinja radi u Institutu za hrvatski jezik, vodi projekte rekonstrukcija Kristijanovićeve Biblije. Među njezinim brojnim knjigama valja istaknuti germanizme u kajkavskom književnom jeziku iz 2010. godine, ali i brojne druge koje na zanimljiv način donose kajkavsku povijest suvremenom kajkavcu ili ne kajkavcu. Tako da će biti dobro u najmanju ruku u podne u Ilici 34 u prostorima Kajkavskog spravišća. Zaboravljeni kajkavski prijevodi svetih knjiga bit će današnja tema.
1: Pozivnica.
0: U 20 sati dani satire Fadila Hadžića ugošćuju beogradski atelje 212 s projektom Moje kazalište. Autorski je to projekt kojim Boris Lješević preispituje svoju poziciju u kazalištu. Ovom predstavom daje sebe kazalištu, a sve počinje pitanjem tko sam ja? Što je to što te spriječava da budeš svoj i autentičan i da se izraziš? Glavni junak je sam svoja pozornica i sam svoj sadržaj, a onda s te pozornice sagledava sebe, možda i vas u kazalištu, možda se susretnete oči u oči s glumcima ovog cijenjenog beogradskog ansambla Atelje 212. Pa evo, dali smo tri preporuke, jedna mora biti vaša. A u 8:26 zaključujemo prvu jutarnju mini pozivnicu Radio Sljemena.
2: Kronično vaš

0: mjesta u eter.
1: Nema ovdje, svaka sekunda štima. Minja, dobro ti jutro, još jedan put. Baš
2: dobro
1: si lijepo
2: tebi, Jelena, još jedan.
1: Došao i ti.
2: Da, baš mi je drago da svaka sekunda štima kad sam ja u pitanju. To nije baš čest slučaj. Nastavit ćemo priču, Jelena, oko križanja na Savske, Slavonske i Zagrebačke zapravo. Kad se bolje razmisli, to je neka vrsta tromeđe. Pomoćnik pročelnika za promet gradskom uredu, gospodin Marko Velzik, je s nama. Dobro jutro, dobro došli. Kad ste jutros preuzeli cijelu ovu priču sa podvožnjakom, od kad se vozi jutros?
3: U jedan sat je prebačen promet na podvožnjaku. Znači, sinoć od 8 sati je bila uspostavljena prinagodba prometa radi prebacivanja. Oprane temeljito, sve javne prometne površine su oprane, čišćene od svih sitnih komadića, pjeska, šljunka, kamenčića, betona, čuda. Istuširana je cesta i navečer smo po 11:30-12 krenuli sa prebacivanjem svih ovih prirodnih traka i crtanih. Ponovo prebacivali semafor, ceste su opet radile. Odradili su to ono školski, rutinski. Velika zahvala policiji koja nam je fakat pomogla. Zatvorili smo u jednom trenutku Slavonsku, na jednom do drugom dijelu. Savsku smo zatvorili upravo zato da raščistimo raskrižje i da onda možemo puno brže to sve ukloniti kada je bilo postavljeno i uspostaviti sadašnju regulaciju prometa koja je sad stalna i takva. I evo, pozdrav svim vozačima, korisnim sudionicima u prometu, da poštuju znakove, gledaju kam se voze, ne voze na pamet, pratite signalizaciju, jasno je, vidi se iz svih smjerova i svih strana i pazite, i to je to, čuvajte sebe.
2: Ovo je to. To je sad to dok se ponovno ne uspostavi regulacija prometa kakva je nekad bila.
3: Sad je uspostavljena takva regulacija prometa.
2: Hoću reći, dok se nebeder ne sruši i ponovno se ne vrati sve u svoje normalno stanje.
3: Da, kad se sruši, kad se vrati, samo ona južna prometnica u sam Vjesnik, ona će se u nekom trenutku otvoriti. Naravno, kad se sve makne u vas kao merija, dizalice, strojevi, mehanizacija, pjesak, beton, svašta što god ima materijala, kad se to počisti, ona će se sanirati i ona će se i taj dio otvoriti, a to ćete dalje sa ministarstvom razgovarati o trenucima, o terminima, rokovima i planovima.
2: Uglavnom, za mjesec dana Vjesnikovog nebodara ne bi trebalo biti, to je dakle taj rok sa tom prometnicom, da imamo puni profil kako je izgledalo prije, ili će se još morat čekati?
3: Pa ne znam, evo, to morate fakat sa ministarstvom razgovarati, sa njihovim izvođačem, di su oni sa rokovima, ovi ono, zgrickali su dobro, već Vjesnik, ostalo je sjena.
2: Da, baš ga, tužno ga je bilo jutros gledat. Marko, ovo što ste spomenuli da se prati signalizacija, mi smo, baš i kolege sa televizije, bili smo jutros na tom križanju i vertikalna i horizontalna signalizacija je postavljena, ali stvarno vidljivo. Međutim, ipak se dogodilo da je nekoliko automobila prošlo u kontrasmjer. To je i ova priča sa policijom, da je dobro da su tamo, ali bili su jutros i opet su ljudi pored njih napravili taj prekršaj.
3: Pa da, upravo je tog razloga je policija od sinoć tamo i stoji upravo na tom raskrižju da odvraća sve one koji voze nam pamet i koji voze u kontrasmjer, da ovoga se to ne dešava, tako da opet će sad trebati neko vrijeme da se ljudi naviknu na novo normalno i da to proteče kak je treba uteći.
2: Navikavanje, da je samo to navikavanje na novo normalno, to bi bilo ništa. Moram iskoristiti priliku i pitati za ostale, za ostala gradilišta, za ostale prometnice koje su u rekonstrukciji iz Zvonimirova.
3: Pa evo, znači, Zvonimirova krenula jučer, znači rekonstruira se željeznička tramvajska pruga, pardon, od Džamije do Heinzove. Problem je da tamo samo zamjena tračnica ne funkcionira, nego moramo novu armirano-betonsku ploču izgraditi da bi na nju se stavili nove tračnice. Za to vremena nema tramvaja, ujedna substitucija busa. Jedna traka je zatvorena radi radova, isključivo radi organizacije gradilišta. Na mjesta nema dovoljno unutar dvije tračnice da bi i jedno i drugo i treće mogli raditi. Evo, jutro se malo bila gužva, sad ćemo nešto malo još probati doraditi, ali evo, ljetni dio godine, onaj dio godine kad jednostavno čupamo flaster i moramo ovoga to napraviti do početka školske godine da se što više to gradilište odradi da bi mogli dalje ići na sljedeću priču, a za nekakvih dva i nešto tjedna ulazimo u raskrižje Šubićeva Zvonimirova, gdje se kompletno raskrižje sve one skretnice mijenjaju i to će biti još izazovnije, ali kažem, radi se u 7. mjesecu, u 8. mjesecu, kada je najmanje ljudi u gradu i kad to treba jednostavno napraviti kako spada.
2: Ja osobno mislim da je manji problem to što se radi, mora se raditi, neka se radi, pogotovo je važno u tom slučaju da se poštuju rokovi, dakle da do rujna situacija bude vraćena na prvobitno stanje.
3: Pa da, i zato je tak i cijela priča organizirana, znači mi znamo koliko nam je rok, znamo štopericu kad nam zvoni 12, do tada mora sve biti gotovo, napravljeno, poštivanje svih procedura, rokova, tehnologije, materijala, tako da evo, trudimo se da to sve odradimo kako spada i da to na jesen ovoga, da čekamo u novom ruhu Zvonimirovu i prvu i tračnice i na posljedku da opet Zvonimirova bude mirna 20-30 godina.
2: Odlično, Marko, hvala lijepa i do druge prilike, lijep pozdrav.
3: Hvala lijepa, Dženja.
2: Jelena, hvala i tebi.
1: A
2: na obuštenju.
1: A moram spomenuti ovu gospođu, pa i više njih je koje

0: sa ruksacima u tramvaju ili u autobusu pa zauzimamo
1: dva ruksaka, mjesta. Bez ruksaka, evo, mlada dama bez ruksaka.
0: Da, ruksak pred noge si stavi ruksak. Jelena, čujemo se do
1: slušanja.
0: Hvala ti,
1: Minja, koji se boriš na više frontova. 8:39. A zaslužili smo jedan dobar glazbeni blok u jutarnjem programu Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osviži se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj

0: cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 Chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
1: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, francuski paviljon Zagreb. Izložba Mersada Berbera produžena je do 19. lipnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: HR mreža oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
11: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
13: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
14: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
15: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
16: Već od 187 eura.
17: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
18: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
17: Koliko brži?
18: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
17: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
18: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
19: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
21: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
22: Ovo je Radio Sljeme.

0: 9:10.
1: Vijesti.
0: Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika. Tijekom noći uklonjena je privremena prometna regulacija, pa se tim dijelom Slavonske ponovo prolazi bez teškoća. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
2: U jedan sat su prebačen promet na podvožnjaku, sve javne prometne površine su oprane, čišćene od svih sitnih komadića, pjeska, šljunka, kamenčića, betona, čuda. I navečer smo u 11:30-12 krenuli sa prebacivanjem svih ovih prirodnih traka i crtanih. Ponovo prebacivali semafor, zatvorili smo u jednu trenutku Slavonsku. Na jednom do drugom dijelu Savsku smo zatvorili upravo zato da raščistimo raskrižje i da onda možemo puno brže to sve ukloniti kada je bilo postavljeno i uspostaviti sadašnju regulaciju prometa koja je sad stalna i takva. I evo, pozdrav svim vozačima, korisnim sudionicima u prometu da poštuju znakove, gledaju kam se voze, ne voze na pamet, pratite signalizaciju, jasno je, vidi se iz svih smjerova i svih strana.
0: Više od 28.000 maturanata jučer je pisalo ispit državne mature iz hrvatskog jezika. Danas je na redu esej. U petak se piše ispit iz engleskoga. 25. ovoga mjeseca na rasporedu je matematika. Prvi dan pisanja obveznih ispita nije protekao uobičajeno. Naime, na društvenim su mrežama osvanule fotografije s dijelovima ispita iz hrvatskog jezika. Dojavu o tome odmah je dobio i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, čiji ravnatelj Vinko Filipović u izjavi za HRT poručuje.
3: Mi smo kao centar već poduzeli određene korake da utvrdimo identitet mobitela s kojeg su ti skenovi došli. Isto tako, naravno, tražit ćemo očitovanje škole u kojoj se to dogodilo. Ono što mogu poručiti maturantima, ispit time nije kompromitiran i svi oni koji su pisali ispit, njihov ispit će biti vrednovan na način kao što je to uobičajeno. Sukladno pravilniku o pisanju ispita državne mature, ono što ovog trenutka već mogu reći, taj ispit će biti za te dionike poništen.
0: Hoće li potpisivanje memoranduma u petak u Švicarskoj donijeti trajni mir na Bliskom istoku, komentirali su u mreži Prvog hrvatskog radija profesorica međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti Đana Luša te prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman Gordan Akrap.
4: Napravljen je jedan okvirni sporazum koji se naziva memorandum o suradnji, koji je niže razine važnosti u međunarodnim odnosima i koji stvara uvjete u kojima bi se u budućnosti mogli steći uvjeti za potpisivanje jednog širog okvirnog sporazuma. S druge strane, od početka se tvrdi i govori se o tome da kad se dođe do određenog sporazuma, da ga jedna i druga strana moraju tumačiti da su jedna i druga pobijedile, i to upravo u ovom dokumentu se vidi.
5: Mislim da smo u ljudskom smislu svi izgubili s obzirom na broj žrtava i u Libanonu i u Iranu, isto tako bilo je 13 američkih žrtava. Mislim da je predsjednik Trump iskušao sva rješenja koja su mu bila na raspolaganju. Mogli smo stvarno ući u onu fazu da iranski rat nazivamo lagano vjetnamskim ratom, u što se predsjednik Trump sigurno nije htio uvući. Za sad imamo primirje koje smo imali, samo što ćemo sada imati u ovom pisanom ugovornom obliku. Dakle, obje strane će, nadamo se, u petak staviti potpis na ovaj memorandum.
6: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičar Davor Samoščanec.
7: Na zagrebačkom području prevladavat će sunčano vrijeme, a prema večeri očekuje se nešto više oblaka, a tijekom noći se ne isključuje mogućnosti za pokoj pljusak. Vjetar uglavnom slab, a najviša temperatura zraka oko 27 celzijevi stupnjeva.
0: Vijesti radio Sljemena uredio je Krešimir Vešnik. 19 je celzijevih stupnjeva u Maksimiru i na Griču, 18 na području zračne luke, na Sljemenu 16, relativna vlažnost je 76%, tlak zraka 1019 hektopaskala.

0: mjesta u eter.
1: U 9:18 pozdravljamo Minju. Bog Minja.
2: Bog, Jelena, dobro jutro još jednom tebi, slušateljicama, slušateljima. Dugi Dol je naša lokacija. Dugi Dol je slijepa ulica, prekrasna zapravo ulica i kvart na kojem jesmo je prekrasan. Dakle, bolnica Vuk Vrhovec ga omeđuje s jedne strane, a lijepi šumarak s druge, ali oni problemi koji su tu prisutni, problemi sa prometom, sa parkiranjem, sa nemogućnošću normalnog funkcioniranja, hodanja, čak i prelaska ceste su ogromni. Zato se i dogodila inicijativa grupe građana, stanovnika Dugog Dola, koji su danas odlučili organizirati prosvjed u 10 sati i zbog tog prometnog kolapsa i ugrožene sigurnosti građana. Gospodin Josip Hrastić iz građanske inicijative Dugi Dol i vijećnik u mjesnom odboru Dinko Šimunović je s nama. Dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro, hvala na pozivu.
2: Bilo bi ljepše da smo se našli nekim drugim povodom, međutim ovo je stvarno priča koju moramo ispričati, jer je zapravo i ovo vrijeme dok smo čekali uključenje se pokazalo da je nepodnošljivo prometovati za početak po ulici, a onda pretpostavljam da nije jednostavno ni stanovat.
3: Da, pa vidite, drago mi je da ste na svoje oči vidjeli ovu situaciju. Naime, evo tu sjedimo 10-15 minuta i cijelo vrijeme su nepregledne kolone i na ulazu i na izlazu iz ulice. Znači, o čemu se tu radi? Mi imamo ovdje kliničku bolnicu, najveću u Hrvatskoj, koja se bavi dijabetesom i gdje dolaze ljudi iz cijele Hrvatske svaki dan, koji pojma nemaju da ta bolnica nema jedno jedino parkirno mjesto. I onda se svi uđu u ovu malu uličicu, traže parking, onda ih uhvati panika jer im dolazi termin pregleda, ostavljaju aute svuda, po dvorištima, na ulazima. Dakle, jedan totalni, nevjerovatni kaos koji je, ja bih rekao, već postao toliko opasan i ugrožava živote građana da naprosto nešto treba učiniti. Zašto se u proteklih 5 godina nije ništa učinilo, unatoč brojnim odlukama mjesnog odbora i vijeća gradske četvrti i tako dalje, ja stvarno ne znam kakvi su motivi da se ovdje ništa ne poduzima. Naime, prvo i osnovno trebalo bi zaštititi našu djecu i invalide. Vidjeli ste na svoje oči kako ovdje praktično prolaza nema. Dakle, pješaci su doslovno onemogućeni da prođu kroz ovu ulicu jer je sve zakrčeno automobilima i kamionima, taksi vozilima i tako dalje. Mi smo apelirali mnogo puta, mi smo pisali peticije, mi smo svašta smo poduzimali, međutim niko nikada ništa poduzeo nije. Ovo je civilizacijska sramota za grad Zagreb i za ovo nema ni u Africi.
2: Rješenja koja tražite da se napravi dogode, kad se ulica gleda, moram priznati da mi je apsolutno nejasno kako bi se tu nešto moglo učiniti, a da jednostavno tu ulicu ne uzmete za sebe, stanare koji živite unutra, stavite na njem početak rampu i samo vi koji tu živite imate pravo prolaska i parkiranja u toj ulici.
3: Pa da, sad rampa je, to je veliko pitanje da li bi rampa bilo pogodno rješenje. Naime, ovdje recimo dolazi jako puno vozila dostave. Znači svaki dan vam deseci kamiona pošte, GLS-a i ne znam svih ovih drugih firmi koje dostavljaju pakete. Vi znate da danas pošta više i ne funkcionira kao nekad, nego sve ide na dostavu, tako da je i tu jedan veliki problem. Mislim da rješenje bi naravno trebala dati struka, ali ono što smo mi predlagali i što je izvedivo je da se zapadna strana ulice zakolči sa stupićima gdje bi se omogućilo pješacima nekakav koliko toliko normalan protok od početka do kraja ulice i da se od rampe na ulazu u kliniku Vuk Vrhovac zabrani promet za vozila koja, dakle da se dozvoli samo stanarima. Na taj način bi se rasteretilo u svakom slučaju taj promet koji je kažem nepodnošljiv, a rješenja naravno postoje. U blizini su i dvije velike javne garaže, mogli bi se organizirati minibusevi koji bi vozili ljude po bolnicama. Naime, ovdje je 7 velikih bolnica na vrlo malom prostoru i ovdje bi se moglo napraviti jedna cirkulacija malih ovih minibuseva koji bi u kružnom nekakvom prometu mogli razvoziti ljude za vrijeme radnog vremena po bolnicama i to bi bilo puno efikasnije i brže, a ovo što sad imamo je jedan totalni, apsolutni kaos gdje samo čekamo kada će se dogoditi neka nesreća.
2: Spomenuli ste zapadnu stranu ulice za pješake. To pretpostavljam da bi onda istočna bila iscrtana kao parkirališna mjesta.
3: Pa, kao što vidite sad, ovdje je toliko automobila i na zapadnoj, na istočnoj strani, da stvarno ne vidim razloga zašto se ne bi službena parkirna mjesta mogla iscrtati na istočnoj strani ulice. Dakle, kao što je naplata po cijelom gradu, u centru, ja ne vidim zašto i ovdje ne bi recimo mogla biti naplata. To bi isto bio jedan značajan korak u rješavanju problema. Međutim, kažem, pustimo to struci. Ovo je mala, uska, dvosmjerna ulica, slijepa i naprosto je nedopustivo da gradski ured za promet tolerira ovu situaciju gdje praktično uvjeti za život građana koji ovdje stanuju i žive ne postoje u smislu prometovanja.
2: Današnji prosvjed ćete iskoristiti za što konkretno?
3: Pa današnji prosvjed ćemo iskoristiti da glasno i jasno kažemo da nešto treba učiniti. Dobili smo potporu i brojnih udruga i političkih stranaka i tako dalje. Ovo nema nikakve veze s politikom, ovo ima veze sa nekakvim normalnim življenjem u centru grada Zagreba i ima veze sa time da gradska vlast koja bi trebala raditi na dobrobit građana ne čini apsolutno ništa da nam taj nekakav minimalno normalan život omogući.
2: Planirate li nešto više od toga? Jer ne mogu vam zamjeriti da više od klasičnog prosvjeda ne organizirate.
3: Ha, gledajte, svaka drastična akcija, znači sad neke situacije koje baš ne bi bilo u skladu sa zakonom, naravno da nisu poželjne. Svakakvih prijedloga je bilo, ljudi su izbezumljeni od blokade ulice, od ne znam, bušenja guma, od svega i svačega. Ali znate, ljude treba razumjeti, to je kap koja je prelila čašu sad, ne znamo više šta napraviti nego organizirati prosvjed i danas ćemo pokušati ako dođu i drugi mediji da se maram taj problem na neki način probije u javnosti da ljudi vide u kakvim mi uvjetima živimo.
2: Ja vam želim puno sreće, da će vas čuti oni koji vas moraju čuti, da će se situacija, ali vrlo skoro ovdje popraviti, jer sad ne znam koliko će nama trebati da izađemo iz ove ulice.
3: Pa puno vam hvala, stvarno, puno nam znači što je Radio Sljeme došlo i podržalo ovaj naš prosvjed. Koliko vidim sada, izgleda da su saznali za situaciju, pa su se pojavili prometni redari, pa će se situacija malo koliko toliko raščistiti. Vjerojatno ćete uspjeti izaći.
2: To su zbog nas došli. Hvala vam lijepa i puno sreće i da riješite problem što prije na najbolji mogući način.
3: Puno hvala vama.
2: Jelena, hvala i tebi na uvrštenju i do slušanja.
1: Hvala ti, Minja, sretno s izlaženjem iz ulice, a dobili smo još jednu prometnu informaciju.
0: Dobar dan, samo javljam da se na križanju Vatikanske i Staro-Njemačke rasula kutija čavla baš u raskrižju, pa ono, malo vozačima oprez dok se ne počisti.
1: Hvala vam lijepa što ste se javili, javljajte se i dalje, pomažete i nama i drugima. Kad ste spomenuli čavle, u torti su čavli, to je vizualni simbol dana satire Fadila Hadžića, vidjeh jutros, pretražujući informacije iz kulture, ali nije stvarno zgodno da budu ni u torti, ni na cesti, pa oprez, oprez, nemojte naglo kočiti, sve vrijeme imajte prilagođenu brzinu. 9:28, idemo mi lagano prema Ceneru i možda i najveselijem dijelu jutra u programu Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Planirate sudbonosno da posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Shell vas priprema za nogometna uzbuđenja. Natočite 20 litara We Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
4: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
5: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: prijateljstvom. Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
1: Pa sigurno.
2: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
0: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
1: Ako i treba.
2: Cener. I evo nas u 9 sati i 45 minuta, pozdravit ćemo svog dragog pokrovitelja.
3: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
4: 10 pitanja o Zagrebu.
2: Dakle, kultna bijela krema za njegu kože svih generacija dobro će nam doći tijekom ljeta. Nagrada je poklon paket Plive Sudokrem, a broj telefona 6167004. Na početku smo Cenera, Radio Sljemena, 10 pitanja, 10 odgovora. Jedno pitanje će biti čista relaksacija, znate da vam pripremimo uvijek i notni izričaj, glazbeni izričaj dragih natjecatelja. Utorkom dođe do izražaja u programu Radio Sljemena, pa evo, mislim da nemamo više kaj čekati, nego ćemo vas pozdraviti. Dobar vam dan.
5: Dobar dan, poslovanje iz Karlovca, Vlado je.
2: O, Karlovac nazove, kak je u Karlovcu, gospodin
5: Vlado? A uvijek, a evo, sunčano, dobro, ja sam doma tu malo 8 km od Karlovca, na selu i tako.
2: Na selu.
5: Ide nekako.
2: Ajmo vidjeti, ajmo čuti kako će vam ići u kvizu. Jeste spremni,
5: eto,
2: Vlado?
5: Znam, da. Recite.
2: Prvo pitanje, Vlado. Escajgom se služimo kod...
5: Čime?
2: Escajgom. S-C-A-J-G. Escajg.
5: Ajoj, da, da. Ne, na jeziku. A ti vraca, niš. Neću zadržavati.
2: Bumo se čuli još koji put, jel da?
5: Da, ali evo, na taj ja, dobro.
2: A znači, kaj, cijenim to otvaranje kviza odmah u startu, a ne čekati zadnju. Iako je svaka strategija dopuštena, Vlado, bumo se mi, ja se nadam i vjerujem, još koji put čuli. Do slušanja, dobar dan.
6: Dobar dan.
2: Vi budete to sigurno znali.
6: Ma da, kod jela, beštek je to.
2: Kod jela, to je beštek, pribor za jelo, a vaše vredno ime?
6: Rea.
2: Kako, pardon?
6: Rea.
2: Rea, drugo pitanje. Na Medvednici velika zlatnica radi med, gnjezda, štetu.
6: Zlatnica.
2: Da.
6: A gnjezda.
2: A ne bi to bio točan odgovor. Rea, hvala što ste se javili, također evo među prvima, dobar vam dan.
7: Dobar dan.
2: Vaše vredno ime je?
7: Irma.
2: Ispričavam se.
7: Irma.
2: Da, Irma, evo sad sam zapisala, nešto je šušnulo. Escajgom se služimo kod?
7: Kod jela.
2: A na Medvednici velika zlatnica radi med, gnjezda ili štetu? Velika zlatnica.
7: Velika zlatnica.
2: Ne znate kaj to je?
7: Štetu, valjda.
2: A da, a kakvu? Bum vam ja rekla sada. Velika zlatnica invazivna je biljna vrsta koja se brzo širi i potiskuje domaće biljne vrste. Žuta, ne? Plavuša je. Negativno utječe na prirodna staništa i bioraznolikost, istrebljuje se čupanjem ili ranom košnjom kad je tek počela. Da, evo, rasti, pupati, cvjetati. Dakle, velika zlatnica, i baš su nedavno na Medvednici imali akciju čišćenja. Irma?
7: Da.
2: Čije je kupalište u Ilici 8 još od 1843. Helenino, Dijanino ili Vesnino?
7: Helenino.
2: Nije. A kulturni spomenik, baš bismo to trebali znati. Dobar dan.
7: Dan.
2: Dobar. O, sebe sam samu čula. Bute stišali malo radije?
7: Više ne vjerujem.
2: Kaj ne vjerujete?
7: Da? Vjerujem da sad više sebe ne čujete, nego samo mene.
2: A tak, joj, kak ste samo uvjereni. To
7: pa nisam.
2: Hoće, ali to je dobro. Tko je s nama, prosim, lepo?
7: Branka,
2: gdje smo mi stali? Escajg?
7: Escajg, upravo sam ga odložila, jer sam doručkovala.
2: O, nadam se da je bilo ukusno i lijepo, da vam je odgovarao doručak, a onda idemo na Medvednicu gdje veliku
7: petočinu
2: idemo ju čupati. I onda možemo i u kupalište koje je još od 1843.
7: Dijana.
2: Je. E sad kad sam spomenula Vesnu i kažu da se i Vesna Parun znala ondje osvježiti, od 1843. gradsko kupalište nije ono kaj je nekad bilo za gospodu, danas to koriste ili turisti ili oni građani koji nemaju pristup vodi, ali Dijanino kupalište je Irmu dovelo do četvrtog pitanja. Dogovoreno?
7: Dogovoreno, Branku.
2: Branku, pardon, Branka. Treba zapisati odmah, znate to. Meteorološki stup na Zrinjevcu, Branka, izrađen je od istarskog, bračkog ili hvarskog mramora.
7: Ajmo reći hvarskog.
2: A, nismo dobro rekli, Branka.
7: Drugi puta.
2: Branka, pozdravljam vas, evo tak mi je nekak neugodno kaj nisam ime znala. Hvala kaj ste sudjelovali, dobar dan.
8: Dobar dan, samo trenutak da stišam radio.
2: Znaju naši slušatelji i slušateljice kaj treba napraviti kad se osjete da su u eteru. Tko je s nama?
8: Darinka.
2: Darinka. Kaj radi velika zlatnica na Medvednici?
8: Radi štetu.
2: Štetu radi, bumo ju počupali.
8: Da.
2: Čije je kupalište u Ilici 8 još?
8: Dijana.
2: Dobro, Dijanino. Meteorološki stup na Zrinjevcu izrađen je od istarskog, bračkog ili hvarskog mramora?
8: Ja mislim od bračkog.
2: A ne, nije
8: znači
2: to
8: od istarskog.
2: A, dobro, okej. Okay. Okay. Hvala kaj ste se javili, bilo mi je drago čuti se s vama, dobar dan.
9: Dobar dan.
2: Evo, imamo onda rješeno to pitanje, ali moramo znati i ova prethodna
9: Višnja.
2: Dva. Višnja, dobar vam dan, dobro došli. Velika zlatnica na Medvednici radi
9: štetu.
2: Čije je kupalište u Ilici 8?
9: Dijanino.
2: E sad, meteorološki stup, to vam je onda riješila Darinka.
9: Istarski.
2: Istarski mramor i Višnja je na petom pitanju. O, muzika!
9: O.
2: Uz koji gradski park se vice Vukov šeće u pjesmi čije je stihove napisao Drago Britvić? Slušajte Višnja i odgovorite uz koji park.
10: Opet me griju vrući kesteni na Nehajskoj.
2: E, tu bismo trebali znati odgovor.
10: Protiv jeseni kaput tvoj.
9: Kroz koji park?
2: Uz koji park?
9: Ponudit
2: ću vam odgovore. Dakle, čuli smo da se šeće Nehajskom. Park Grič, Park Zrinjevac ili Park Stara Trešnjevka.
9: Dođi pred brata muzeja. Pa ja bi ostala pri Zrinjevcu.
2: Nije. Dakle, ponudili smo odgovore. Treba čuti početak pjesme, možete i zapopevati. Hvala vam lijepa što ste se igrali s nama. Dobar dan i vama. Halo? U eteru ste Radio Sljemena. Dobar dan, 616. Kaj se događa, gdje ste, gdje mi nestajete? Dobar dan.
11: Dan.
2: Dobar dan, ček, tko je s nama?
11: Snježana.
2: Ispričavam se.
11: Snježana.
2: Snježana. Snježana je nježno rekla svoje ime. Idemo na kupalište. U kupalište Ilica 8. Čije je to kupalište?
11: Dijana.
2: Meteorološki stup Snježana na Zrinjevcu izrađen je od istarskog, bračkog ili hvarskog mramora?
11: A, istarskog.
2: A, vi čak i po slovima odgovarate. Dobro, idemo čuti početak pjesme. Pitanje je, uz koji gradski park se šeće vice Vukov u ovoj pjesmi? Je li to park Grič, park Zrinjevac ili park Stara Trešnja? Slušajte stihove. Trešnjevka, pardon.
10: Opet me griju vrući kesteni na Nehajskoj.
2: Dobro.
11: Stara Trešnjevka.
2: Je, jer je to ulica...
11: Nehajska.
2: Ok, Snježana, sad budete malo zapopevali s nama. S Vicom Vukovom. Može?
11: Može.
2: Ajde, slušamo vas.
10: Dođi pred brata muzeja.
2: Znate ovo? Bravo.
11: Najmo, prvi počujem.
2: Ma dajte vi samo, po intuiciji. Dobro.

0: Snježana, bravo. Ja bih vama sad odmah dala nagradu. Odmah. Sudokrem, pješice da krene prema vama. Hvala vam kaj ste onako malo šoto voće uz Vicu Vukova pjevali. I evo vas na 6. pitanju. Želim vam svu sreću u kvizu dalje. Snježana, 6. pitanje glasi: koje su provenijencije prva dva u Europi okočena bebača leoparda kojima se jučer pohvalio Zagrebački zoološki vrt? Jesu li to kineski, američki ili afrički leopardići? Dve bebe su se
1: kineski
0: omacile, da, ste ih vidjeli na našem fejsu, kak su medeni, jedan se čak i prijeti, ne, znate ono kak mace frkču.
1: Da.
0: Snježana, 7. pitanje: Palmotićeva se ne križa s Boškovićevom, Đorđićevom, Teslinom. Ne križa se Palmotićeva s Boškovićevom, Đorđićevom ili Teslinom.
1: Teslinom.
0: Bravo, Snježana, 8. pitanje: koja je pjevica ovogodišnji zaštitni znak manifestacije Zagreb Klasik? Crvendač, Djetlić ili Kos?
1: Crvendač.
0: A, tu smo se popiknuli.
1: A.
0: Hvala vam, Snježana, bio je užitak igrati se s vama, ali vrijeme je pozdraviti novu i natjecateljicu ili natjecatelja. Dobar dan.
2: Željko pri telefonu.
0: Željko, kojeg su podrijetla prva dva u Europi omačena? Omacili su se leopardi, ne? U zoološkom vrtu. Jesu to kineski, američki, afrički?
2: Afrički.
0: A ne, nije to točan odgovor. Željko, žao mi je, dobar dan i vama.
3: Dobar dan.
0: Dakle, kakvi bi, kojeg podrijetla su ti leopardići?
3: Kinesko.
0: Da, inače im je tata Tadžik, koji je došao iz Krakova, mama Odilija iz Haga, ali oni su kineski leopardi, a vaše vredno ime je...
3: Damire,
0: dobar dan. Palmotićeva se ne križa s
3: Boškovićevom.
0: Teslinom. Koja je pjevica ovogodišnji zaštitni znak manifestacije Zagreb Klasik? Crvendač, Veliki Djetlić ili Kos?
3: Djetlić.
0: Je, Veliki Djetlić ove godine. Crvendač je već bio, Kos je bio. Djetlić. A zbog čega? Zbog toga što kucka daje ritam zagrebačkom, Zagreb Klasiku, ne? Damire, 9. pitanje. Ovo bute znali 100%. Koliko je olimpijskih zlata osvojila Janica Kostelić? Olimpijska zlata. 2, 3, 4.
3: 3, falo je 2 stotinke, ja mislim za četvrtu.
0: Ne. Damire, bolje od toga bih rekla. Da, hvala vam, dobar dan, žurimo se, nema više vremena.
4: Može.
0: Tko je to?
4: Sanja ovdje.
0: Ispričavam se, Sanja. Sanja?
4: Da, prosim.
0: Dobro, onda ću i ja ovako ispod glasa. Palmotićeva se ne križa s Boškovićem, Teslinom. Koja je pjevica ovogodišnji zaštitni znak manifestacije Zagreb Klasik? Crvendač, Djetlić, Kos?
4: Kos.
0: A ne, Sanja, ne. Koja je pjevica ovogodišnji? Da, žao mi je.
4: Crvendač.
0: Nije ni to. Evo, dali smo šansu, ali nije išlo. Dobar dan.
2: Dobar dan, ponovo Željko.
0: Željko, gdje smo mi zapeli?
2: Zapeli tamo negdje.
0: Dobro.
2: Tigrića.
0: Tigrići su, leopardići. Kojeg?
2: Leopardići.
0: Kaj su sad oni? Kineski, američki, afrički?
2: Kineski.
0: Tak je, Palmotićeva se ne križa s Boškovićevom, Đorđićevom, Teslinom. Tak je, koja je pjevica ovogodišnji zaštitni znak manifestacije Zagreb Klasik, Crvendač?
2: Djetlić.
0: Koliko je olimpijski zlata osvojila Janica Kostelić? 2, 3, 4. Posljednje pitanje. Rekli smo da je s nama Željko.
2: Yes.
0: Željko.
2: Čujem.
0: Bila je u vlasništvu kaptolskog kustosa, pa se to današnje zagrebačko naselje zove... Po tome je dobila naziv. Dakle, ako je bila u vlasništvu kaptolskog kustosa, danas
2: Dobro.
0: Se to naselje zove... Tipa, recimo, Frateršica se zove po fratrima, ne? A budući da joj je šef, vlasnik, bio kustos, onda se zove...
2: Kustošija.
0: Bravo! Tak se to radi, Željko!
2: Žena.
0: Joj, gospođo, kaj ste nas namučili. Vaše zajedničko vredno prezime?
2: Krajnović.
0: Dobro, ostaćete malo na liniji, jel da? jer vam trebamo uzeti vašu adresu da dođe sudokrem, a onda pjesma za kraj. Ne, ne bude bila. Dobro, onda bomo neke i druga zasvirali. Vi ostanite na liniji. Čestitam vam za dobru igru. Sudokrem stiže na vašu adresu. Ne stignemo svirati zato kad je bude sad počeo zagrebački vremeplov. Jel se slažete vi s time?
2: Možete i vi malo pjevati.
0: ne bi to bilo dobro. Ne bi to bilo dobro. Aha, kaj veli gospođa? Drugi put, točno je 10 sati. Hvala ljudi dragi.
5: Zagrebački vremeplov.

Tema današnjeg zagrebačkog vremeplova je Hrvatski savez slijepih. Počeci organizirane skrbi za slijepe osobe u našem gradu sežu na sam kraj 19. stoljeća. Sve je počelo s jednim čovjekom velikoga srca. Bio je to Vinko Bek, učitelj pučke škole u Bukeblju. On je prepoznao duboku potrebu za sustavnom pomoći onima koji svijet ne vide očima, nego srcem i dodirom. Osnovao je društvo Svetoga Vida za podupiranje slijepaca i time pokrenuo lavinu pozitivnih promjena. Potaknuta njegovom jasnom vizijom, zemaljska vlada u Zagrebu samo 2 godine poslije otvorila je Zavod za odgoj slijepe djece. Bio je to povijesni iskorak u cijelom ovom dijelu Europe. U tom su se zavodu u teškim vremenima na početku prošloga stoljeća školovali i stasali mnogobrojni budući intelektualci. Među njima su posebno svjetlila 2 imena, profesor Stanislav Šarić i doktor Franjo Tonković, koji je poslije bio sveučilišni profesor na Defektološkom fakultetu u Zagrebu. Vođeni željom za potpunom integracijom 16. lipnja 1946. utemeljili su Hrvatski savez slijepih. Njihova prva, najvažnija i hitna briga bila je obnova školovanja. Naime, tijekom razaranja u Drugom svjetskom ratu obrazovanje slijepih bilo je potpuno prekinuto, a djeca prepuštena sama sebi. Savez je ubrzo ponovno otvorio vrata Zavoda za odgoj slijepe djece. No nisu stali samo na osnovnom obrazovanju. Kako bi mladima pružili kruh u ruke i neovisnost, pokrenuli su i Zavod za stručno osposobljavanje slijepe omladine. Pri tom je zavodu bila otvorena i prva škola za telefoniste, koja je s vremenom prerasla u iznimno uspješnu i cijenjenu 4-godišnju birotehničku školu. Osim obrazovanja, savez se borio i za zapošljavanje svojih članova. Osnivali su vlastita poduzeća, najprije u Zagrebu, zatim u Vukovaru te Osijeku. Proizvodi koje su izrađivale ruke slijepih radnika prodavali su se diljem Hrvatske, a mnogi se stariji građani i danas sjećaju njihove specijalizirane prodavaonice u samom srcu našega grada, u poznatom prolazu Oktogon. Danas, mnogo desetljeća nakon toga povijesnoga lipnja, savez i dalje živi punim plućima. U njegovu sjedištu smještena je bogata knjižnica s oko 15.000 knjiga na Brajevu pismu. Svake godine objavi se 20 novih naslova na brajici, dok se u 3 suvremeno opremljena studija za snimanje zvučnih izdanja snimi čak 100 naslova na godinu. Na istoj se adresi nalazi dvorana za javnu djelatnost, svima je poznatija kao bivše kazalište Vidra, a današnja scenoteka, te jedinstveni Tiflološki muzej. Povijest Hrvatskoga saveza slijepih zapravo je priča o upornosti, znanju i zajedništvu. Ona je živi dokaz da životne prepreke uz pravu potporu i nesalomljiv duh mogu postati snažan poticaj za stvaranje boljeg, bogatijeg i pravednijeg društva za sve nas. U Draškovićevu ulicu u Hrvatski savez slijepih današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Dobar vam dan uz Radio Sljeme, 10 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika. Tijekom noći uklonjena je privremena prometna regulacija, pa se tim dijelom Slavonske ponovo prolazi bez teškoća. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
2: U jedan sat je prebačen promet na podvožnjaku, sve javne prometne površine su opreme čišćene od svih sitnih komadića, pjeska, šljunka, kamenčića, betona, čuda. I navečer smo u 11:30-12 krenuli sa prebacivanjem svih ovih privrednih traka i crtanih. Ponovo prebacivali semafor, zatvorili smo u jednu trenutku Slavonsku. Na jednom do drugom dijelu Savsku smo zatvorili upravo zato da raščistimo raskrižje i da onda možemo puno brže to sve ukloniti kada je bilo postavljeno i uspostaviti sadašnju regulaciju prometa koja je sad stalna i takva. I evo, pozdrav svim vozačima, korisnim sudionicima u prometu da poštuju znakove, gledaju kam se voze, ne voze na pamet, pratite signalizaciju, jasno je, vidi se iz svih smjerova i svih strana.
0: U Hrvatskoj je od ponoći benzin jeftiniji 4, a dizel 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro i 57 centi, a osnovnoga dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je 3 centa na euro i 6 centi po litri. Plin za spremnike i boce jeftiniji je 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
3: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas, gdje će sutra protiv Engleske igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. O protivniku i očekivanjima od utakmice Ante Budimir.
4: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
5: Vremenska prognoza.
0: Davor Samoščanec.
6: Na zagrebačkom području prevladavaće sunčano vrijeme, a prema večeri očekuje se nešto više oblaka, a tijekom noći se ne isključuje mogućnosti za pokoj pljusak. Vjetar uglavnom slab, a najviša temperatura zraka oko 27 celzijevih stupnjeva.
0: Krešimir Vežnik uredio je vijesti. 20 celzijevih stupnjeva je u Maksimiru, 19 na Griču, 20 na području zračne luke, na Sljemenu 17. Relativna vlažnost je 69%, tlak zraka 1018 hektopaskala. U 10 sati i 30 minuta počinje još jedno izdanje emisije Gradska posla, urednika i voditelja Miljenka Cvitkovića Minje. Današnja tema, kupališna sezona na Jarunu i Bundeku, spremno spasilačke službe, dakle budite sve vrijeme uz Radio Sljeme, a koncentrirano slušamo u 10:30.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 187 eura.
1: Odaberite termin. Radim danom do 21 sat, subotom do 19.
0: Martićeva Zagreb.
2: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb KR. Sport za sve, zdravlje za sve.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb. Izložba je produžena do 19. lipnja.
2: Planirate sudbonosno da posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
4: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Uvijek na vrhu. Radio Sljeme.

Ne vjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.

0: Hrvatska posla.
1: Poštovani slušatelji i gledatelji emisije Gradska posla, dobar dan. Prekrasan ambijent iz kojeg danas radimo emisiju je Jarunsko jezero, malo Jarunsko jezero, a razgovaramo o spasilačkoj službi na Jarunskom jezeru, svim izazovima koja taj posao odgovoran nosi i naravno da ćemo dati savjete svima vama koji uživate u ovim ljetnim mjesecima na Jarunskom jezeru u kupanju. Na ovom malom i na velikom jezeru. Mladi gospodin Borna Hrestak je s nama, voditelj spasilačke službe. Borna, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i hvala na ovom, mladi gospodin.
1: Moramo se mi častiti kad neće niko drugi, Borna. Malo prije smo razgovarali i moja ideja je bila da zapravo svim mladim ljudima koji imaju ideju radno provesti ovo ljeto, što smo svi mi ko studenti i srednjoškolci zapravo i radili, da po meni nema boljeg ljetnjeg posla od biti spasioc ovdje recimo na Jarunu ili na Bundeku ili na nekom od gradskih bazena.
2: Tako je, slažem se. Spasilac, kao što ste i rekli, naša firma, ustanova za upravljanje sportskim objektima, ima jezera, Bundek i Jarun, i ima 7 bazena. I na tim bazenima, pogotovo sad u ljetnoj sezoni, mi smo zapošljavamo studente da dođu raditi kao spasioci, naravno oni koji imaju licencu.
1: To je ova stvar koja kad neko pomisli na taj zadatak ili na taj posao koji mora obavljati, ok, mogu ja znam plivati, ja ću biti spasilac. E, ne može.
2: E, nije to baš tako. Da. Ovoga, licenca se dobiva tako da se pri Hrvatskom crvenom križu, koja je jedina ovlaštena ustanova za davanje licence, dolazi na testiranje. Testiranje sadrži 300 metara ispod 6 minuta, preron 25 metara i pokazati prsnu tehniku koja je temelj u biti spašavanja i tegljenja. I nakon toga se onda kreće na tečaj spasilačke koji traje tjedan dana od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 18 i tu se polaže spašavanje, prva pomoć i ekologija. I kad se tih, ima jedno 14 ispita, kad se to sve položi, dobiva se licenca i može se onda početi sa radom.
1: Ovog ljeta malo jezero i veliko jezero nisu u istom statusu?
2: Nisu. Gradska skupština je odlučila, mislim da je to bilo 3 dana ili 29. ili 28. nisam sad siguran, petok, da veliko jezero nije kupalište zbog uzrokovanja prošle godine. Voda nije na nekim dijelovima bila dobra. To je, ja evo isto vama isto kažem kak znam, nisam sad točno upućen, ali Malo jezero i otok Veslače je kupalište, Veliko jezero nije i Bundek je isto kupalište.
1: Ali to ne znači da je kupanje zabranjeno, međutim je na vlastitu odgovornost.
2: Tako, mislim svugdje je na vlastitu odgovornost, samo na Malom jezeru ćete vidjeti spasioce, na Velikom nećete vidjeti spasioce i na Bundeku ćete vidjeti spasioce isto.
1: E sad, ti mladi ljudi koji su prošli i tečaj i dobili licencu da budu spasitelji, meni ovako laiku i ovako u ranim prije podnevnim satima kad nema previše kupača, izgleda kao idealan posao i kojeg zapravo i nema. Međutim, svakako da ima izazova.
2: Naravno, izazovi se uvijek kriju za svakog ćoška. Evo ga, recimo biciklisti koji znaju da je biciklistička staza na cesti, voze se isto i ovdje. Prije tjedan dana je čovjek se ovom šetnicom uz jezero se vozio i nije mogao proći od šetača, otišao je na šoder i pao je. Naravno, uvijek ima, ako si raskrvari, tu su spasioci da previju, da ulete, da odrade intervenciju.
1: A da ne spominjem situacije u samom jezeru.
2: Situacija u samom jezeru, hvala Bogu, još ove godine nije bilo, prošle godine je bila jedna, ne, lažem, bilo je za vikend u subotu, je bilo, čovjek je, uhvatila ga je panika, dečki su to, evo taman ovaj koji je sad na plaži, koji se šeće, on je to primijetio i uletio je u vodu dok je ovaj bio, taman je do glave bio u vodi i izvuko ga je van. Ja sad točno iskreno ne znam šta je bilo, ali panika je bila, smirio se kad je došao spasioc, došao je izvuko ga je na sigurno i u hlad malo da dođe k sebi i nakon toga je sve bilo okej.
1: Odlično, dakle prošli smo bez žrtava. Još sam htio pitati sljedeću stvar. Zapravo za ovu sezonu su kapaciteti radnih mjesta što se tiče spasitelja popunjeni. Međutim, može se još se uvijek može raditi taj posao, međutim treba se imati licenca jer je taj postupak je gotov.
2: Ta postupak je, znači svi tečajevi, evo jučer je počeo zadnji tečaj pri Hrvatskom crvenom križu za spasioce, završava u nedjelju i to je to za ovu godinu, osim u 9. mjesecu je još jedan tečaj, ali onda je sezona gotova, u biti oni mogu položiti u 9. mjesecu isto ovi koji su odradili testiranja već, a imamo ih, imamo kandidata već za taj tečaj, ali je sezona gotova sa 15.9. I u biti oni, ovi koji završavaju sad tečaj, moći će još raditi, a ovi koji će u 9. mjesecu, mislim da će probati tražiti šansu tek iduće godine, jer mjesta na bazenima koji rade cijelu godinu su, mislim da su već popunjena, da.
1: To se isto puni sa tim vrstom posla, dakle na ugovor, kako bi rekao, to isto rade studenti ili netko kom je to posao uz posao koji inače radi ili su to već profi ekipa?
2: Znači ovako, mi zapošljavamo 8 spasioca na ugovor o radu. Mi imamo naše zaposlenike. Malo ljudi se javlja da bi radilo taj posao normalno i onda naravno da uzimamo studente koji će popuniti ta radna mjesta gdje fali. Ugovor o djelu je jako jako malo ih se uzima jer je, znate i sami da postotak poreza je jako veliki, 66% još na njihov sat, tako da jako malo imamo ograničeno tu satnicu.
1: E sad, svi koji se odluče ove godine kupat ili na Velikom ili na Malom jezeru ili na Bundeku, pa vjerojatno savjeti vrijede i za bazene. Morali bi sami po sebi imati, ajmo to tako reći, zrno soli u glavi, da znaju gdje su došli, na koji način ulaziti u tu vodu, kako se ponašati na plažama.
2: Tako je. Evo recimo specifično jezero koje ima nagle promjene temperature, na površini je recimo danas 24 stupnja, dole 2 metra ispod je 2-3 stupnja niža temperatura, a možda na dubini, ja se nisam išao mjeriti na dubini, od 4-5 metara bi bila oko 20 stupnja. Tako da ta temperaturna razlika kod čovjeka ako ide za roni dole može doživjeti šok i može ostati pod vodom, to jest na vodi ležati, ako ga spasio se primijeti naravno da će reagirati, to je jezero. A na bazenima isto tako, previše roštiljanja, to je sunčanja, ljudi bi trebali otići prvo po tuš da se raslade i onda postepeno ući u vodu, kao u bazen, tako i u jezero isto, da ne bi isto šok taj doživjeli. Da ne govorimo o prejedanju vani ili da ne pričamo o alkoholu uopće, ne bi uopće smjeli ući u vodu. Nek pričekaju rađe sat, dva kad se najedu ili ako popiju, nemojte uopće, odite rađe po tuš. I ono najgore je to što roditelji svoju djecu malu puštaju samu uz obalu ili na bazenu, jer oni misle, evo, spasioc je ovdje, on će to sve vidjeti. Spasioc ne, spasioc je tamo da vidi sve. Nije on babysitter koji će čuvati vašu djecu i koji će baš samo to dijete. Onda si iznajmite babysittera koji će paziti na dijete, a ne da pustite dijete od 3-4 godine samo, a vi sjedite u kafiću i pijete kavu. I onda se desi nesreća.
1: To nije u redu. Sad je baš prošla jedna posada sa lađom. Ovo su, treniraju za maraton lađa u Neretvi.
2: Je, to su prvaci, ili su to, ne, ovo su policajci. Ovo su policajci koji vježbaju, a prvaci još nisu ovdje, ekipa Zagreba koji su, ja mislim, ne znam, 2 ili 3 puta za redan su osvojili. Da.
1: Dobro, oni su vam redovni gosti, s njima nemate nikakvih problema. Otok ljubavi je ispred nas, jel tako? Dogodili se tamo možda kakva vrsta incidenta ili nečega, ali dobro, nije obala pristupačna kao na ovom dijelu.
2: Znate šta, ljudi se precijene svoje sposobnosti i krenu plivati do otoka ljubavi, jer misle...
1: I odu sami.

0: najgorih, pa dajemo informacije isto ljudima ovoga, šta da rade, gdje da stave bicikl kad pitaju da li se smije ovo ili ono na plaži, gdje je taj kafić, pa onda mislim potraga za djecom isto. Mama izgubila dijete, pa napravimo potragu, naravno da mora ostati isto i ovoga jezero pod budnim okom drugih spasioca kad se traži dijete, onda alarmiramo i redarsku službu i to je u biti to, ovoga čišćenje plaže isto, prije svega kad se dođe na posao mora se proći plaža da se vidi da li ima šta od ovih sinoćnih tuluma, razbijenih boca možda ili ne daj Bože injekcija, ovoga, to se isto lokvanji
1: da vidim da su sad, ovo su doplutali sa staze, ne?
0: Doplutali su sa staze, ali ovdje na Malom jezeru ih nema, ovdje nema toliko mulja, oni inače rastu iz mulja, jel?
1: Da. S te strane ste barem mirni. Koliko god je izazovno, meni se čini da dugogodišnje tvoje iskustvo te i dalje drži u tom, u toj cijeloj priči i da ti je baš dobro, da ne razmišljaš o tom da promijeniš karijeru.
0: Pa ne, kao što i svaki čovjek dođe do malo do zasićenja isto svega, pa onda mi dobro dođe da malo zaronim isto u jarunu da vidim šta ribice dole rade, a ne samo ovak dečki i cure koji rade u spasilačkoj službi. Njima isto naravno se treba pomoć i oni nekad trebaju pomoć, ne mogu ni oni 8 sati stalno biti fokusirani na gledanje, moraju imati pauzu i hidrirati se da ne bi oni malo klonuli glavom.
1: Da ne bi, ko će pomoć onima koji nam pomažu, to je isto.
0: Tako da treba ih malo doći svako malo, nikad ne znate iz kojeg ćoška ću izletiti, pa malo da ih...
1: da budu stalno na oprezu. Borna, hvala ti lijepa. Možda još da jedan put upozorimo naše slušatelje koji će u nekom vremenu biti korisnici ili jezera ili bazena, da ipak pripaze malo. Sami možemo puno stvari prevenirati koje nam se mogu dogoditi na plažama.
0: Je, naravno. Ako dolazite naravno u grupama, što preporučam, pazite jedni na druge, to je prije svega najbitnije. Uvijek gledajte gdje je neko, ako neko fali, ili uvijek se javite ako idete negdje na WC ili ako idete plivati da drugi paze na vas. Nemojte se previše sunčat. Ako se previše sunčate, odite onda prvo do tuša, malo se rasladite, tek onda potom uđite u jezero ili u bazen. Da ne govorim alkohol nikako, to ne podržavam uopće, nemojte ni vi ulaziti pogotovo pod utjecajem alkohola u vodu ili pod nekim drugim supstancama, ako se prejedete ostanite vani. Pogotovo masna hrana, teška hrana, kad je jako vruće teško pada na želudac i neće vam biti dobro u vodi. I naravno roditelji, pazite na svoju dječicu, one su vaše najveće blago. Odite s njima u vodu, nemojte da vam bude teško za ruku, igrajte se s njima, a ne da spasioci moraju, ne da Bog da se desi nesreća, jer spasioci nisu babysitteri.
1: Hvala ti lijepa, ja se nadam da smo sve što ste htjeli znati o kupanju na zagrebačkim jezerima i bazenima ove sezone htjeli znati, barem jedan dio toga vam prenijeli. Borna Hrestak, voditelj spasilačke službe, bio s nama, hvala ti lijepa i ugodno i mirno radno ljeto. Imate li vi spasioci godišnji preko ljeta ili ćeš ti na skijanje?
0: Ja inače obično koristim u zimi i većinom godišnji ili kad su neke vaterpolo utakmice ili turniri onda. Ali radno je, svako ljeto je radno.
1: Neka bude mirno i ugodno.
0: Hvala vam što ste me ugostili u vašoj emisiji.
1: Hvala lijepa još jednom, poštovani slušatelji, hvala i vama. Do jeseni emisija Gradska posla vas ostavlja na miru. Naravno da ćemo se mi baviti sa problemima i grada i poslova kroz naš redoviti program, ali za jesensku radnu schemu se bilježimo. I ovaj puta hvala lijepa i vama koji slušate i vama koji ste nas gledali preko Facebooka.
2: Gradska posla. Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osviži se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
2: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme.

0: 11 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Saborski odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove većinom glasova podržao je prijedlog kluba HDZ-a o imenovanju Ante Žigmana za guvernera Hrvatske narodne banke. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat na prijedlog odbora za imenovanja, a nakon što je prošli tjedan pozitivno mišljenje dao odbor za financije. Na novi položaj Žigman dolazi iz HANFA-e gdje je obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća. Stanovnici Dugog Dola prosvjedovali su zbog prometnog kolapsa i ugrožene sigurnosti građana. Ulica je to u kojoj je klinika za dijabetes Vuk Vrhovac, pa u nju dolazi veliki broj vozila. Opisuje Josip Hrastić iz građanske inicijative Dugi Dol.
2: Svi uđu u ovu malu uličicu, traže parking, onda ih uhvati panika jer im dolazi termin pregleda, ostavljaju aute svuda, po dvorištima, po na ulazima, dakle, jedan totalni, nevjerovatni kaos. Rješenje bi naravno trebala dati struka, ali ono što smo mi predlagali i što je izvedivo je da se zapadna strana ulice zakolči sa stupićima, gdje bi se omogućilo pješacima nekakav koliko toliko normalan protok od početka do kraja ulice, i da se od rampe na ulazu u kliniku Vuk Vrhovac zabrani promet za vozila koja, da se dozvoli samo stanarima.
0: Hoće li potpisivanje memoranduma u petak u Švicarskoj donijeti trajni mir na Bliskom istoku, komentirali su u mreži Prvog hrvatskog radija profesorica međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti Đana Luša, te prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap.
3: Napravljen je jedan okvirni sporazum koji se naziva memorandum o suradnji, koji je niže razine važnosti u međunarodnim odnosima i koji stvara uvjete u kojima bi se u budućnosti mogli steći uvjeti za potpisivanje jednog širog okvirnog sporazuma. S druge strane, od početka se tvrdi i govori se o tome da kad se dođe do određenog sporazuma, da ga jedna i druga strana moraju tumačiti da su jedna i druga pobijedile, i to upravo u ovom dokumentu se vidi.
4: Mislim da smo u ljudskom smislu svi izgubili s obzirom na broj žrtava i u Libanonu i u Iranu, isto tako bilo je 13 američkih žrtava. Mislim da je predsjednik Trump iskušao sva rješenja koja su mu bila na raspolaganju. Mogli smo stvarno ući u onu fazu da iranski rat nazivamo lagano vjetnamskim ratom, u što se predsjednik Trump sigurno nije htio uvući. Za sad imamo primirje koje smo imali, samo što ćemo sada imati u ovom pisanom ugovornom obliku. Dakle, obje strane će, nadamo se, u petak staviti potpis na ovaj memorandum.
5: Vremenska prognoza.
0: Davor Samoščanec.
6: Na zagrebačkom području prevladavat će sunčano vrijeme, a prema večeri očekuje se nešto više oblaka, a tijekom noći se ne isključuje mogućnosti za pokoj pljusak. Vjetar uglavnom slab, najviša temperatura zraka oko 27 celzijevi stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik uredio je vijesti. 22 celzijeva stupnja u 11 sati izmjerena su u Maksimiru i na području zračne luke, 21 na Griču, 18 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 60%, tlak zraka 1019 hektopaskala. 11 je sati i 14 minuta. Debelo smo zagazili u posljednji sat jutarnjeg, odnosno prije podnevnog programa Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
3: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sljeme.

0: puno lijepih pjesama kroz jutro i prije podne odabrao nam je Dinko Komadina i onako s rukama na leđima se šeće kroz režiju i uživa u svom izboru, kao što smo i mi uživali. Dinko, hvala ti puno. Marijan Čagalj od 6.00 da pače i prije toga za tonskim pultom kontrolira, realizira tonski program Radio Sljemena. Vijesti uređuje Krešimir Vešnik, Miljenko Cvitković, naš Minja. Možda ga još i čujemo u nastavku dana, nemojte gubiti nadu. A ja sam Jelena Ucović i 2 minute prije 12 sati želim vam ugodan ostatak dana, sve najbolje, sve najljepše, nađite vremena i za sebe i za uživanciju i nek vam sve ide od ruke.
1: Šta kažeš?

Šteta je ovakvu seksi stvar ne pustiti do kraja. Dobar vam dan, dobrodošli u poslipodnevni program Radio Sljemena. Biće manje slušatelja danas jer je lijepo vrijeme i treba se maknuti od nekog statičnog položaja, probati otići se prošetati, malo raspuhati glavu i biti dobro. Naravno da smo mi tu i zato da učinimo to da imate osjećaj da smo zajedno jači i da prelazimo i prolazimo kroz neke zahtjevnije situacije, ali evo stvarno vas potičem da si danas iskoristite to što je pretežno sunčano vrijeme, jer već prema večeri bit će oblaka, a možda i pokoji lokalni pljusak. Temperatura do 27, iako mi se čini da bi mogla ići i dalje, ali evo zajedno ćemo pratiti, zastali smo na 22. U programu Radio Sljemena očekujte puno glazbe. Đurđica Ivanković nam danas bira glazbu do 18 sati. Marijan Čagalj ostaje za tonskim stolom. To su nam Krešimir Vešnik i Damon Balenović u informativnom dijelu programa. Dakle, naše vijesti svaki puni sat i 10 minuta. Zagrebački dnevnik u 16.10. U replici posljednjoj, ovo sezonskoj, Marija Selak Raspudić kao potpredsjednica Gradske skupštine, da malo prođemo kroz evo ovo vrijeme koje je iza nas, kako je bilo u Gradskoj skupštini i kako komentira gradsku politiku općenito. A u Purgeraji Tanji Baran danas dolazi bivša mis turizma, dizajnerica nakita Ivančica Pahor, pa budite s nama i od 15:30. 12 sati i 3 su minute, ja sam Ana Lacković-Varga, dobro nam došli, budite uz Radio Sljeme.

0: Došao sam na Vuglec i dobio kušlec. Znači što sam rekao, samo aksi purger. Zbigecan, zrihtan, kak treba na švihtan. Jer današnji dan jako mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj. Utorkom u 3:30 ide purger raj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme. Ostavi sve kaj delaš, slušaj radio Sljeme.
1: Evo, ak soma dolara Zlatan Hrle tak veli, onda molim vas lijepo u 3:30 poslušajte Purgeraj. Dobar dan, sad je 12:10.
2: Vijesti.
1: Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika. Tijekom noći uklonjena je privremena prometna regulacija, pa se tim dijelom Slavonske ponovno prolazi bez teškoća. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
3: U jedan sat je prebačen promet na podvožnjaku, sve javne prometne površine su oprane, čišćene od svih sitnih komadića, pjeska, šljunka, kamenčića, betona, čuda. I navečer smo u 11:30-12 krenuli sa prebacivanjem svih ovih prirodnih traka i crtanih. Ponovo prebacivali semafor, zatvorili smo u jednu trenutku Slavonsku, na jednom do drugom dijelu Savsku smo zatvorili upravo zato da raščistimo raskrižje i da onda možemo puno brže to sve ukloniti kada je bilo postavljeno i uspostaviti sadašnju regulaciju prometa koja je sad stalna i tako je. I evo, pozdrav svim vozačima, korisnim sudionicima u prometu da poštuju znakove, gledaju kam se voze, ne voze na pamet, pratite signalizaciju, jasno je, vidi se iz svih smjerova i svih strana.
1: Razvoj gerijatrijske medicine i integrirane skrbi za starije osobe jedan je od ključnih izazova europskih zdravstvenih sustava zbog ubrzanog starenja populacije. Istaknuto je na Međunarodnom stručnom skupu o gerijatrijskoj medicini koji se do četvrtka održava u našem gradu. Stručnjaci iz više od 30 europskih zemalja razmatraju kako unaprijediti zdravstvenu i socijalnu skrb za starije osobe, te potaknuti razvoj gerijatrijske medicine u zemljama u kojima je ona još uvijek nedovoljno razvijena. Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas, gdje će sutra protiv Engleske igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. O protivniku i očekivanjima od utakmice Ante Budimir.
4: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
1: Teksaška policija pripremila je posebne preporuke za hrvatske navijače koji će sutra bodriti vatrene u njihovoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu. Odnose se na konzumaciju alkohola i lijekova, navijačka slavlja te izvanredne situacije. Podsjeća se među ostalim da je zakonska dob za konzumaciju alkohola u SAD-u 21 godina. Navijače se moli da lijekove nose u originalnom pakiranju, kao i da slave unutar službenih zona. Objavljene su i upute u slučaju susreta s naoružanim osobama. Pojedinosti su na stranicama Hrvatskog nogometnog saveza.
5: Vremenska prognoza.
1: O vremenu kod nas prognostičar Davor Samoščanec.
6: Na zagrebačkom području prevladavat će sunčano vrijeme, a prema večeri očekuje se nešto više oblaka, a tijekom noći se ne isključuje mogućnosti za pokoj pljusak. Vjetar uglavnom slapa, najviša temperatura zraka oko 27 celzijevih stupnjeva.
1: Krešimir Vešnik uredio je vijesti koje smo čuli. 23 su sunčana celzijevca u gradu, na Sljemenu je 19, relativna vlažnost zraka 61%, a tlak 1019 hektopaskala.

0: plesnim koracima i brzinom zvuka odlazimo do naše reporterske ekipe.
1: S mjesta u eter.
0: A glavni u ekipi je Miljenko Cvitković.
2: Neprikosnoveni. Molim da me se još nakiti kad me se predstavlja. Ana, dobar ti dan sad, Bog. Već tebi, slušateljicama i slušateljima. Sutra je taj dan kad naša nogometna reprezentacija kreće sa natjecanjem na svjetskom prvenstvu u Americi, Kanadi i Meksiku. Pa je red, tako sam si ja nekako razmišljao, da našim slušateljima pojasnimo neka pravila i ponašanja i događanja u našem gradu za vrijeme održavanja tih utakmica i prijenosa na malim velikim ekranima ili kako će to već tko gledat. E sad, s te strane iz grada Zagreba priveo sam našu Doroteju Brljak, pomoćnicu pročelnice za informiranje i komunikacije. Dobar dan, Doro, dobrodošla.
3: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
0: Bog, Dora, igra na sigurno ovaj Minja. Vidiš?
2: Naravno, i još sigurnije mladi gospodin Željko Bulić, koji je izvršni direktor navijačke udruge Mi Hrvati. Dobar dan i vama.
4: Dobar dan i tebi i dobar dan svima.
2: Ana, sad će Dora nama reći koliko su dali vremena i kome da radi za vrijeme kad naša nogometna reprezentacija igra i sva ostala pravila koja,
0: Dora je promijenila
2: koji se morate dres, pridržavati.
0: Minja. Dora je da. Promijenila dres, čovječe. Ha, Dora, pa kako ti stoji novi dres, da čujemo.
3: Kaj da vidim da mi sve dobro stoji.
0: Da, tako je. Da,
3: pa htjela sam samo reći...
2: Od mene, ha?
0: Da, reci, Dora.
3: Da... Pod zadnje stvarno evo imamo jako puno interesa vezano za regulaciju radnog vremena za vrijeme igranja utakmica hrvatske reprezentacije, pa onda s tim u vezi vjerujem da već neki znaju, a dodat ćemo taj zaključak koji je grad Zagreb donio u suradnji, odnosno na zahtjev ugostitelja o produljenju radnog vremena za restorane i barove. To će biti 17. dakle sutra, 17. lipnja do 2 sata, 24. lipnja do 3 sata i 27. lipnja do 2 sata, dakle to je to produljenje radnog vremena za restorane i barove. Nakon grupne faze za sve utakmice hrvatske reprezentacije naravno omogućit će se produljeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata, a dodatno, a vezano za ovu našu temu, kako smo imali prilike i prije čuti, odobreno je HNS organizacija gledanja utakmica na Cvjetnom trgu i udruzi Mi Hrvati na Trgu Bana Jelačića.
2: Dora, ti si nam svoje rekla. Hvala ti puno na vremenu. Dora trči na sastanak, Ana, tako da stvarno se zahvaljujem što je imala strpljenja nas sačekat da u ovaj kasni sat idemo sa javljanjem koje je trebalo biti u 11.30. Ode Dora, mobitel Dora od Ivana.
0: Mašemo,
2: uzmi.
0: Mašemo, bok, bok.
2: Jedan, nije, dobro. A, mladi gospodin Željko i ja ćemo vam sad sve objasniti što se događa u fan zoni navijačke udruge Mi Hrvati na Jelačić placu. Ali ajmo za početak reći ljudima što i kakav spektakl pripremate u Dallasu.
4: Pa evo, ja bih iskoristio priliku prvo da se zahvalim gradu Zagrebu na tome što nam je odobrio veliku fan zonu na glavnom zagrebačkom trgu, Trgu Bana Jelačića, što je već tradicionalno. Ovo je naša četvrta fan zona i ono što nas veseli da nikad nismo imali ni jedan prigovor građana i da smo dobili sve pohvale i od gradskih struktura, također i od građana za naš program koji smo do sad organizirali. Nama svjetsko prvenstvo ne počinje od sutra. Nama je svjetsko prvenstvo počelo već od New Yorka kad smo razvili našu hrvatsku zastavu i nešto fenomenalno, znači naši Hrvati iz Sjedinjenih Američkih Država su dobili prigodu da se istaknu, prenijele su to mnogi mediji, znači u Americi, a onaj najveći spektakl na kojem radimo već 2 mjeseca će se odviti večeras po njihovom vremenu u 7:15, gdje planiramo imati 7 prvakinja Amerike u jahanju. Znači jahačice američke profesionalne nose hrvatske i američke zastave. Nakon toga idemo sa 4 američke vintage kaubojske kočije. Sa tih kočija ćemo, znači, namahati naravno sa našim zastavama i dijelit ćemo majice od kluba navijača Mi Hrvati. Nakon tih kočija idemo sa najvećom zastavom našom, znači od ekipe Dade Čora iz Crikvenice, gdje ćemo zajedno sa njima nositi, svi ćemo imati jednake šešire, imamo 75 šešira, znači smo ponijeli iz Hrvatske, jahačice će imati naše marame, Imat će znači na kapama trake Hrvatske. Nakon znači te četiri kočije ide ta naša zastava od 100 metara duga, 12 metara široka. Iza toga opet idemo dalje, imamo našeg bubnjara stjegonošu sa velikim barjakom od 7 metara visine i tu očekujemo jedan veliki navijački korteo. Pripremili smo 50 dimnih bombi, sad kad kaže se bomba onako opasno zvuči, ali nije, to je samo onaj crveni dim. Dobili smo od grada Dalasa odobrenje nakon smo radili 2 mjeseca, gdje smo evo do sada potrošili nekih 36.000 dolara, zato ova udruga i postoji. Nas apsolutno ne zanima nikakav interes u smislu nečeg privatnog ili nešto slično. Mi želimo sve novce, znači koje evo recimo na ovoj sad fanzoni u Zagrebu i fanzoni na Zvončacu u Splitu, gdje je isto tako službena fanzona. Svi smo dobili odobrenje znači od FIFA, licencirani smo službeno. Razliku između prihoda i rashoda koristimo za ove akcije. Svi nas se sjećate po onim šejicima u Katru, gdje smo proglašeni od FIFA najboljim navijačima i gdje smo imali ono ulazak, entry, da to svijet nikad nije vidio, ono šejici, hrvatski šejici, to je obišlo cijeli svijet. Imali smo doseg od 2 milijarde 862 miliona reakcija i najbolji gerila marketing Hrvatske ikada. I Hrvatska turistička zajednica nam je rekla da su, odnosno po njihovim službenim podacima, da je povećan iz GCC-a i cijele te regije dolazak turista za 45%. Tako da očekujemo da ćemo i večeras napraviti u pola toga, nek dođe 25% više Amerikanaca nego do sada. Nama je to interes, mi se zato i zovemo Croatian Fans Embassy, Hrvatsko navijačko veleposlanstvo, tako se i ponašamo. I ko što smo prije 2 mjeseca uspjeli pobijediti FIFA, i jer smo članica Football Supporters Europa, tamo smo na sastanku prije nego što je krenula prodaja karata vidjeli da su cijene veće 5 puta nego što su bili u Kataru i tražili smo da se glasuje o našem priopćenju na Football Supporters Europe, gdje tražimo od FIFA da za minimalno 10% pravih navijača, znači navijača koji idu na svaku utakmicu od Azerbejdžana, Katara, pa ne znam, Francuske i tako dalje, da jednostavno to više ne bude festival sponzora i sponzoruša, nego da bude festival nogometa, pravih navijača, pa nek bude i sponzora, nama jasno da oni trebaju tu biti, ali isto tako se treba naći mjesta, sektora za hrvatske ili bilo koje druge navijače iz drugih zemalja, da mogu doći i na pristojan način to kupiti. FIFA je to odobrila, popustila pod našim pritiskom i nekih 48 sati iza toga, nakon što je cijeli svijet objavio slična priopćenja našemu, popustila je i uvela je cijenik za 51 euro za svaku utakmicu do finala, za 550 navijača iz svake države koja se plasirala u Sjedinjene Američke Države, a po OIB-u, znači ne po udruzi, ne po pripadništvu bilo kakvoj organizaciji, nego po OIB-u. Onaj čovjek koji ima znači preko 20 utakmica u zadnjih 5 godina, imao je mogućnost kupiti jednu ili dvije ulaznice po cijeni od 51 euro od prve ove utakmice koju ćemo igrati sad u Dallasu do finala, nadamo se, u New Jerseyu, i da će tamo biti Hrvatska.
2: E sad, za sve nas, Željko, koji ne možemo biti sutra u Dallasu, gdje ćeš ti biti?
4: Ja ću ovaj put biti na Trgu Bana Jelačića, obzirom da sam odgovorna osoba i da očekujemo između 30 i 40 tisuća ljudi na Trgu Bana Jelačića, tako isto na Zvončacu. Prvu utakmicu gledam na Trgu Bana Jelačića, drugu na Zvončacu i treću onda idem u Filadelfiju. I tamo smo dogovorili, otkriću vam jednu tajnu što držimo, ali već pošto smo na neki način počeli realizaciju iste, imat ćemo dres kod Rocky, pardon. Znači trčat ćemo stazom kojom je trčao Rocky u pripremama u svom filmu i dolazimo naravno do onih stepenica slavnih kojima se on penje i onda raširi ruke i onako slavodobitno kaže, evo i uspio sam, pripremio sam se, spreman sam za meč. Tako ćemo i mi doći gore, razvućemo našu zastavu, ponijećemo boksačke rukavice i bit ćemo spremni za zadnju utakmicu, za koju nadamo se da neće odlučivati ni o čemu, ali ako i bude, mi jednostavno pratimo hrvatsku reprezentaciju svugdje. I evo, podijelili smo se na način da je neko operativa, neko mora doma odraditi domaće zadatke, pokušati pribaviti novce koje trošimo na ovakve stvari, a neko može navijati, uživati, ali isto tako predstavljati Hrvatsku na poseban način. Ovim putem se moram zahvaliti Klementini Mikuš, Danielu Pedišiću, znači iz Amerike, koji su naši boots on the ground, koji su nas uključili u 18 grupa u Americi i vjerujte mi, sad smo trenutno jači u Americi nego turistička zajednica, Vlada Republike Hrvatske, ambasade. Znači, u toliko smo grupa, toliko smo se uvezali i toliko su ljudi sretni zbog toga da je to prosto nevjerojatno i to nas veseli.
2: Odlično, htio sam pitati što sa nama koji nećemo biti u Dallasu, što nas čeka ovih dana, pogotovo sutra na Jelačić plac?
4: Evo, ja ću krenuti prvo na Splitski, a ljudi moji, di je lipše gledat utakmice nego na Zvončacu, gdje ti je more sa jedne strane, prekrasan video zid sa druge strane, splitski ugostitelji rade fenomenalne specijalitete, nema luđeg grada od Splita, bit će vam fenomenalno, dođite na Zvončac. Atmosfera će biti top ko što je bila i prošli put, a sad ćemo na Zagreb. Pa gdje ćemo mi Zagrepčani i purgeri nego na Trg Bana Jelačića, zabavljat će nas grupa Slavonija Band sa svim hrvatskim navijačkim pjesmama, imat ćemo i modnu reviju, znači hrvatskih poduzetnica koje rade, znači isključivo hrvatski dizajn, ajmo reći poslovni luk hrvatskog dizajna, da žene i da im se dozvoli i direktori svih firmi da im dozvoli da mogu doći na dan utakmice na jedan poslovani fin način u hrvatskom dresu koji neće biti previše sportski, ali će biti dovoljno elegantan da se može pristupiti radnom mjestu, a da se pokaže da se navija za Hrvatsku.
2: Hvala ti lijepa, čestitam na svemu što radite i što ste napravili do sad i svemu ono što ćete raditi u buduće i da ova zadnja utakmica, kako smo i malo prije rekli, da ne bude odlučivala ni o čemu, da smo se već plasirali dalje.
4: Evo, hvala, ja se pridružujem tim lijepim željama, mi naravno vjerujemo u to, sa svoje strane ćemo glasnicama, organizacijski, na svaki mogući način pomoći u tome, evo, pogotovo što ova naša parada večeras kreće ispred hotela od hrvatskih igrača. To je sasvim slučajno, mi nismo to znali prije 2 mjeseca, vjerovatno nije ni Hrvatski nogometni savez, ali evo, pogodilo se to i to je jednostavno neka ruka koja nas vodi i mi vjerujemo da će Modrić i ekipa dogurati daleko, mi to vjerujemo, želimo, a na njima je sad ostalo, mi ćemo pružiti podršku, evo.
2: Hvala lijepa još jednom.
4: Hvala i vama i svako dobro želim.
2: Ana, hvala i tebi, ja ću još samo dodati da HNS isto tako organizira fan zonu na Cvjetnom i u Tvornici i da je to više manje za danas to. Damir Les i ja smo obavili dosta zanimljive razgovore danas, ovaj mi je najdraži, moram priznat, u tom smislu što mojih osobnih interesa, jer sam, Ana, ja jako dobar malo nogometaš.
0: Da, dobro, ali ja znam da ti kvartovski imaš dobro organizirano gledanje utakmice, tak da
2: ma,
0: sve
2: naravno,
0: si pokril,
2: da,
0: čuj, sve zone u Zagrebu si ti pokril s rasporedima,
2: da,
0: ne, svugde
2: pomalo. A ja ću biti na poslu, vjerojatno.
0: A moram, mi isto moramo uzdanicu svoju imati. Dok
2: da,
0: igraju
2: je.
0: Hrvati. Igraju Hrvati je pjesma Zaprešić Bojsa, jer od Slavonije benda nemam navijačku najnoviju, pa budemo si ovu zaigrali. Hvala Minja, hvala gostu i vidimo se i čujemo.

0: pozivnica.
1: Dobar vam dan u pozivnici. Prije pregleda kulturnih događanja, prometna informacija, Avenija Dubrovnik, prije Cimermanove u smjeru zapada dogodila se prometna nesreća, pa je kolona automobila već od Večeslava Holjevca, da se ne iznenadite, dolazite li na primjer baš sad preko Mosta Slobode i trebate skrenuti desno pa se čudite. Uglavnom, nakon semafora kod Cimermanove ide opet dalje glatko. Sretan vam put svima. Imate li korisnu sličnu informaciju, naš WhatsApp je 099-616-7004, pa javite se.
0: Pozivnica.
1: A što se pozivnica danas tiče, evo, ima zgodnih zaista. U knjižnici Marije Juriš Zagorke na Krvavom mostu 2 u 18 sati počinje predstavljanje knjige Književnost i povijest autora Antuna Paveškovića. O knjizi će govoriti akademik Boris Cenker, profesorica Cvjeta Pavlović, doktor Ivica Matičević i autor doktor Antun Pavešković. Razgovor će moderirati Eugenija E. Gartner, urednica knjige.
0: Pozivnica.
1: U prostorijama Uranije na Kvaternikovom trgu od 19 sati predstavljanje knjige Nema mačaka, lutalica u Švicarskoj autora Ede Popovića. S njim će razgovarati pjesnikinja Sanja Baković, a knjiga je nastajala tijekom i nakon autorova polugodišnjeg boravka u Švicarskoj.
0: Pozivnica.
1: Dani satire Fadila Hadžića danas u 20 sati ugošćuju Beogradski atelje 212 s projektom Moje kazalište. Glavni junak je autor koji postaje sam svoja pozornica i sam svoj sadržaj, a onda s te pozornice sagledava sebe. Ploveći kroz vlastita životna iskustva i sjećanja, autor plete fragmentarni narativ autofikcije, stoji u pozivnici. Riječ je o određenju kazališta kao umjetničke prakse ili iskustva, kao nečeg osobnog što pripada autoru, ali tijekom predstave Moje kazalište postaje i naše, jer u ovoj duboko intimnoj priči osobno postaje univerzalno. 20 sati, Dani satire Fadila Hadžića.
0: Pozivnica.
1: Također danas u 19 sati otvara se izložba Go Out and Find Out umjetnika Mije Markušića i Mateja Vukovića u Oris kući arhitekture u Zagrebu. Izložba okuplja radove dvoje mladih autora koji kroz različite vizualne pristupe istražuju odnos između percepcije, sjećanja i unutarnjih stanja. Polazeći od osobnih iskustava, emocija i trenutaka koji ostaju prisutni dugo nakon što su prošli, umjetnici stvaraju radove koji pozivaju na promišljanje vlastitog doživljaja prostora, vremena i memorije.
0: Pozivnica.
1: I za kraj, kulturno-informativni centar Tuškanac je u gostima od 21 sat film If I Had Legs I'd Kick You, ili Kad bih imala noge nabila bih te, film američki iz prošle godine redateljice Mary Bronstein. I to je to što smo izdvojili za pozivnicu za ove minute. Bude li stigla još koja, vi ćete prvi u programu Radio Sljemena saznati za nju.

0: Derviši Mersada Berbera. Nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom. Francuski paviljon Zagreb. Izložba Mersada Berbera produžena je do 19. lipnja.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
0: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna.
2: Hrvatski radio, oglasi.
3: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: dan, 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika. Tijekom noći uklonjena je privremena prometna regulacija, pa se tim dijelom Slavonske ponovno prolazi bez teškoća. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
2: Sve javne prometne površine su opremno čišćene od svih sitnih komadića, pjeska, šljunka, kamenčića, betona, čuda. I navečer smo po 11, po 12 krenuli sa prebacivanjem svih ovih privrednih traka i crtanih. Ponovo prebacivali semafor, zatvorili smo u jednu trenutku Slavonsku, na jednom do drugom dijelu Savsku smo zatvorili upravo zato da raščistimo raskrižje i da onda možemo puno brže to sve ukloniti kada je bilo postavljeno i uspostaviti sadašnju regulaciju prometa koja je sad stalna.
0: Prometna situacija za stanovnike Dugog Dola postala je neizdrživa. Riječ je o maloj, slijepoj, ali i dvosmjernoj ulici u kojoj je i ulaz u kliniku za dijabetes Vuk Vrhovac. Zbog golemog broja automobila, taksija i transportnih vozila, tamošnjim stanovnicima kažu treba gotovo pola sata samo da se izvuku iz nje. Zato su danas prosvjedovali. Nakon ogorčenih stanara, govori vijećnica gradske četvrti Maksimir Nives Moric-Noha.
3: Da ja sam 12 mailova poslao, razgovarao sam sa ravnateljem bolnice da se nešto potegne, niko ništa, 2 godine nitko ništa ne reagira, iz dana u dan je sve gore i gore.
4: Pa zbog gužve, zato što je život u ulici postao nemoguć. Ljudi ne mogu se normalno kretati, znači pogotovo obitelji sa malom djecom, ljudi koji su teško bolesni.
5: Prohodnost je narušena jako. Ljudi nam se parkiraju na ulazu u dvorišta, ne možemo ući, čak i u dvorišta nam se parkiraju, tu je policija nemoćna, ne možemo ništa, možemo samo zamoliti čovjeka da nas da isparkira svoj auto.
6: Mi znači službenim putem komunikaciju sa gradom Zagrebom nemamo i ova gradska četvrt se ignorira. Vi ste trebali ovdje biti prije 2 tjedna, evo to nismo rekli, kada je sanitetsko vozilo osobu iskrcalo na uglu Srebrnjaka i Dugog Dola. Znači nije pacijenta moglo dovesti do ordinacije.
0: Razvoj gerijatrijske medicine i integrirane skrbi za starije osobe jedan je od ključnih izazova europskih zdravstvenih sustava zbog ubrzanog starenja populacije. Istaknuto je na Međunarodnom stručnom skupu o gerijatrijskoj medicini koji se do četvrtka održava u našem gradu. Stručnjaci iz više od 30 europskih zemalja razmatraju kako unaprijediti zdravstvenu i socijalnu skrb za starije osobe te potaknuti razvoj gerijatrijske medicine u zemljama u kojima je ona još uvijek nedovoljno razvijena.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Počela je kupališna sezona na Jarunu, Bundeku i 7 gradskih bazena. Ustanova za upravljanje sportskim objektima stoga poziva studente i sve zainteresirane za rad u spasilačkoj službi, za koju je potrebna licenca. Voditelj spasilačke službe Borna Hrestak.
7: Licenca se dobiva tako da se pri Hrvatskom crvenom križu, koja je jedina ovlaštena ustanova za davanje licence, dolazi na testiranje. Testiranje sadrži 300 metara ispod 6 minuta, preron 25 metara i pokazati prsnu tehniku koja je temelj u biti spašavanja i tegljenja. Nakon toga se onda kreće na tečaj spasilačke koji traje tjedan dana od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 18 i tu se polaže spašavanje, prva pomoć i ekologija. I kad se tih ima jedno 14 ispita, kad se to sve položi, dobiva se licenca i može se onda početi sa radom.
0: Na bazenu Svetice održano je 7. otvoreno ekipno prvenstvo Hrvatske Zagreb Para Swimming Open. Nastupilo je više od 120 natjecatelja iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Natjecanje je predstavljalo važnu postaju u pripremama za Europsko prvenstvo u paraplivanju koje će biti u rujnu u Turskoj. Tijekom 2 dana natjecanja nastupilo je 19 timova i reprezentativnih sastava, među kojima čak 5 sudionika paraolimpijskih igara.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Kako se bliži prva utakmica u kojoj nastupa hrvatska nogometna reprezentacija, zahuktava se atmosfera među navijačima. Ogled protiv Engleza očekuje nas sutra u 22 sata, a nije nevažno gdje će se ona pratiti. U Zagrebu postoji nekoliko nogometnih fan zona, na Cvjetnom trgu u Tvornici kulture, a glavna će biti na Trgu bana Jelačića, pod vodstvom udruge Mi Hrvati, čiji izvršni direktor Željko Bulić najavljuje što su pripremili. Pitali smo i navijače gdje će pratiti utakmicu i znaju li da postoje fan zone.
8: Pa gdje ćemo mi Zagrepčani i purgeri nego na Trg bana Jelačića. Zabavljat će nas grupa Slavonija Band sa svim hrvatskim navijačkim pjesmama. Imat ćemo i modnu reviju, znači hrvatskih poduzetnica koje rade, znači isključivo hrvatski dizajn, ajmo reći poslovni luk hrvatskog dizajna, da žene i da im se dozvoli i direktori svih firmi da im dozvoli da mogu doći na dan utakmice na jedan poslovani fin način u hrvatskom dresu koji neće biti previše sportski, ali će biti dovoljno elegantan da se može pristupiti radnom mjestu, a da se pokaže da se navija za Hrvatsku.
9: Gdje ćete gledati sutra Hrvatsku?
10: Kod kuće, miru. Sve znam na Trgu bana Jelačića, da ima na Cvjetnom trgu.
11: Najvratnije unutra negdje kod prijatelja na velikom ekranu.
12: Na moru.
0: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, prognostičar Davor Samoščanec.
13: Na vrijeme učeće anticiklona tlak zraka oko 1019 hektopaskala. Takvim okolnostima, kao većini Hrvatske i na zagrebačkom području, prevladavalo je sunčano vrijeme, tek povremeno s nešto malo oblaka. Jutarnja temperatura zraka bila većinom između 10 i 13 stupnjeva, sredinom dana dosegnula je 23 stupnja, a na vrhu Zagrebačke gore bilo je oko 18. Do kraja dana bez bitnije promjene, dalje će prevladavati sunčano, no prema večeri očekuje se sve više oblaka, a tijekom noći na širem gradskom području moguće su i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, a najviša poslijepodnevna temperatura zraka oko 27 celzijevi stupnjeva.
0: Emisiju je uredio Krešimir Vešnik. 13 sati i 17 minuta, 24 celzijeva stupnja izmjerena su u Maksibinu, 25 na Griču, a 19 na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost zraka 55%, tlak 1019 hektopaskala. U 13.30 imamo posljednju ovosezonsku repliku gdje ugošćujemo oporbene gradske zastupnike. Marija Selak Raspudić nam stiže, potpredsjednica Gradske skupštine, pa budite s nama i od 13:30.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: 88,1 Radio Sljeme.

0: 13 sati i 30 minuta.
1: Replika.
0: Poštovani slušatelji Radio Sljemena, dobar vam dan. Dobrodošli u sljedećih pola sata emisije Replika, koja nam je posljednja ovo sezonska prije ljetne sheme, a u kojoj ugošćujemo oporbene gradske zastupnike koji djeluju u Gradskoj skupštini Grada Zagreba. Danas je s nama izvanredna profesorica Marija Selak Raspudić. Dobar dan.
2: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Iz stranke Drito, koja je i potpredsjednica u Gradskoj skupštini. Evo, uvijek, budući da gosti uglavnom dođu na vrijeme, kako se dogovaramo, malo i prođemo što bismo htjeli danas naglasiti. Pa mi je gospođa Raspudić odmah dala do znanja da je čula da sam komentirala njezin govor u kojem ja ne čujem zagrebačku melodiju, da tak kažem, a s obzirom na to da ste vi spremni o svim temama razgovarati, evo, baš mi je drago da to prokomentiramo na početku, jer sam imala komentare slušatelja da bez veze na tome inzistiram. U dva navrata sam vaše političke kolege pitala oko toga.
2: Pa da, evo, i meni je prenesena vaša zabrinutost oko mojih naglasaka, pa evo, možete slobodno podijeliti sa mnom drito ulice.
0: Dakle, fali mi malo ulice u vašem govoru, žargona, možda nekih izraza koji su tipični zagrebački, koji bi možda ostali iz mladelačkog izražavanja, s obzirom na to da ste odrasli u Zagrebu.
2: Pa da, evo, svako ima različit politički senzibilitet. Meni je i previše ulice u politici, nekome je možda simpatično kada se političke suparnike naziva stokom, ja takav izričaj načelno izbjegavam, ja sam profesorica hrvatskog jezika i pretpostavljam da i moj govor na neki način to i utjelovljuje.
0: Komentirali smo da vam je suprug možda pokvario govor, to jest da ste mu se prilagodili.
2: Ne znam što vidite tu kao kvarnom.
0: Pa u smislu,
2: morat ćete mi malo detaljnije pojasniti.
0: Tih nekih zagrebačkih izraza i zagrebačkih govornih slika, sintagmi, na primjer.
2: Pa ja ne znam, možda mi različito razumijemo pojam zagrebačkog. Meni je Zagreb nešto mnogo šire od isključivog kaj. Zagreb je multikulturan grad i često, evo, oni koji se baš najviše zgražaju na time je li netko dovoljan zagrebčanin u smislu ovog nekakvog kajkavskog puritanstva, istodobno su prvi u redu zaštite kada govorimo o nekim drugim manjinama, a evo, možda smatraju da Hercegovci kvare nekom izričaj. Sad to naravno ovisi o nečijoj interpretaciji. Što se mene osobno tiče, ja volim da se u mom govoru svašta čuje, a za službenu političku komunikaciju, kao što neću opsovati, a to ću učiniti privatno u nekoj situaciji, tako ću vjerojatno i govoriti više književno, s obzirom da sam i sama u životu bila okružena različitim ljudima i doista različitim utjecajima. Moji su roditelji oboje jezičari, mene nitko nije ispravljao, ali oni su kao netko tko je došao iz Dalmacije u Zagreb, vjerojatno su u svom domu, da ne bi djecu učili previše dalmatinski, što je njima prirodno, trudili se govoriti uvijek književno. Ja sam to najviše kupila, kao što je moje neposredno okruženje, moja najbolja prijateljica bila unuka Antuna Barca i, kako bi rekla, sukladno vašoj terminologiji, jedna teška zagrebčanka. I ja sam od početka u svom djetinjstvu s jedne strane govorila lancun ili lancuna, s druge strane od nje učila šeflja i nešto tome slično. Tako da je bilo svega i mislim da je to i ostalo, ali doista, s obzirom koliko se srozava naša javna komunikacija, vjerujem da bi bilo bolje da ima malo manje ulice u politici na svim razinama. Onda će možda malo biti manje i ulice na ulici.
0: Pa dobro, s tim da ste vi u svom studiju imali dijalektalnu književnost i vjerojatno to gradivo koje ste i mogli preuzeti da ste htjeli. Od Krleže do Dragutina Domjanića ili nekog sličnog, čije se i neke sličice iz pjesama koriste i u zagrebačkom govoru. Dakle, ja govorim o doajenima lijepe riječi od Špišića nadalje.
2: A ko je rekao da išta loše skaj? Ako govorimo o našim narječima koje su nekad bila i službena, dakle nema tu ništa sporno. Međutim, evo ja mislim da sam ja i službeno prva političarka koja je prozvana da govori previše književno. Kamo sreće da ih je više.
0: Kako će vam djeca govoriti? Je li oni isto govore?
2: Mislite li, hoće li otac pokvariti?
0: Ne, nego hoćete li inzistirati na tome da su na standardu, a da ne prljaju jezik kajkavskim izrazima?
2: Mene nitko nije jezično odgajao da je na nečemu inzistirao, a mislim da i dio obrazovanja svoj jezik približavati službenom dijalektu i našem jezičnom idiomu. I ne pada mi na pamet maltretirati svoju djecu, isto kao što ih neću ni ispravljati ukoliko kažu nekakvu kajkavsku riječ s obzirom na okolinu ili neku hercegovačku riječ s obzirom na jedan dio rodbine. Za mene Zagreb je Velegrad i sva su narječja dobrodošla i dapače neke još više. A u službenoj komunikaciji, evo kažem, možda sam i prva koja je prozvana da govori previše književno. Ako hoćete da govorim privatno, onda bi možda bilo drugačije, ali nisam sigurna da bi bilo konstruktivnije.
0: Svakako je vaš govor pismen i vidi se da vam je to i izazov da govorite kao da pišete i kao da si sve provjerite je li ispravno i ja to poštivam. Ali evo ponavljam još jedan put da mi s obzirom na to da ste tu odrasli fali malo tog Zagreba u govoru.
2: Da, ja sam tu odrasla. Znate, različiti su ljudi tu odrasli i različito govore.
0: U redu. Mene zanima da ste odrasli u Splitu bili tak čisto govorili na standardu ili bi vam lancom češće ušao u govor?
2: Ne znam kako ćemo to provjeriti. Ne znam ko po vama popravlja, ko kvari naš standardni jezik koji ima različite dijalekte koji su naše bogatstvo.
0: Nisam vam mogla naći vjerojatno nikakvu drugu zamjerku pa sam se primila vašeg govora, a slušatelje pozivam 099-616-7004 je broj WhatsAppa na koji možete ovu temu prokomentirati ili napisati nešto drugo što vas zanima vezano uz našu današnju gošću. Marija, prvenstveno sam vas pozvala zato što ste potpredsjednica skupštine, budući da smo nedavno imali vaših kolegu iz stranke, ali evo htjela sam malo s vama proći. Sjećam se kad ste dobro prošli na izborima da su bili naslovi u novinama liderica oporbe u Zagrebu. Jeste li još uvijek u toj poziciji zagrebačkoj?
2: Bilo bi doista nakaradno od mene da sama sebe tituliram takvim naslovima. Tko jest ili nije lider, o tome će procijeniti građani na budućim izborima kada netko stane nasuprot Tomaševića. Ono što je meni bitno i ono na što mogu utjecati, a to nisu epiteti koji si sami dodjeljujemo, i to je činjenica da imamo daleko najaktivniji klub i da su zastupnici iz mog kluba koje su po prvi puta stupile na političku scenu, dakle profesionalno realizirane osobe koje su se odlučile politički aktivirati, najaktivnije i najkonstruktivnije zastupnice, naravno i naši zastupnici, u gradskoj skupštini uopće. Dakle, imamo jedine prihvaćene amandmane i ukupna aktivnost je toliko veća od aktivnosti svih drugih zastupnika da je to doista došlo u sferu neusporedivog. Tako da sam ja na taj dio najponosnija jer mi je sam cilj bio angažmana na ovim proteklim izborima da se otvore vrata kroz tu neku pojavnost koju imamo od ranije političku novim ljudima u političkoj sceni, jer bez njih neće Hrvatska politički prodisati.
0: Vidi se da ne može ni vlast tome odoljeti, pa vam prolaze amandmani.
2: Prolaze
0: je li to zato
2: amandmani?
0: Što ste tako uporni, aktivni, ali i prepoznaju te vaše prijedloge?
2: Ja mislim da su to vrijedni prijedlozi i da je dobro da prolaze. Mnogi nisu prošli, puno ih više nije prošlo, a trebalo je, recimo ovaj zadnji o studijama, kojima se kiti gradska vlast, to su nekakvi PR uraci koje naši sugrađani često zamjenjuju za realizirane projekte. I to je ogroman problem u gradu Zagrebu. Primjerice, svi ste sad mogli nedavno svjedočiti tome kako dobivamo park Novi Zagreb. O toj temi znam dosta jer je to bio dio mog izbornog programa koji je pokazivao da smo kroz postojeći GUP već mogli jako puno učiniti. To je jedna ogromna zelena zona u Novom Zagrebu koja je po starom GUP-u trebala postati parka. Nikad se nije ništa učinilo u tom smjeru. I onda umjesto da se nešto konkretno počne činiti, ova vlast nam servira različite ankete i studije koje plasira kao PR priopćenja i gdje se kod građana koji nemaju vremena pažljivo pratiti, stvara dojam da se nešto događa, a ne događa se ništa, izašla je samo studija ili anketa. Tako nema Parka Novog Zagreba, po samim riječima do gradonačelnika Korlajta, neće ga ni biti najmanje 10 godina, ali građani misle da će sada dobiti, da će možemo dati novi park. I mi smo tražili recimo izvješće o tim studijama, da vidimo sve studije, ankete, sve ostale analize i tako dalje, koliko se na to troši, gdje su i tome slično, međutim odbijeno nam je. To je jedan u nizu prijedloga koji su odbijeni. Oni koji su prihvaćeni, na koje smo ponosni, su jedan prijedlog koji je u jednom manjem opsegu prihvaćen, ali možda bi se nešto moglo konačno promijeniti, odnosi se na prehranu srednjoškolaca. Znači, naši srednjoškolci su potpuno preskočeni u tom lancu. Aha. Djeca koja su najgladnija su prepuštena pekarama i to povlači za sobom čitav niz zdravstvenih problema.
0: Hoće li se to moći s početkom sljedeće školske godine realizirati?
2: Ma, za sad se išlo prema tome da se napravi nekakva preliminarna analiza, ali bolje da se počne osvještavati taj problem i da nešto imamo nego ništa. To je jedna dugoročna strategija i nešto što treba implementirati naravno u postojeće škole. Međutim, nevjerojatno je da imamo studente koji imaju menze, da imamo vrtić i da imamo osnovno školce koji dobivaju nekakav tip prehrane, uvijek može biti bolji, ali nešto se događa, i da srednjoškolci nemaju baš ništa. Mislim, ja živim na Trešnjevci i gledam svaki dan horde djece, i to najčešće u ovo vrijeme velikog odmora kad se vraćam,
0: to je dobojska, jel?
2: Da, vraćam se sa svojim djecom iz vrtića i onda oni vole da stanemo da uzmu nekakvu sitnicu, bomboni ili nešto, to ne možete ući, ili ne do Bogu pekaru ako u tom trenutku hoćete svratiti, i oni svi, ja sve znam što jedu, sve gledam, to je jako loše. To utječe na njihovo zdravlje. Mi imamo ogroman problem s pretilosti, svako treće dijete je pretilo i sve počinje od zapravo toga što oni jedu, a to sustav u potpunosti ignorira. Ja sam i na nacionalnoj razini tražila da se izmjeni zakon.

0: redu za grebi po Zagrebu mi je usput rekao kako vi dođete, budete kratko, malo dignete prašinu i odete da ne ostanete cijelo vrijeme na sjednici da, gradske skupštine.
1: Pa simpatični su mi ti njihovi PR pokušaj. Oni jesu dosta nervozni jer su se nadali da ću se ja kao i Škoro prije toga prošetati na izbore, onda tu nešto odglumatati oko Zagreba i nakon izbora se jednostavno maknuti iz skupštine. I to je bio jedan scenarij kojim su se radovali, da onda budu oni nasuprot HDZ-a, a od HDZ-a doista nije teško biti bolji. Međutim, tu se dogodila potpuno suprotna stvar. Mi smo formirali jedan strašno aktivan klub, kažem daleko najaktivniji u cijeloj gradskoj skupštini, i ja sam nastavila ozbiljno shvaćati svoj posao i djelovati u gradskoj skupštini. Dakle, možemo mi malo i o činjenicama, za razliku od možemovskog PR-a, jer zapravo ono što njih smeta nije trenutak kad ja odem, nego trenutak što sam uopće došla i što me se čulo. A što se tiče službene statistike aktivnosti i prisutnosti, nju je vrlo jednostavno provjeriti. Dakle, ja sam službeno najaktivnija potpredsjednica gradske skupštine. Recimo, ja svoj posao obavljam volonterski, dakle, ne dobivam ni lipe, kako bi se nekad reklo, i s nostalgijom se toga sjećam za svoj angažman. Recimo, plaćena potpredsjednica skupštine, Marina Ivandić, je, sada ću vam reći, jedno 3 puta, 4 puta manje aktivna od mene. Također na sličnoj je razini i drugi potpredsjednik gradske skupštine Mislav Herman. Što se tiče ukupne aktivnosti svih gradskih zastupnika, ja sam u 10% najaktivnijih gradskih zastupnika. Ne znam kako je to moguće ako samo dignem prašinu i nestanem, ali mi je drago da oni pozorno motre imali me ili nema i da to ovoga i se doista dojma i moje prisustvo i moje odsustvo.
0: To je Stardust, kao zvijezdana da, da. Prašina koju Marija Selak Raspolić.
1: Međutim, ja sam tu i manje važna, znači puno je bitnije da tu postoje drugi ljudi, kao što su Dragana Turkalj, kao što je Milka Rimac-Bilušić, kao što je Mislav Krasić, kao što je Josip Periša, kao što je naša Eliška, naši zastupnici koji su vrlo, vrlo aktivni, često jedini aktivni na pojedinim točkama, kao i poražavajuća činjenica o kojoj se uopće ne govori, a to je da su drugi saborski zastupnici, koji su članovi stranke Možemo u gradskoj skupštini, samo glasačka mašinerija. Pogledajte aktivnost Ivane Kekin i Damira Bakića. Ispada da su rekli jednu riječ ili jednom otvorili usta po sjednici. A trećina zastupnika nije niti jednom otvorila usta po sjednici. Imamo jednog Lalovca iz SDP-a koji se prošetao po izborima, godinu dana šutio u skupštini i onda zbrisao. I oni onda nekome uzimaju mjeru i dociraju. Na sreću postoje brojke, postoji statistika koja ih demantira. Ali evo, mislim da ono što jest problem i o čemu trebamo razgovarati je sadržaj onoga o čemu se govori, a to je kritika koja je upućena prema Možemo, zato što pažljivo pratimo sve što rade i vrlo smo aktivni u artikulaciji onoga što čim mislimo o tome.
0: Dobro, vi kad dođete pa odete, imate druge obaveze. Jel trebate u Sabor otići ili na fakultet, dakle, na posao?
1: Kao što sam rekla, ja potpuno volonterski obavljam tu funkciju. Ja imam primarni posao u Hrvatskom saboru, sjednice su paralelno. Kao što članovi stranke Možemo nisu cijelo vrijeme u Hrvatskom saboru, jer ih, na primjer, uopće nema kada je sjednica skupština. Mislim, mi uopće ne razgovaramo inače u tim okvirima. To je smiješno, ali problem je samog sadržaja koji ja iznosim i njih smeta što su se nadali da mene ili nekoga koji je vidljiviji neće biti u skupštini. A sada postoji ipak neki glas koji se možda zbog neke opće vidljivosti koji imam prethodno politički čuje i sad su frustrirani i to je u redu. Evo, morat će se nositi s tom frustracijom, mi ćemo djelovati i dalje. I to vrlo glasno i vrlo konkretno i vrlo jasno.
0: Možda je to i zato što u ovom sazivu nema puno ovakvih osobnosti kakva ste vi, a možda i s iskustvom koje vi imate političkim ipak, a da ne kažem što se tiče govorništva, tu ste u prednosti pred većinom. Evo, ja povremeno u ovoj emisiji se prisjećam nekadašnjih saziva Gradske skupštine Grada Zagreba i onda vidimo da to moderno vrijeme je donijelo i, da tako kažem, nježniju retoriku, a i ljude koji evo su tek ušli u politiku pa su već u gradskoj skupštini pa se možda i ne mogu nametnuti sa nekim konkretnim sadržajem.
1: Da, pa ne bih ja mistificirala moju osobnost, neke nove osobnosti tek dolaze. Ono što je problem je prepoznatljivost. I ja često imam problem, ja volim da naši novi zastupnici, zato što su to doista kvalitetni zastupnici. Ako imamo jednu profesoricu na ekonomskom fakultetu, ako imamo

0: poduzetnike, ako imamo asistenta na Hrvatskim studijama, profesoricu u školi, znači to su ljudi koji su vrlo obrazovani, imaju što reći. Ali se javlja problem u tome što oni još uvijek nisu javno prepoznatljivi i onda zbog toga, nažalost, imaju selektivni pristup u medije. Jer i mediji također idu prema tome koliko nekoga znaju, koliko je neko već primjećen, pa je teže da izgrade sliku. Ali oni rade, dobri su, i ja sam sigurna će se za njih još čuti, jer ja vidim sad jednostavno taj omjer općenite scene i u Skupštini i u Hrvatskom saboru i doista mislim da kvalitetom odskaču, pa i angažmanom i prijedlozima i prvenstveno konstruktivnošću. To se manje čuje jer te stvari prolaze ispod žita. Nažalost, takva je politika, nije to toliko privlačno ni ovoga eksponirano, ali vjerujem da će to dugoročno donijeti rezultat.
1: Zanima me kad izađe neka afera, a bilo ih je evo nekoliko u posljednje vrijeme, vi nastojite to još malo komunicirati i evo, zanima me je li se to primi u javnom prostoru? Jel vam se čini da se dogode neke reperkusije u smislu afere poput ovo sad posljednje što smo imali i ostavku direktora Vodoopskrbe i odvodnje i toga da je Kosta Kostanjević priznao zapravo da je imao kriminalne radnje?
0: Moj opći dojam da mediji još uvijek dosta tetoše možemo i to iz različite kombinacije razloga, ne mora tu biti sad ništa spektakularno u pozadini, možda nekakvih afiniteta, možda nekakvih poznanstava, možda nekakve nade da se nešto pojavljuje nasuprot HDZ-u i tome slično, ali da još uvijek imaju propusnicu. Ja ukazujem na ono što smatram da je ispravno i ono što smatram da je točno, uvijek baratam činjenicama i bez obzira na to kakav će to trenutno imati odjek, vjerujem da je vrijedno da se čuje. Kada govorimo o aferi Hipodrom, stvari su se nekako kretale u krivom smjeru. Išlo je na neku usporedbu korupcije u HDZ-u i Možemo. Oni su se međusobno prepucavali oko toga tko je veći lopov, što je doista otužno. I onda, naravno, to odgovara i Možemo zato što će ljudi reći, pa evo ja ću reći, pa sigurno nisu usporedi, nitko nije usporediv u aferama s HDZ-om. Međutim, s njima se ni ne treba komparirati i onda vi u odnosu na takav okvir uvijek izgledate bolji. Utoliko mi njima smetamo, zato što nismo HDZ, jer lako je nasuprot sebe imati HDZ, a radimo ozbiljno. I tu nije najgora stvar bila u toj samoj korupciji, nego u činjenici da u jednom trenutku kada su se oni našli u nekoj, iz njihove perspektive, paničnoj situaciji, gdje su vidjeli da nekakav novac, i to veliki novac, nestaje iz gradskih poduzeća, da su pokušali prikriti tu činjenicu na način da su progonili svjedoke, dakle da su progonili zviždače. To je ono na što ja uporno ukazujem. Ja neću reći Možemo je najkorumpiraniji u državi. Ja za to nemam dokaze. Ne mislim da su korumpirani od HDZ-a, neću preuveličavati. Mislim da je kod njih više tip onog nekakvog, što se kolokvijalno zove, sitno kokošarenja oko toga da se dodjeljuje svojim udrugama i što je stvaranje jedne mreže i potpuno je pogrešno, ali nisu to sad, koliko je meni do sad poznato, te milijunske afere. Međutim, progoniti zviždače zato što netko jest krao, a taj netko nije bilo ko, nego član SDP-a koji po novoj taktici daje ostavku kad dobiva funkciju. Tako se išlo i sa Novakovićem i Hodegom, to je sve stranački premreženo. A u gradskoj upravi je premreženo sa članovima Možemo. Samo su često u drugom ešalonu. Znači, sve je laž oko toga da vam ne treba stranačka iskaznica. E, mislim da na to treba ukazivati. Da je taj obrazac ostao isti i da za njih koji su dežurni moralizatori, činjenica da progone zviždače je doista poražavajuća. Jer to onemogućava da se o korupciji, koja će se sigurno uvijek događati u društvu i u velikim gradovima i na razini države, da se progovori. Ako čovjek može izgubiti posao, ako će biti degradiran, tko će se više usuditi i šta govoriti? To je nama Možemo donijelo.
1: Da, i komunicirali su, dakle, gradonačelnik, da je on onda govorio da kao dok mu se ne dokaže, i sad je to isto ponavljao. Dakle, mi smo stvarno ostali, ako smo se nadali da tu nije bilo krivih poteza Kostanjevića, sad kad je ispalo da se dogovorio sa svojim.
0: Pa u redu sad Kostanjevića, što ćemo sa Đulićem? Goran Đulić je član stranke Možemo i on je optužen za progon zviždača i to je ime koje Tomislav Tomašević ne želi prevaliti preko usta, ne želi o njemu govoriti, ja sam ga i direktno pitala i svi izbjegavaju tu temu. On je još jedini ostao, osoba koja je bila suoptužena za isto djelo je priznala da su pokušavali degradirati svjedoke i u toj optužnici prema onome što je procurilo u medije se navodi da Tomašević bio upoznat s tim. Mi ovdje govorimo o članovima stranke Možemo i to visoko pozicioniranim koji su i dalje visoko pozicionirani i koji su na optuženičkoj klupi trenutno.
1: Kad bi tu mogao biti rasplet oko Đulića?
0: Hrvatsko pravosuđe, tko će to znati?
1: Budući da smo evo na kraju sezone, da tako kažem, prije ljeta, u lipnju nema sjednice, još će jedna biti u srpnju. Da. Možete li nam to malo pojasniti zašto se je preskočilo?
0: Pa dobro, mi ćemo sada imati sjednicu u srpnju i mislim da što se toga tiče da se dovoljno radi i da ćemo stići sve napraviti. Nama će to i zaokružiti ovaj jedan mandat. Mi smo imali u lipnju ono što je nama najvažnije, našu godišnju konferenciju gdje smo prezentirali, jer u tom trenutku se zapravo izbrajaju računi nakon godine dana mandata, i ono što smo mi sami ponudili u ovoj godini građanima na razini konkretnih prijedloga i analizu dosadašnjeg rada ove vlasti u novom sazivu. Tako da mislim da je to najbitnije, da se sada zapravo zbroje sve činjenice i da se podnese jedan račun koji se treba podnositi.
1: Od zadnjih događaja ostavka je gospodina Novinića u Zagrebačkom holdingu. Mislite li da je to znakovito ili objašnjenje je bilo u priopćenju da odlazi na novo radno mjesto?
0: Vrlo neobičan slijed događaja. Znači, s jedne strane, navodno je gospodin ostao u sustavu, što znači da je ostavka bila deklarativna, nekakav medijski performans. Također, to se događa u trenutku kada već izlazi i postoje medijski upiti u javnost, prije samog tog čina koje mi saznajemo javno, oko te nove potencijalne afere, i to najveće do sada. Možda je to i onda pokušaj sanacije štete. I ono što je zanimljivo, da on daje ostavku zbog izvida koji bi inače trebali biti tajni. Jer ako on upozorava javno da daje ostavku samo na temelju izvida, on daje jasan signal svima nad kojima se trenutno provode izvidi da uništavaju dokaze. I tu postoji jedan kriterij. Dakle, čovjek pod izvidima miče se sa javne funkcije. Onda istodobno imate Đulića, člana stranke Možemo, koji je davno prošao fazu izvida, koji je trenutno pod optužnicom, koja se sad potvrđuje i koji ne mora dati ostavku nigdje.
1: Javljaju se slušateljice i slušatelji i sad su podijeljeni oko ovoga čime smo otvorile emisiju.
0: A to je normalno, to je, tako, jezik uvijek ljude zabavlja. To
1: da,
0: je
1: evo, Gordana je zadovoljna kako sam ja počela, jer je shvatila da smo o tome pričali prije ulaska u emisiju, a ima, evo, svaka čast gospođi Raspudić, dobro je podnijela ovu krađu vremena bezveznom raspravom o jeziku. Ja mislim da vi ne mislite da je rasprava o jeziku bezvezna. Evo, zahvaljujem svima, nećemo se sad vraćati na taj početak. Ako imate još neko pitanje, molim vas lijepo, još smo 5 minuta zajedno na 099-616-7004. Pa evo, možda da nam date neku ocjenu ove sezone u Gradskoj skupštini, to jest vođenja politike gradonačelnika Tomaševića u gradu. Prigovorili ste mi također da mu dajemo dosta prostora. Ja sam vas podsjetila da mi to radimo od uvijek, još dok je i gospod Mikša bio gradonačelnik i gospođu kad smo imali Dropulić gradonačelnicu.
0: Možete reći da ste vi u svaku vlast.
1: Mi smo na državnim propisima, da tako kažem. Da. Odgovaramo Saboru, vi nas tamo ocjenjujete također, gospođo Raspudić. Uglavnom, imamo obavezu kao javni radio pratiti, ali evo nastavimo.
0: Pa javna televizija u svaku vlast, ne brinite. I njih ide isto.
1: Da, nama je to i u obavezi, nije nam uvijek lako da znate, pogotovo ako ste tu 30 godina kao ja. Dajte nam ocjenu, evo, i možda da nam date neku možda viziju kako će krenuti jesen.
0: Pa evo, iskreno govoreći, kao prva godina, znači mandata u jednoj novoj instituciji, u Gradskoj skupštini, ja mogu komparirati sa Saborom, s obzirom da sam tamo ranije, i uvijek sam nekako mislila da Sabor nije na svojoj razini, i onda kad sam vidjela Gradsku skupštinu, pomislila sam da je Hrvatski sabor oaza demokracije. Znači, razina rasprave je značajno niža, demokratičnost je neusporediva. Doista nisam nikad mislila da ću Hrvatski sabor smatrati oazom demokracije, ali u odnosu na skupštinu, na pravila koja su poslovnikom nametnuta skupštini, koja ova vlast ne želi promijeniti, koja de facto onemogućavaju oporbu u puno toga, koja daju uvijek zadnju riječ gradonačelniku, što nije, na primjer, na aktualcu slučaj u Hrvatskom saboru, smatram da je tu skupština do kraja poklopljena i da ona nije zapravo jedno tijelo koje je kontrolni mehanizam gradonačelnika trebalo biti, što više to je toliko daleko da je Tomislav Tomašević iz moje perspektive prilično drsko rekao da se on dogovorio o rezultatima glasovanja sa predsjednikom Gradske skupštine, dakle oni tako vide demokraciju. Voljela bih vidjeti što bi bilo kada bi netko drugi se tako ponašao, bili ih se onda iznosilo iz skupštine zato što bi glasno protestirali. Taj dio je dosta razočaravajuć. Ono što sam naučila pažljivije prateći gradsku politiku i kao građanka Zagreba, koja ima ovaj možda jezični drugačiji izričaj, ali iskustveni isti kao i svi ostali Zagrepčani, koja je strašno frustrirana nogostupima koji ne postoje i ne poštuju se, koja je frustrirana prometom gdje se 10 puta, evo ja prolazim svaki dan kraj vrtića Bajka na Trešnjevci, jedna te ista ulica, odnosno prolaz kroz kod tog vrtića se otkopava i zakopava čitavu godinu. Pa se zakopa, misli čovjek da je nešto gotovo, pa se opet otkopa. Kako je to moguće? Gdje je tu koordinacija? Dakle, neki mikro primjeri pa do ove makro razine na koje smo mi upozoravali da nije 1,5 km pruge, ako se i dogodi, dovoljan u cijelom ovom prometnom kaosu. Najviše što zamjeram ove vlasti je ta jedna neučinkovitost koja se pokušava prikriti nikad snažnijim PR-om. Nitko nije toliko PR-ovski izvješten, ne troši toliko na PR i toliko ne manipulira činjenicama. Mi dobivamo ankete i studije umjesto konkretne realizacije. Ljudi se ne mogu šetati po anketama, ne mogu jest ankete i ne mogu i ankete riješiti prometne gužve. Ali stalno čitaju o tome da se nešto doista zbiva. Dakle, jedna PR manipulacija i mašinerija, mislim da ovu vlast to uzdigla na novu razinu. Ako ćemo tražiti nešto pozitivno, da ne bude sve samo kritika. Dakle, ja sam naravno stvarno sretna sa ovim ljudima koje imam i koji su pokazali jednu volju koja nije mrtva ni u građanima Zagreba, ja vjerujem ni u ostatku hrvatskog naroda, da se aktiviraju i bave politikom. Ja ih sve pozivam. Bez toga nema. Nema. Da jedan pojedinac ne zna kakav, nema. Ljudi se moraju probuditi. Postoje puno genijalnijih pojedinaca, ali nisu još došli do toga da se odvaže, da se i sami aktiviraju. Nek mi izgledamo loše pored njih. Neka se još više digne taj neki standard. Znači, tim ljudima sam doista sam ponosna na to što su oni ponudili u toj svojoj ozbiljnosti i aktivnosti. Dobro je evo što i vlast neke prijedloge ipak usvojila. Biću konkretna, žao mi što u politici se moramo o tome čuditi. Ali je očito takvo stanje stvari i tu su ipak iz moje perspektive napravili više nego što se napravi u Hrvatskom saboru. Dakle, ipak neki prijedlozi, možda oni manji ili jeftiniji, ali svejedno jesu prošli i to je dobro.
1: Da, i bili su ovi potezi kad je bilo nevrijeme pa se ljudima izašlo da im se pomogne financijski oko šteta.
0: Mogu ja i pohvaliti, nije problem.
1: Ma dobro, to nije popularno u emisijama, u mediju, pa onda nije da izbjegavamo, ali evo, uspjeli ste pohvaliti na kraju krajeva. Nastavit ćete tako na jesen?
0: Pa ja vjerujem da hoćemo i sa više znanja i nekog iskustva da ćemo biti još angažiraniji i konkretniji, jer i ovi ljudi koji su sa mnom, i Milka i Dragana i Mislav i Josip i Eliška, tek dolaze, kažem, kao nove osobnosti u svoju najbolju i bolju fazu, zato što su se sad još priučavali prvi godinu dana i mislim da već sad Zagreb ima jednu snažnu i ozbiljnu alternativu. I to je bitno jer ova vlast, s obzirom na kaos u kojem se nalazi naš grad, jednostavno na stranu sve ideologije kojom se pretjerano bavila i isključivanja određenih dijelova društva, što nije prirodno za glavni grad Republike Hrvatske, mislim da je prije svega pala na testu učinkovitosti. Ovo nije mandat razvoja, nije ni prošli bio, a trebao je biti s obzirom na količinu novca koja se ulila u gradsku blagajnu nikad veća. I jednostavno naš grad svakodnevno, to se može dokazati materijalnim činjenicama, pada na testu učinkovitosti, na testu osnovne infrastrukture od smeća do prometa. I doći će taj račun, možda sad sa zakašnjenjem, ali na naplatu na idućim izborima.
1: Dobro, doći ćete nam opet pa ćemo o tome razgovarati. Možda ne tako brzo, ali za nekoliko godina sigurno. Očekujemo da ćete ostati aktivni, pa i izbori koji će onda biti će sigurno pokazati jeste li bliže poziciji gradonačelnice grada Zagreba. Ili će vas Sabor uzeti pa ćete možda otići u nekim nacionalnim smjerom, ha?
0: Bitno je da se otvaraju vrata i da ljudi znaju da postoje otvorene vrata za nove ljude u hrvatskoj politici. Ja sam u toj fazi da smatram da je to moj temeljni zadatak. A o kandidaturama i ne kandidaturama ćemo nekim drugim prilikama i one nisu prioritet. Dakle, da postoje vrijeme, otvorena da. Vrata za nove ljude u hrvatskoj politici i oni su dobrodošli.
1: Evo ga, ima stvarno aktivnih slušatelja, ali mi smo već prebacili termin, pa ćemo gospođa Raspudić i ja to zajedno proći na WhatsAppu. Hvala vam lijepa, dragi slušateljice i slušatelji, što ste i danas pokazali suradnju u ovoj emisiji i nisam vam dala priliku da danas kreirate sa svojim sadržajem u replici, ali bit će sigurno prilike na jesen. A s nama je bila Marija Selak Raspudić, ona živi na Trešnjevci, ja na Trešnjevki, ali evo, obje smo Zagrepčanke i htjela bi da grad profunkcionira do kraja. Hvala vam lijepa za danas, Marija.
0: Hvala i vama, zake ne, što bi vi rekli.
1: vidimo se u
0: lijep
1: gradu.
0: Lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Bog, bog.
2: Replika.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Dobar dan, 14 sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: Za promet je ponovno otvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
3: Sve javne prometne površine su opremljene, čišćene od svih sitnih komadića, pijeska, šljunka, kamenčića, betona, čuda. I navečer smo po 11, po 12 krenuli sa prebacivanjem svih ovih prilinih traka i crtanih. Ponovo prebacivali semafor, zatvorili smo u jednu trenutku Slavonsku. Na jednom do drugom dijelu Savsku smo zatvorili upravo zato da raščistimo raskrižje i da onda možemo puno brže to sve ukloniti kada je bilo postavljeno i uspostaviti sadašnju regulaciju prometa koja je sad stalna.
1: Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubojstvo 19-godišnjeg maturanta u Drnišu, produljen je istražni zatvor za 2 mjeseca zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Aleksić se nalazi u zatvorskoj bolnici u Zagrebu gdje mu je omogućena nazočnost na sudu putem video veze, kaže Branko Ivić, glasnogovornik Županijskog suda u Šibeniku.
4: Što se tiče izjašnjenja vezano za prijedlog državnog odvjetnika da se produlji istražni zatvor, ni okrivljenik ni braniteljica se nisu protivili tom prijedlogu da se protiv okrivljenika produlji istražni zatvor. Znači sad je produljeno za 2 mjeseca istražni zatvor, da pretpostavite da će državni odvjetnik kroz to vrijeme dovršiti istragu i donijeti državno odvjetničku odluku, znači podignuti optužnicu ili obustaviti kazneni postupak. A ako dogodi se da ne dovrši istragu za 2 mjeseca, onda ima mogućnost produljenja istražnog zatvora za još 3 mjeseca. Istraga ide svojim tijekom i ja vjerujem da će se čak i kroz ova 2 mjeseca završiti istraga.
1: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić uručio je ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta jedinicama lokalne samouprave. Dodijeljeno je ukupno 177 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave u ukupnoj vrijednosti 4 milijuna 109 tisuća eura. Ministar je podsjetio i da je lani podijeljeno čak 686 ugovora.
5: A ove godine imamo još značajniji broj, a to je 696 ugovora od Dubrovnika do Vukovara ćemo podijeliti taj broj, a to je ukupno 448 gradova i općina. Vrijednost svega je više od 18 milijuna eura.
1: Hrvatska radiotelevizija zadržala je vodeću poziciju u dosegu publike među informativnim medijima u Hrvatskoj u kategoriji televizije, radija i tiska, pokazuje tako Reutersov Digital News Report. Prema istraživanju, informativni sadržaj Hrvatske televizije i radija dolaze do 46% građana, a Reutersovo istraživanje pokazuje i da je HRT među najpouzdanijim medijskim brendovima, jer našim informativnim sadržajima vjeruje 54% ispitanika.
6: Vremenska prognoza.
1: Prognostičar je Davor Samoščanec.
7: Do kraja dana bez bitnije promjene, dalje će prevladavati sunčano, no prema večeri očekuje se sve više oblaka, a tijekom noći na širem gradskom području mogući su i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, a najviša poslijepodnevna temperatura zraka oko 27 Celzijevih stupnjeva.

Ove vijesti uredio je kolega Damon Balenović. 14 sati i 14 minuta, 25 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 26 na Griču, 19 na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost zraka 46% i tlak 1018 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 187 eura.
1: Odaberite termin. Radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
0: Martićeva Zagreb.
2: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb, izložba je produžena do 19. lipnja.
0: Rogaška Slatina, doživite zdravlje i opuštanje.
3: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna.
0: Hrvatski radio, oglasi.
4: Radio Sljeme.

Prošlo je pola tri, 14 sati, 31 i pol minuta. Dobar vam dan, drago nam je da ste na 88,1 MHz. Glazbena urednica Đurđica Ivanković nam bira glazbu. Idemo dalje s glazbom. Prije toga samo podsjetnik. Od danas autobusna linija 107 u smjeru Žitnjaka vozi kroz podvožnjak na Savskoj cesti, jer su ga otprli, rasprli i ponovo bus može tom trasom. A od ostalih aktualnosti, podružnica Zagreb Parking moli korisnike da od danas zbog radova na uređenju parkirališnih mjesta svoja vozila ne parkiraju na izvan uličnom parkiralištu Zagrebački Velesajam Istok. Ako vam je to bio običaj, nemojte, evo molo iz grada, valjda budu lijepo to uredili. I od drugih komunalija, puknula je vodovodna cijev u Starigradskoj ulici, pa dio potrošača tamo nema vode. Do 15 sati se planira raditi, nadamo se i završiti s poslom, a u blizini je autocisterna s oznakom voda za piće. Što se tiče šireg prometa, Hrvatski autoklub javlja o prometnoj nesreći između čvora Bosiljevo 1 i čvora Novigrad u smjeru Zagreba, pa se vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Budite oprezni ako nas čujete, a tamo trebate uskoro naići. Sretno svima, uživajte u glazbi.

0: HR mreža. Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop Easy
1: Shopping. Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
5: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
6: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sjene.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Shell vas priprema za nogometna uzbuđenja. Natočite 20 litara We Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
2: Planirate sudbonosno da posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 187 eura.
4: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
3: Martićeva Zagreb.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 15 sati i 10 minuta. Vijesti. Prometna situacija za stanovnike Dugog Dola postala je neizdrživa. Riječ je o maloj, slijepoj, ali i dvosmjernoj ulici u kojoj je i ulaz u kliniku za dijabetes Vuk Vrhovac. Zbog velikog broja automobila, taksija i transportnih vozila, tamošnjim stanovnicima kažu treba gotovo pola sata samo da se izvuku iz nje. Zato su danas prosvjedovali. Nakon ogorčenih stanara, govori vijećnica gradske četvrti Maksimir, Nives Moric-Noha.
1: Da ja sam 12 mailova poslao, razgovarao sam sa ravnateljem bolnice da se nešto potegne, niko ništa, 2 godine nitko ništa ne radi, iz dana u dan je sve gore i gore.
2: Pa zbog ušte. Zato što je život u ulici postao nemoguć. Ljudi ne mogu se normalno kretati, znači pogotovo obitelji sa malom djecom, ljudi koji su teško bolesni.
3: Prohodnost je narušena jako. Ljudi nam se parkiraju na ulazu u dvorišta, ne možemo ući, čak i u dvorišta nam se parkiraju, tu je policija nemoćna, ne možemo ništa, možemo samo zamoliti čovjeka da isparkira svoj auto.
4: Mi znači službenim putem komunikaciju sa gradom Zagrebom nemamo i ova gradska četvrt se ignorira. Vi ste trebali ovdje biti prije 2 tjedna, evo to nismo rekli, kada je sanitetsko vozilo osobu iskrcalo na uglu Srebrnjaka i Dugog Dola. Znači, nije pacijenta moglo dovesti do ordinacije.
0: Četvorici hrvatskih državljana koji su prošli tjedan na Hvaru planirali fizički napad na sezonske radnike iz Srbije, umjesto istražnog zatvora određene su mjere opreza. Splitski županijski sud odredio je zabranu posjećivanja određenog područja te obvezu redovitog javljanja mjerodavnoj policijskoj postaji 1 put u tjednu svake srijede. No, općinsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je žalbu na to rješenje. Podsjetimo, nasilnike je u njihovu naumu spriječila hvarska policija, koja je presrela 2 kombija s 14 osoba, a u vozilima su pronađene palice i potkape, što je upućivalo na to da planiraju napad. Poslije je utvrđeno da su namjeravali napasti sezonske radnike iz Srbije. Europski parlament odobrio je 2 zakonska prijedloga kojim je potvrđen trgovinski sporazum između Europske unije i SAD-a. On uključuje 15% carina za većinu europskih proizvoda uvezenih u SAD, dok se Unija obvezala ukinuti carine na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu za američke poljoprivredne proizvode poput svinjetine i mliječnih proizvoda. No, u sporazum su uvrštene i sigurnosne klauzule koje omogućuju Europskoj uniji da jednostrano raskine ugovor ako Donald Trump ponovo zaprijeti novim carinama. Saborski odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove većinom glasova podržao je prijedlog kluba HDZ-a o imenovanju Ante Žigmana za guvernera Hrvatske narodne banke. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na 6-godišnji mandat na prijedlog odbora za imenovanja, a nakon što je prošli tjedan pozitivno mišljenje dao odbor za financije. Na novi položaj Žigman dolazi iz HANFA-e, gdje je obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama govori sinoptičar Davor Samoščanec.
6: Do kraja dana bez bitnije promjene, dalje će prevladavati sunčano, no prema večeri očekuje se sve više oblaka, a tijekom noći na širem gradskom području moguće su i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, a najviša poslijepodnevna temperatura zraka oko 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Kolega Damon Balenović uredio je i ove vijesti. Pretežno je vedro, pa i sunčano, 26 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 27 izmjereno je na Griču, a na Sljemenu 19. Relativna vlažnost zraka je 42%, tlak 1018 hektopaskala. 15 sati i 15 minuta. U 15.30 imamo Purgeraj, a urednici i voditeljici Tanji Baran. Danas je u gostima dizajnerica nakita, bivša mis turizma i mis medija Ivančica Pahor. Budite s nama i od 15:30.

0: Radio Sljeme.
1: Dobrodošli, purgeri. Purgeraj.
2: Bok purgeri, bok purgerice. Evo nam posljednjeg purgeraja u ovoj sezoni. S nama danas zaključuje ovaj serijal Ivančica Pahor, umjetnica nakita, bivša mis. Ali jedan put mis, za uvijek mis. Mis turizma, mis medija, ko zna koja još sve ne mis, čuli bumo u našem današnjem purgeraju. Ne znam je li Ivančicu smijem pozdraviti zbog purgerice?
3: Servus.
2: Wow, viš kako si me odmah lijepo pozdravila. Ivančice, u kojoj si mjeri purgerica?
3: Pa mogla biste reći da sam više purgerica, neka sam Varaždinka, zato kaj sam tu već više od pola života.
2: Ali Varaždinci su isto purgeri.
3: Varaždin je bio prvi glavni grad i to je zapravo slični mentalitet, slično govorno područje, kultura i sve ostalo. Sam kaj je, nažalost, kaj moram tu reći, Varaždin puno uređeniji i ljepši, bez grafita, čistih ulica i tako.
2: Ima bolju stegu gradskih vlasti.
3: Ha, moglo bi se reći.
2: Zapravo ti je baza Martijanec.
3: Baza mi je Martijanec, da, tamo sam završila i osnovnu školu, imam obiteljsku kuću i firmu danas i tak.
2: To je tak jedno lepo malo mesto, kraj Ludbrega nekak više, jel?
3: Tak je,
2: župa Svetog Martina. Ti si zapravo Podravka onda.
3: Podravka, da, župa Svetog Martina.
2: Martin, Martijanec.
3: Da, tak je. Ja sam firmu od svog oca pokojno koji se bavi umjetničkom bravarijom prenamijenila, pa sam tam napravila sad proizvodnju nakita. Tam moje cure delaju i tam se proizvode.
2: Znači, nakit se ne dela, ti ga osmisliš u Zagrebu, a dela se negdje drugdje.
3: Pa osmislim ga gdje god da jesam, na kojem god strani svijeta, gdje god da jesam, uvijek sam puna ideja. Tam se realizira, tam je proizvodnja, tam je...
2: Da, ali ipak najviše živiš u Zagrebu, ne?
3: Zna se koje je najradišnji kraj u Hrvatskoj.
2: Sjeverozapad.
3: Tako
2: najdruge ne zameriju, a?
3: Da, mi smo gore manijaci za poslom, to se zna, ko danci.
2: No, ali došla si onda u Zagreb, kad?
3: 2000, to sam došla na studij i tak sam ostala do dan danas.
2: Kaj si završila?
3: Studirala sam povijest umjetnosti i etnologiju na filozofskom.
2: Obično vele kaj te misice, one nikakve škole ne završe, a kad ono?
3: A danas zapošljavam 12 ljudi.
2: Iako struka zapravo na neki način je tu uključena, jesi povjesničarka umjetnosti,
3: da.
2: A sama se umjetnošću baviš,
3: sve.
2: Zapravo je prepleteno.
1: Kak ste kaj?
2: A gdje si u Zagrebu doma?
3: A u samom centru, Donji grad, Gundulićeva ulica, najljepši dio Zagreba, po meni.
2: Znači, cura iz centra, došla z Martijanca i odmah u Gundulićevu.
3: Ni manje, ni više.
2: Tu si od početka?
3: Pa nisam od početka, prije sam živjela na Kvatriću i onda sam tu kupila stan i tak, već 12 let sam u Gundulićevoj.
2: I kak je u Gundulićevoj živjeti? S Unom, eto.
3: Zanimljivo, lijepo je, uvijek je ovoga, lijepo ima puno događanja u centru, ali često me muči to kaj ovi znaju nabit gas pa puštaju one istočnjačke note, to mi malo para uši.
2: Znači, zna se i to u Gundulićevoj čuti.
3: Ma da, nažalost, čuje se.
2: Čovjek bi rekel, znamo da svugdje ima po Zagrebu, ali si teško možemo zamisliti da je ipak u centru centara.
3: Da, da, to je baš ovoga, neke kamionak malo smeta, mogu reći.
2: A kak je inače biti Zagrepčankom u odnosu na Martijanec? Kako je kombinirati jedno i drugo?
3: Ja sam jednako ponosna i Varaždinka i Martijančanka i Zagrepčanka. Nisam nikad prošla ulicama grada da nisam osjetila tu zahvalnost kad živim u tak lijepom gradu. Uvijek nekako osjećam taj ponos i zahvalnost kad mi je Zagreb dao priliku. Jednako sam ponosna i na svoje korijene iz Varaždina, tako i na svoje zagrebačko obitavanje tu sad.
2: Ivančice, nekak evo u javnosti si poznata po tome da delaš svoj nakit, ali ja bih voljela da spomenemo i taj mis dio. Rekla si mi bila, a to je bilo davno.
3: Ma, to je to neki drugi život. Prešlo je puno let od tada.
2: Dobro, a na primjer mis gospođe i to? To ti nije palo na pamet.
3: Tako sam daleko sad od tih stvari da to mi je ono sad najmanje mislim zapravo o tome. Jednostavno izašla sam iz toga.
2: Dobro, ali si se izgradila uz to.
3: Pa jesam,
2: i sigurno ti je to puno značilo i bila su to sigurno
3: znači,
2: divna iskustva i danas, samopouzdanje si sigurno
3: absolutno,
2: dobila.
3: Mislim, dan danas mi kroz medijski prostor isto to jako puno znači u poslu s kojim se danas bavim i tako, ali ti izbori nekad su bili puno drugačiji, neka je to danas ovoga. Ja sam na kraju krajeva dobila i auto, trajno vlasništvo i jako sam ponosna kad je izbor baš kad sam ja pobjedila, vodio Oliver Mlakar i Nada Šurjak i to je baš bilo na jednom lijepom nivou
2: Naime, reci koliko ti u poslu znači to, kaj si ti i dalje, naravno, jako lijepa. Na kraju krajeva tek si 4 banke prešla, jel?
3: Pa dobro, već sam na pol.
2: Sad je to zrela ljepota, to je sad zrela ljepota.
3: Na pol puta. A gle, ovak, nekad me koristila, više mi je odmagalo, zato jer me ljudi nisu doživljavali možda tako ozbiljno.
2: Nekad, ozbiljno?
3: Iz početka, ali morala sam se puno više dokazivati. Ali,
2: kaj je bova lepa cura, jel?
3: Uspjela sam dokazati da smo ipak jako vrijedni ljudi, da znamo napraviti dobar proizvod.
2: Nije ti problem svoju intimu i svoje osobne stvari podijeliti s javnošću. Nedavno te je, nažalost, našla bolest, dobila si tumor i javnost je to dijelila s ljudima. Srećom, izašla si iz toga. Kako je pak to bilo životno iskustvo? Kaj misliš, žakaj ti se to trebalo dogoditi?
3: Pa već više puta sam naglasila da bolest nije sramota i trebala bi se o tome puno više medijski i pisati i govoriti. I više sam izašla s time u javnost da na neki način mogu pomoći nekim ženama koje se isto nose, mislim ženama i muškarcima koje se nose sa sličnim situacijama koji ja, jer sam vidjela da je ono da se ljudi srame o tome govoriti, tako da sam napravila jedan istup i kompletno o svemu što sam prolazila sam pisala sam o tome i na društvenim mrežama i svakodnevno komuniciram sa oboljelim ženama i dajem neke savjete kroz neko svoje iskustvo. Najviše o tome gdje sam koristila tu hladnu kapu pa sam uspjela sačuvati kosu.
2: To je pa to zanima. Je novost. To sve žene da. Zanima, niko neće izgubiti kosu da. Kad dobiva kemoterapiju, a hladna kapa je za sve novost zapravo.
3: Da, da, to je.
2: Kaj bi to bilo? Daj da naučimo naše slušateljice. Da.
3: Nisam ni ja znala o tome, nažalost, ali mislim saznala sam, već sam prošla tu prvu terapiju, onda sam saznala tak da sam naručila to iz Engleske i uspjela sam sačuvati kosu, vidiš da imam
2: svoju. Imaš kose, da?
3: Da.
2: Mogla je već i narasti vjerojatno?
3: Da, mislim da sam imala toj prvoj terapiji, vjerojatno bi puno više sačuvala, ali evo. Aha. Tako da ono, aha, da je druge žene zna,
2: si.
3: Jer to je ovoga jako zna. Velika boljka.
2: A kakva je to kapa hladna? Kaka je to?
3: Ovoga, te su tri kape koje se stavljaju suhi led i onda se mijenjaju svaki pol sata. Kćer mi je pomagala i ona mi je to mijenjala stalno u bolnici. I prije terapije, za vrijeme i poslije kad smo bi došli doma, isto smo to stavljali.
2: Dobro, ali veli stavlja se led u kapu?
3: U led se stavljaju te kape i onda se ona stavlja na glavu, montira se na glavu.
2: Dobro, to treba znati, to te je neko i poučio.
3: Da, da, da.
2: Kćerunu.
3: Je. Prošlo jednu malu edukaciju.
2: Je li to jako ledi glavu onda?
3: Ha, ledi, da, ledi. Ledi mozak.
2: Dobro, ali nije, evo, nije stvarno to. Novitet, spasila si kosu, jel?
3: Da, da.
2: Imaš i dalje lijepu, dugu kosu.
3: Je, a ono što si me pitala na početku, dosta sam promijenila toga. Počela sam više voljeti sebe, cijeniti sebe. Prije sam uvijek bila ono sama sebi na margini, najmanje bitna. Uvijek sam druge stavljala ispred obaveze i sve ostalo. Nisam nikad imala vrijeme za sebe. Nisam se opuštala dovoljno, nisam se bavila sobom i kao na kraju krajeva ono što sam rekla, nisam znala voljeti samo sebe.
2: I onda kad se dogodi ovakav jedan rez, gdje se čovjek hoće, neće, mora sastati sam sa sobom, onda si kaj došla do toga da ipak sve može, a da se ti možeš i odmoriti i zabaviti.
3: Da, za sve.
2: I da bu sve išlo.
3: Sve se stigne, sve se more i ono, niš ne bude stalo i niš ne bude propalo. Čak još bolje. Bog sve posloži na svoje mjesto. Kad čovjek iskrenog srca se to preda njemu.
2: Evo sad se nam i posvjedočila kaj isto voliš napraviti, posvjedočiti svoju vjeru.
3: Pa je, ono, kad sam bila najgorim tim kemoterapijama, nisam nikad izostavila ono svetkovine nedelje i to uvijek idemo svetu misu i kad mi najgore bilo, velim, išla sam i nisam se dala.
2: Je li danas popularno kao javna osoba svjedočiti vjeru?
3: Znate sam da nije to popularno i kad si vjernik, kad voliš Hrvatsku, onda te se ismijava i ono, smatra se manje vrijednim da si neki seljak, da si primitivac i... Mene to ne briga, ja sam ponosna na svoje hrvatstvo, ponosna sam, to sam katolkinja, volim Boga, volim svoj identitet i zahvalna sam dragom Bogu da me baš tu na to mjesto stavio.
2: Evo, malo u Martijanec, malo u Gundulićevu, usred Zagreba.
3: Lepa kombinacija.
2: Je, zakaj voliš Zagreb, Ivančice?
1: Zakaj volim Zagreb?
3: Jako volim proučavati Zagreb kad je nekad bio prije puno godina. Žao mi je da se je izgubio taj duh tog vremena i kroz one neke časopise Svijet pokušavam ući ono vrijeme kad je nekad bilo, kad su bile krojačice, obrti stari, postolari. Vrijeme onog starog Zagreba, to me jako privlači i volim se nekak staviti u ono razdoblje.
0: Više ali naši slušatelji sad tebe sad ne vide, ali slobodno pođu na Facebook Radio Sljemena i tam budu vidjeli kak si ti danas oblečena, ti ko sad da si izašla iz starog Zagreba. Imaš jednu romantičnu košulju, imaš takve romantične naušnice i odgovarajući šešir.
3: A dobro.
0: Jedino ti traperice malo kvare, ali to mora biti kao malo da je suvremenost, jel?
3: To je današnje. Ljudi koji me znaju, znaju da ja sam svakodnevno se tako odjevam, oblačim, ne, nije to da sam se ja sad sredila za sada, ali ja sam svakodnevno tako učena. Ja uživam u tome i baš volim taj štih neki starinski i ono pretočeno moderno. Mislim, dizajnerica sam na kraju krajeva i bavim se s modom.
0: Volim. Znači, voljela bi kad bi se stari zagrebački štih vratila na zagrebačke ulice.
3: Da me se pita, rodila bi se prije 100 let. Ono, to bi baš uživala u tom razdoblju. No, nekako ovak nisam, ne nalazim se baš u ovom vremenu danas. Više sam onaj tip stara duša iz onog vremena. I velim, kroz te neke časopise i kroz literaturu i tako pokušavam se vratiti i proučavam sve kaj je bilo onda.
0: Ivančice, kad bi trebala izabrat neki lokalitet koji ti se u Zagrebu najviše sviđa, koji bi to bil?
3: Sve mi je lijep. Svaki dio Zagreba je meni lijep, pa pogotovo taj stari dio. Volim jako Kamenita vrata, tamo odlazim na svakodnevne razine. Jako sam vezana za Kamenita vrata. Ali sve volim. Volim Krvavi most, volim Trščak, volim... Sve volim. Svaki dio Zagreba je meni drag.
0: A kam najviše voliš ići?
3: Volim ići u Maksimirsku šumu. Tam se lijepo opuštam. Nalazim neki svoj mir. Meditiram. Nalazim nekakve nove ideje. Na mise odem najčešće u Markovu crkvu, to je moja župa.
0: Kaj ti se čini, kako se razvija Zagreb?
3: A gledaj, po meni ne da u nekom dobrom smjeru. No, i primjećujem da je sve prljavi, ulice su zakrčene, promet je loš. Nekako ne sviđa mi se sve što vidim.
0: Ja odmah razmišljam, gdje se ti parkiraš u Gundulićevoj?
3: Nekako se snajdem, uvijek najdem mjesta, ovoga, imam sreće i uvijek posrećim.
0: I onda kad negdje dalje si staneš ko nosi vrećice.
3: Nemam problema, ja se zacrtam i najdem mjesto jednostavno. Jedno ono ide kad je advent, onda malo znam kružiti. Aha. Kćer nosi sve kaj treba, za sad kad sam, nažalost, evo bolesna, za sve tu na usluzi, u svemu. I kad sam bila po terapijama, ona se brinula o meni i kuhala je i bila je ono

kako tko svača, a zapravo stvar je u običnom vicu. Trebam bicikl na pola dana, zašto ga trebam, priča je duga. Važno je samo to da ga nemam, to jest bicikl.

ja smo bili ko braća, sjedili uvijek u istoj klupi, pušili tajno u istoj šupi, od prvih prački do dugih hlača. Sve to krasno u istoj klupi, a što ako peri u glavu lupi? Pa kaže, ja ti bicikl ne dam, ako ga treba.

granata, a već je prošlo i dosta od rata. Čovjek se mijenja i tko će ga znati, hoće li dati, neće li dati. Matko, jel Pero, šta ja tu mladim, Pero mi mora bicikl dati. Zar starog druga da on iznevjeri, kome ću drugom ako nek Peri. Kum sam u sinu u crkvi bio, kad nitko od naših nije to htio. Izgo-

0: Divno za ljubav je nama da, jer on je dobro znao, u tom je sreća sva.
1: Što vi to radite?
0: Ljubim vas.
1: Aj, kako ste vi zločesti, to se nisam mislila.
0: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
2: Purgeraj.

0: 16 je sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Konačno otvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji.
3: Prosvjed građana zbog prometnog kaosa u ulici Dugi Dol.
2: Počela kupališna sezona, traže se spasioci.
3: Vatreni sutra protiv Engleske, utakmica će se pratiti u više fan zona.
1: Zagrebački dnevnik, informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Ana Lacković-Varga, urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika. Tijekom noći uklonjena je privremena prometna regulacija, pa se tim dijelom Slavonske ponovno prolazi bez teškoća. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet, Marko Velzek.
4: U jedan sat je prebačen promet na podvožnjaku, sve javne prometne površine su oprane, čišćene od svih sitnih komadića, pjeska, šljunka, kamenčića, betona, čuda. I navečer smo u 11:30-12 krenuli sa prebacivanjem svih ovih prirodnih traka i crtanih. Ponovo prebacivali semafor, zatvorili smo u jednom trenutku Slavonsku, na jednom do drugom dijelu Savsku smo zatvorili upravo zato da raščistimo raskrižje i da onda možemo puno brže to sve ukloniti kada je bilo postavljeno i uspostaviti sadašnju regulaciju prometa koja je sad stalna i takva je. I evo, pozdrav svim vozačima, korisnicima, sudionicima u prometu da poštuju znakove, gledaju kam se voze, ne voze na pamet, pratite signalizaciju, jasno je, vidi se iz svih smjerova i svih strana.
3: Prometna situacija za stanovnike Dugog Dola postala je neizdrživa. Naime, riječ je o maloj, slijepoj, ali dvosmjernoj ulici u kojoj je i ulaz u kliniku za dijabetes Vuk Vrhovac, te zbog golemog broja automobila, taksija, transportnih vozila stanovnicima treba gotovo pola sata samo da iz nje iziđu. Zbog toga su danas prosvjedovali, a sve je pratio Boris Bogić.
5: Već nekoliko godina mjesni odbor i vijeće gradske četvrti pokušavaju doći do odgovornih iz grada kako bi upozorili na problem i zatražili njegovo rješavanje. No do sada nisu dobili službeni odgovor. Vijećnica gradske četvrti Maksimir Nives Moric Noha.
6: Mi znači službenim putem komunikaciju sa gradom Zagrebom nemamo i ova gradska četvrt se ignorira. Vi ste trebali ovdje biti prije 2 tjedna, evo to nismo rekli, kada je sanitetsko vozilo osobu iskrcalo na uglu Srebrnjaka i Dugog Dola. Znači, nije sanitetsko vozilo pacijenta moglo dovesti do ordinacije.
5: Stanovnici svakodnevno svjedoče prometnim izgledima, svađama, ali i fizičkim obračunima između vozača i pješaka, upozorava nezavisni vijećnik Josip Hrstić.
7: Mi smo izloženi ovom prometnom kaosu od jutra, od 7 sati ujutro pa do 2 popodne i praktično u to vrijeme je ulaz i izlaz iz ulice gotovo nemoguć. Problem je u tome što je pješački promet u toj ulici praktično onemogućen. Naša djeca moraju se probijati kroz automobile i kamione da bi došli na kraj ulice i jednog dana kad se dogodi neka tragedija, onda će se vjerojatno nešto i poduzeti.
5: A evo što su nam rekli neki od prosvjednika.
8: Ma neće, niko ništa. Ja sam 12 mailova poslije razgovarao sa ravnateljem bolnice da se nešto potegne. Niko ništa. 2 godine nitko ništa ne reagira. Iz dana u dan je sve gore i gore.
9: Pa zbog gužve. Zato što je život u ulici postao nemoguć. Ljudi ne mogu se normalno kretati, znači pogotovo obitelji sa malom djecom, ljudi koji su teško bolesni.
10: Prohodnost je narušena jako, ljudi nam se parkiraju na ulazu u dvorišta, ne možemo ući, čak i u dvorišta nam se parkiraju, tu je policija nemoćna, ne možemo ništa, možemo samo zamoliti čovjeka da nas da isparkira svoj auto.
5: Ako grad uskoro ne pronađe rješenje, stanovnici Dugog Dola najavljuju novi prosvjed, ali potpunu blokadu prometa u ulici.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Tragedija u moru između braća i Šolte otvorila je velik broj pitanja. Pozornost je sada na istrazi koja treba dati odgovor zašto se i kako, unatoč idealnim uvjetima za plovidbu, dogodila jedna od najtežih pomorskih nesreća u posljednjih nekoliko godina. Jučer je, podsjetimo, ispotonula jedrilice s 50 metara dubine, izvučeno tijelo 4. osobe. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Evo što kaže vlasnik tvrtke specijalizirane za vađenje potopljenih brodova Ivan Cokarić.
11: Prvenstveno moramo paziti na ljude koji će odrađivati taj posao, drugo, dokazni materijal treba se sačuvati, a treće, zagađenje mora, to se isto mora voditi računa o tome, i to su tri stvari koje bi trebale biti odrađene ono po PS-u da se ne dogodi ništa.
3: Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubojstvo 19-godišnjeg maturanta u Drnišu, produljen je istražni zatvor za 2 mjeseca zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Aleksić se nalazi u zatvorskoj bolnici u Zagrebu, gdje mu je omogućena nazočnost na sudu putem video veze, kaže Branko Ivić, glasnogovornik Županijskog suda u Šibeniku.
12: Što se tiče izjašnjenja vezano za prijedlog državnog odvjetnika da se produlji istražni zatvor, ni okrivljenik ni braniteljica se nisu protivili tom prijedlogu da se protiv okrivljenika produlji istražni zatvor. Znači, sad je produljeno za 2 mjeseca istražni zatvor, da pretpostavite da će državni odvjetnik kroz to vrijeme dovršiti istragu i donijeti državno odvjetničku odluku, znači podignuti optužnicu ili obustaviti kazneni postupak. A ako dogodi se da ne dovrši istragu za 2 mjeseca, onda ima mogućnost produljenja istražnog zatvora za još 3 mjeseca. Istraga ide svojim tijekom i ja vjerujem da će se čak i kroz ova 2 mjeseca završiti istraga.
2: Od ponoći benzin je jeftiniji 4, a dizel 2 centa. Odlučila je tako vlada na jučerašnjoj telefonskoj sjednici. Nova cijena litra osnovnog benzina je 1,57 €, a osnovnoga dizela 1,59 €. Plavi dizel pojeftinio je 3 centa na 1,06 € po litri. Plin za spremnike i boce jeftiniji je 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
13: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Počela je kupališna sezona na Jarunu, Bundeku i 7 gradskih bazena. Ustanova za upravljanje sportskim objektima stoga poziva studente i sve zainteresirane za rad u spasilačkoj službi, za koju je potrebna licenca. Mario Mihaljević.
14: Dolaskom kupališne sezone na zagrebačkim jezerima i bazenima dolaze i mnogi izazovi za kupače, ali i za spasilačke ekipe koje budno paze da sve prođe kako treba. Ustanova za upravljanje sportskim objektima i ove godine poziva sve zainteresirane za rad u spasilačkoj službi. Koji su uvjeti za pristupanje, govori voditelj spasilačke službe Borna Hrestak.
15: Licenca se dobiva tako da se pri Hrvatskom crvenom križu, koja je jedina ovlaštena ustanova za davanje licence, dolazi na testiranje. Testiranje sadrži 300 metara ispod 6 minuta, preron 25 metara i pokazati prsnu tehniku koja je temelj u biti spašavanja i tegljenja. Nakon toga se onda kreće na tečaj spasilačke koji traje tjedan dana od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 18 i tu se polaže spašavanje, prva pomoć i ekologija. I kad se tih ima jedno 14 ispita, kad se to sve položi, dobiva se licenca i može se onda početi sa radom.
14: Kupanje u jezerima, ali i bazenima zahtjeva odgovornost, pa sve one koji se ovoga ljeta namjeravaju rashladiti u Zagrebu, Hrestak poziva na oprez.
15: Recimo, specifično je jezero koje ima nagle promjene temperature. Na površini je recimo danas 24 stupnja, dole 2 metra ispod je 2-3 stupnja niža temperatura, a možda na dubini, ja se nisam išao mjeriti na dubini, od 4-5 metara bi bila oko 20 stupnja. Tako da ta temperaturna razlika kod čovjeka ako ide zaroni dole može doživjeti šok i može ostati pod vodom, to jest na vodi leži, ako ga spasioc primijeti naravno da će reagirati. To je jezero.
14: Hrestak dodaje da prije ulaska u jezero tijelo tuširanjem treba pripremiti na temperaturu vode, ne ulaziti u vodu punog želuca i svakako izbjegavati konzumiranje alkohola.
2: Razvoj gerijatrijske medicine i integrirane skrbi za starije osobe jedan je od ključnih izazova europskih zdravstvenih sustava zbog ubrzanog starenja populacije, istaknuto je na Međunarodnom stručnom skupu o gerijatrijskoj medicini koji se do četvrtka održava u našem gradu. Stručnjaci iz više od 30 europskih zemalja razmatraju kako unaprijediti zdravstvenu i socijalnu skrb za starije osobe te potaknuti razvoj gerijatrijske medicine u zemljama u kojima je ona još uvijek nedovoljno razvijena.
3: Hrvatska radio televizija zadržala je vodeću poziciju u dosegu publike među informativnim medijima u Hrvatskoj u kategoriji televizije, radija i tiska, pokazuje tako Reutersov Digital News Report. Prema istraživanju, informativni sadržaj Hrvatske televizije i radija dolaze do 46% građana, a Reutersovo istraživanje pokazuje i da je HRT među najpouzdanijim medijskim brendovima, jer našim informativnim sadržajima vjeruje 54% ispitanika.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Konačno otvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji.
2: Prosvjed građana zbog prometnog kaosa u ulici Dugi Dol.
3: Počela kupališna sezona, traže se spasioci.
2: Vatreni sutra protiv Engleske. Utakmica će se pratiti u više fan zona.
0: Sport.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra će igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Sanja Žiger Frljuk.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas, gdje će sutra protiv Engleske igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Ante Budimir ističe.
17: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, u oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
16: Bez pobjednika završile su posljednje 4 utakmice na prvenstvu. Španjolska, Zelenortski otoci samo 0-0, Belgija i Egipat odigrali su 1-1, Saudijska Arabija i Urugvaj također 1-1, a Iran i Novi Zeland odigrali su 2-2. U 21 sat igrat će Francuska i Senegal, u ponoć Irak i Norveška, u 3 sata branitelj naslova Argentina i Alžir, te u 6 ujutro Austrija protiv Jordana.
2: A kako se bliži prva utakmica u kojoj nastupa hrvatska nogometna reprezentacija, zahuktava se atmosfera među navijačima. Ogled protiv Engleza očekuje nas sutra u 22 sata, a nije nevažno gdje će se ona pratiti. U Zagrebu postoji nekoliko nogometnih fan zona, među kojima su Trg Bana Jelačića, Cvjetni trg i Tvornica kulture. Opširnije Nikolina Devčić.
18: Zagrebčani većinom gledaju svjetsko nogometno prvenstvo.
19: Pratim, pa čini mi zanimljivo, ima puno iznenađenja, rezultata koje niko nije očekivao.
20: No, naravno, vidite da sam neispavan. Gledao sam čak u 3, Iran i Novi Zeland.
21: Nekad bi igrala Hrvatska, budem.
18: I zato će sutra svi postati navijači, pa kod nas uvijek ima smisla postaviti fan zone. Glavno je na Trgu Bana Jelačića, pod vodstvom udruge Mi Hrvati, čiji izvršni direktor Željko Bulić najavljuje.
22: Pa gdje ćemo mi Zagrebčani i purgeri nego na Trg Bana Jelačića, zabavljat će nas grupa Slavonija Band sa svim hrvatskim navijačkim pjesmama, imat ćemo i modnu reviju hrvatskih poduzetnica.
18: HNS poziva navijače na Cvjetni trg, gdje će također biti veliki led ekran, glazbeni program i ugostiteljska ponuda. A osim Cvjetnog, organizirano gledanje bit će i u ugodnom klimatiziranom prostoru Tvornice kulture. A gdje će sutra gledati utakmicu Hrvatska Engleska i jesu li građani informirani o fan zonama?
19: Znam, nisam još bio tamo, ali sam čuo da postoji, tako da možda posjetim.
20: Kod kuće, u miru. Sve znam na Trgu Bana Jelačića, da ima na Cvjetnom trgu.
23: Najvjerojatnije unutra negdje kod prijatelja na velikom ekranu.
24: Gdje ćete gledat sutra Hrvatsku?
23: Na moru.
18: Zbog nogometa odobreno je produljeno radno vrijeme kafića.
25: Sutra 17. lipnja do 2 sata, 24. lipnja do 3 sata i 27. lipnja do 2 sata.
18: Rekla nam je pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za informiranje Doroteja Brljak. Hoće li se uz čašu slaviti ili tražiti utjeha? Evo što kaže prognoza naših ispitanika.
19: Pobjeda, ne znam točno rezultat, ali mislim da će biti pobjeda.
23: 2-0 za Hrvatsku, evo.
26: Navijam za naše i vjerujem da će pobijediti.
23: Pa možda izjednačeno, ali ja se nadam da Hrvatska dobi 2-1.
3: Na bazenu Svetice održano je 7. otvoreno ekipno prvenstvo Hrvatske Zagreb Para Swimming Open. Nastupilo je više od 120 natjecatelja iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Natjecanje je predstavljalo važnu postaju u pripremama za europsko prvenstvo u paraplivanju, koje će biti u rujnu u Turskoj. Tijekom 2 dana natjecanja nastupilo je 19 timova i reprezentativnih sastava, među kojima čak 5 sudionika paraolimpijskih igara.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe polje povišenog tlaka zraka koje je oko 1018 hektopaskala, no povremeno sa sjeverozapada priteče nešto vlažniji zrak. Takvim okolnostima na zagrebačkom području prevladavalo je sunčano, povremeno s umjerenu na oblaku, jutarnja temperatura zraka bila većinom između 10 i 13 celzijevih stupnjeva, a u rano poslije podne dosegnula je 26 stupnjeva, na vrhu Zagrebačke gore izmjereno je 19. Do kraja dana bez bitnije promjene, bit će većinom sunčano, no ipak prema večeri očekujemo sve više oblaka, a tijekom noći na širem gradskom području mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša poslije podnevna temperatura zraka oko 27 celzijevih stupnjeva. Sutra u većem dijelu dana pretežno sunčano, no još jedno ponovimo, tijekom noći, a osobito ponovno prema sutrašnjoj večeri, uz prolazno povećano na oblaku, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, najniža temperatura zraka oko 15 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna malo više od današnje bit će oko 29.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 26 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 19, relativna vlažnost zraka 42% i tlak 1018 hektopaskala.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Matija Lacko.
3: Čitali Ana Lacković-Varga i urednik emisije Damon Balenović.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena. Osamdeset osam cijelih jedan.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Osvježi se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
1: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
2: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb. Izložba Mersada Berbera produžena je do 19. lipnja.
0: Hrvatski radio. Oglas.

Tri frtalj pet je, gleda malo po ovim kartama ulice našega grada, uspoređujem pa zaključujem, gužva je pogotovo na Slavonskoj i to u smjeru zapada, ali se prolazi, poslije se vozi bez poteškoće i problema, pa izdržite malo nailazeći s istoka prema Savskoj cesti. Što se prometnih nesreća tiče, evo, ostale su iza nas, ovo nešto malo što je bilo u gradu zbog nepažnje, želimo da ovako i ostane. Jedino na zagrebačkoj obilaznici vidim da se nešto crveni, pa evo samo da vidim točno gdje bi to bilo. A velika kosnica i to smjer Bregana Lipovac, znači prema Lipovcu, da vidim je li možda Hrvatski autoklub nešto o tome dojavio, nije još. Uglavnom tam malo očekujte sporiju vožnju, ali valjda će proći i nadamo se da je ili stalo vozilo i neće dalje, ili ako je neka prometna da je samo s laganom materijalnom štetom. Htjela sam vam zapravo reći, s obzirom na to da je utorak, pa evo srijeda još prođe, evo nam praznika, dan antifašističke borbe, da su iz grada javili da će povodom državnog praznika dana antifašističke borbe grad Zagreb, Antifašistička liga Republike Hrvatske i Centar kulture Ribnjak organizirati koncert legendarne riječke grupe Let 3. Preko sutra na Europskom trgu, koncert počinje u 20 sati, ulaz za sve posjetitelje je slobodan. Ovogodišnji program obilježavanja, javljaju iz grada, donosi nastup jednog od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih hrvatskih rock sastava. Let 3, poznat po snažnoj koncertnoj energiji i društvenoj angažiranosti, jedinstvenom umjetničkom izričaju, publici će prirediti večer ispunjenu glazbom, humorom i prepoznatljivim scenskim nastupom. Dan antifašističke borbe jedan je od važnijih državnih praznika Republike Hrvatske te podsjeća na početak organiziranog otpora fašizmu i vrijednost slobode, demokracije, solidarnosti i ljudskih prava koje su trajno utkane u suvremeno hrvatsko društvo.

0: Radio Sljeme. HR mreža. Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
6: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Ajmo se još malo parole, to jest riječi. Dobar dan, 17:10.
1: Vijesti.
0: Zagrepčani prepoznaju tržnice kao važne prostore lokalne zajednice i identiteta grada, a zakupci žele snažniju promociju tržnica, organizaciju sajmova, tematskih događaja i večernjih programa, pokazuju rezultati istraživanja koje je proveo grad Zagreb. Građani također očekuju ulaganja u infrastrukturu, organizaciju i dodatne sadržaje, dok zakupci predlažu i mjere za bolju vidljivost domaćih proizvođača te razvoj novih modela korištenja tržničkih prostora. U istraživanju koje je za grad Zagreb proveo Institut za razvoj i međunarodne odnose sudjelovalo je gotovo 10.000 građana te blizu 1.000 zakupaca. Prikupljeni prijedlozi i podaci poslužit će kao temelj za izradu strategije razvoja zagrebačkih tržnica, kojom se definira dugoročna vizija njihova razvoja, stoji u priopćenju gradske uprave. A povodom državnog praznika Dana antifašističke borbe, grad Zagreb, Antifašistička liga Republike Hrvatske i Centar kulture Ribnjak organiziraju koncert riječke grupe Let 3 ovoga četvrtka na Europskom trgu. Koncert počinje u 20 sati, a ulaz za sve posjetitelje je slobodan, priopćeno je iz grada. Europski parlament prihvatio je dva izvješća o provedbi okvirnog trgovinskog sporazuma Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Time je napokon otvoren put za punu provedbu političkog dogovora Brisela i Washingtona u srpnju prošle godine. Prihvaćanje sporazuma za Hrvatski radio komentirala zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko, koja je u svojstvu stalne izvjestiteljice za trgovinske odnose Europske unije i SAD-a sudjelovala u pregovorima.
2: Posebno je za mene važno što će ovaj sporazum osjetiti Hrvatska. Naše gospodarstvo je snažno povezano s međunarodnom trgovinom u kojima ovisi 16 miliona radnih mjesta. Stabilni ti transatlantski odnosi znači povoljnije okruženje i za nova ulaganja. Europa je ovim potvrdila da želi nastaviti jake veze s Sjedinjenim Američkim Državama, da želi razvijati ulaganja i to je jedan veliki pozitivan korak u jačanju veza koje su jedno vrijeme bile itekako na putu da prerastu u trgovinski rad koji smo ovim potezom spriječili.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas, gdje će sutra protiv Engleske igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. O protivniku i očekivanjima od utakmice, Ante Budimir.
3: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, u oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
0: Vremenska prognoza. Prognozira dežurni sinoptičar Davor Samoščanec.
4: Tijekom poslije podneva pretežno sunčano, prema večeri očekuje se sve više oblaka. U noći su na širem gradskom području mogući i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša poslije podneva temperatura zraka oko 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti je uredio Damon Balenović. 26 je Celzijevih stupnjeva i dalje u gradu, 19 i dalje na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 42% i tlak 1018 hektopaskala.
1: Radio Sljeme.

0: Nekad mi malo prigovori da preširoko govorim i odnese me priča, pa onda ti krugovi se šire, a ja uvijek mislim kako će i druge zanimati kako sam ja došla do nekih susreta i na koji način ih održavam i danas. Pa sad evo, neću vas ovaj put puno zamarati. Gospođu Marijanu Barišić sam svojedobno na jednom poslovnom putu upoznala u Sisku jednim drugim povodom, ali od kad nas je nažalost napustio Damir Kukuruzović, povremeno mi je u mislima i volim kad imamo povod čuti se, a ne moramo ga izmišljati. Marijana, dobar dan.
1: Dobar dan, Ana, lijep pozdrav.
0: Evo, drago mi je da nam dajete povod opet da se čujemo u našem programu. Možda malo je udaljeno ono na što ćemo pozvati, ali s druge strane vi planirate preko sutra na konferenciji za novinare predstaviti 6. izdanje programa Dani džeza Damira Kukuruzovića. Uh-huh. Vjerujem da su mnogi poklonici glazbe koju je Damir kreirao sa svojim suradnicima, izvodio. Evo, ja sam pripremila jednu skladbu koja je isto imena kao i album, Smile.
1: Smile.
0: I to ćemo čuti nakon našeg razgovora. Pa evo, recite sad, čisto da se ljudi znaju, planirati početkom srpnja gdje bi mogli biti.
1: Da, evo, baš Ana, kako ste rekli, znači nekako je to nije klasična ona konferencija za medije, nekako uvijek od toga se odmičem u tom nekom smislu, kao i u predavanju ono ex katedra, nego je ovo više u stvari neko druženje svih ljudi koji su ostali vezani uz taj džez, usko vezani, oni koji ga podržavaju sve ove godine, pa da se svi skupa nađemo i evo pred novinarima kažemo zašto nam taj džez kola našim venama i koliko nam je stalo da se taj jazz festival nastavi i dalje. I to će biti da u Art Cafeu ovoga četvrtka u popodnevnim satima od 18 sati, gdje ćemo najaviti, baš kako ste rekli, 6. izdanje Dana džeza Damira Kukuruzovića, odnosno 21. izdanje Sisci Open Jazz and Blues Festivala, kako ga je naš osnivač i nazvao, smjestivši ga tako na glazbenu kartu i Europe i svijeta. A mi, nastavljajući u duhu svoga osnivača, jazz festival ove godine stavljamo u vrijeme od 2. pa do 12. srpnja i dovodimo stvarno nekako respektabilne imena jazz scene, otvarajući ga sa legendarnim i svjetski poznatim, priznatim Gypsy Kingsima.
0: Super.
1: Za što nam je evo veliku potporu u stvari dao Damirov brat Goran, on je glavni pokrovitelj toga koncerta. U suradnji sa Music Time-om smo uspjeli, naravno da ništa se to ne može bez nekako lokalne samouprave koja je važna za neku injekciju da se to može sve izgurati prema van. A zatvorit ćemo ga 12. sa Damirovim Django grupom i sa Zoranom Predinom.
0: Izvrsno, evo, nisam birala Predina za ovaj put, iako kad sam Damira upoznala, Predin je bio isto prisutan, tad su bili gostovali na Dobro jutro Hrvatska, pa sam se ja prišmajhljala malo da uzmem izjave za naš radio. Damira, nažalost, evo sad već više godina nema, ali zahvaljujući umjetnosti kojom se je bavio je prisutan, a i zahvaljujući vama koja se potrudite da čuvamo uspomenu na njega i njegovu umjetnost.
1: Pa ja kažem nekako da valjda umjetnost uvijek živi i jednostavno onako gradimo im nekako spomenik živih. Evo. I onda su sve prisutni uvijek s nama, pa čak i onda kada ih nema.
0: Hvala vam lijepa i na ovom susretu u programu Radio Sljemena. Mi ćemo se još čuti kako će lipanj odmicati, da podsjetimo na početak Dana džeza. Kao što ste rekli, 2. srpnja će nastupiti Gypsy Kingsi u Sisku na ljetnoj sceni. A sad ćemo evo poslušati Smile i Damira Kukuruzovića i Django Group. Taj album je izdan povodom njegovog 46. rođendana, znači da bi imao 50 sad.
1: Tako je, da.
0: Hvala vam, Marijana. Čujemo se i vidimo u Sisku.
1: Hvala, Ana. Evo, radujem se našem susretu.
0: Hvala lijepa. Evo, čuli ste, dragi slušatelji, Sisak nije daleko, dapače, to bude lijepi izlet kad se odlučimo i kad imamo povod, pogotovo ako još imate koga sa sobom povesti da ga razveselite, a nas je za evo jedan uvod u poziv zapravo na dane džeza Damira Kukuruzovića pozvala njegova supruga Marijana Barišić.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 187 eura.
1: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
0: Martićeva Zagreb. Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ovo je Radio Sljeme.

Čini mi se, tijekom prošlog tjedna bili smo dobili fotografiju oštećenog objekta na Kraljičinom zdencu na Medvednici. Naša Ana Marija je najupornija od nas i vrlo vrijedno šalje uvijek upite u grad. Tako da često dobijemo odgovore, pa Ana Marija podijeli nama da možemo pročitati tko prvi to onda evo nastoji učiniti. Tako da evo, budući da je malo prije podijelila s redakcijom, postupak vezan uz zahtjev za povrat predmetne nekretnine u vlasništvo još je uvijek u tijeku, javljaju iz Grada Zagreba, nakon što je Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije prije 2 godine odbilo žalbu podnositeljice zahtjeva. Pokrenut je upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu. Predmet se trenutno nalazi na odlučivanju pred nadležnim sudom, te Grad Zagreb očekuje pravomoćno okončanje postupka kako bi se konačno razriješio imovinsko-pravni status Kraljičinog zdenca, nekretnine. Grad Zagreb objektom upravlja u okviru svojih zakonskih ovlasti do pravomoćnog okončanja postupka. To podrazumijeva brigu o objektu i poduzimanje nužnih radnji radi zaštite imovine. Nakon štete uzrokovane nevremenom provedene su aktivnosti radi utvrđivanja stanja objekta i potrebnih mjera sanacije. Istodobno, neriješeni imovinsko-pravni odnosi predstavljaju ograničenje za pokretanje značajnih investicijskih zahvata i dugoročnih ulaganja u objekt. S obzirom na to da imovinsko-pravni status nekretnine još nije pravomoćno riješen, u ovom trenutku nije moguće govoriti o konkretnim planovima obnove niti o budućoj namjeni objekta. Eto, šteta. Lagano ruglo je taj Kraljičin zdenac, ali evo sad smo malo pojasnili o statusu nekretnine i o fazi spora s Barbarom Kulmer. Tako da kad se tamo šećete i kad ste žalosni zbog te slike, sjetite se da smo evo dobili odgovor, a naravno da ćemo pratiti kad će ovaj spor biti gotov i nadam se vidjeti kad će tamo konačno krenuti obnova.

0: Stigla nam je jedna korisna poruka na naš WhatsApp.
1: Bog, kod HNK sudar busa za mažuranac i auta, tako da je sve zakrčeno, ko može nek zaobiđe.
0: Evo ga, čuli ste, vidi se i na karti, dakle bus i auto i to Trg Republike Hrvatske, Klajčeva, Trg Franklina Roosevelta, to je taj ugao, tu se dogodila prometna nesreća, netko nije pazio, pa je Hebrangovom gužva i na Zrinjevcu se to još proteže skroz od Kralja Držislava. Znači Boškovićevom prema zapadu, jako sporo i u koloni, a i treba će vjerojatno tamo obaviti očevid, pa kao što je slušateljica koju zahvaljujemo rekla, izbjegnite ako možete mažuranac, kak veli ona, i taj dio prometnice kod Hrvatskog narodnog kazališta. Ja ću još samo dometnuti da žičara ima pregled koji je propisan od proizvođača opreme i radi se danas. Jučer se je također moralo nešto obaviti. Vježba HGSS-a će se održati sutra, te predstavlja obaveznu aktivnost usmjerenu na održavanje spremnosti za postupanje u slučaju potrebe za spašavanje putnika iz gondola. I kad sve to prođe, žičara će ponovno biti otvorena za posjetitelje od četvrtka, a za prijevoz do Sljemena dostupna je autobusna linija 140 Mihaljevac Sljeme. Hvala vam lijepo što ste ovog poslijepodneva bili uz nas, što ste se uključivali u emisije, javljali se na WhatsApp 099-616-7004. Od srca vam hvala, ostanite uz naš program jer Nevena stiže s večernjim dijelom programa i gostima koji će vam začiniti ovu večer ovog utorka u Zagrebu. Matija ostaje za tonskim stolom, Đuđica Ivanković bira još jednu po svom izboru, ja sam Ana Lacković-Varga, minuta je do 6, bok.

Dobar vam dan. Želim Damon Balenović uređuje i dalje vijesti. Robert Urlić je glazbeni urednik, Matija Lacko za tonskim je stolom. S vama sam ja, moje ime Nevena Saraga. Informativni smo o našim vijestima svaki puni sat i 10 minuta. Evo, uskoro ćemo najnovije večernje slušati. Kronika dana Hrvatskog radija počinje točno u 22, Mjesečeve sjene u 23, naša glazbena emisija za onak laku noć i ugodne snove. Prije toga u 20 sati i 30 minuta u Partituri razgovaramo o glazbi, slušamo glazbu, goste nam dolazi Saša Lozar, pa evo svakako ostanite uz nas, budite evo uz večernji program na 88,1.

0: 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se na sastanku G7 u francuskom gradu Evianu, a jedna od glavnih tema razgovora je sporazum SAD-a i Irana. Prema najavama, memorandum bi se trebao potpisati u petak u Ženevi. Teheran i Washington nastavljaju iznositi njegove različite verzije. Američki predsjednik Donald Trump, pa iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
2: Jedno što se događa, ako je iskreno, jedino što mi zaista nešto znači, Iran nikada neće imati nuklearno oružje i to se kaže glasno i jasno. Neće ga razvijati, neće ga kupiti, neće s time imati ništa. A ako to pokušaju, snaći će ih nevjerojatne posljedice. Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata, hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
0: Prometna situacija za stanovnike Dugog Dola postala je neizdrživa. Riječ je o maloj, slijepoj, ali i dvosmjernoj ulici u kojoj je i ulaz u kliniku za dijabetes Vuk Vrhovac. Zbog velikog broja automobila, taksija i transportnih vozila, tamošnjim stanovnicima kažu treba gotovo pola sata samo da se izvuku iz nje. Zato su danas prosvjedovali. Nakon ogorčenih stanara govori vijećnica gradske četvrti Maksimir Nives Moric Doha.
3: Da ja sam 12 mailova poslao, razgovarao sam sa ravnateljem bolnice da se nešto potegne, niko ništa, dvije godine nitko ništa ne radi, iz dana u dan je sve gore i gore.
4: Pa zbog gužve, zato što je život u ulici postao nemoguć. Ljudi ne mogu se normalno kretati, znači pogotovo obitelji sa malom djecom, ljudi koji su teško bolesni.
5: Prohodnost je narušena jako. Ljudi nam se parkiraju na ulazu u dvorišta, ne možemo ući, čak i u dvorišta nam se parkiraju, tu je policija nemoćna, ne možemo ništa, možemo samo zamoliti čovjeka da nas da isparkira svoj auto.
6: Mi znači službenim putem komunikaciju sa gradom Zagrebom nemamo i ova gradska četvrt se ignorira. Vi ste trebali ovdje biti prije 2 tjedna, evo to nismo rekli, kada je sanitetsko vozilo osobu iskrcalo na uglu Srebrnjaka i Dugog Dola. Znači, nije pacijenta moglo dovesti do ordinacije.
0: Počela je kupališna sezona na Jarunu, Bundeku i 7 gradskih bazena. Ustanova za upravljanje sportskim objektima stoga poziva studente i sve zainteresirane za rad u spasilačkoj službi, za koju je potrebna licenca. Voditelj spasilačke službe Borna Hrestak.
7: Licenca se dobiva tako da se pri Hrvatskom crvenom križu, koja je jedina ovlaštena ustanova za davanje licence, dolazi na testiranje. Testiranje sadrži 300 metara ispod 6 minuta, preron 25 metara i pokazati prsnu tehniku koja je temelj u biti spašavanja i tegljenja. Nakon toga se onda kreće na tečaj spasilačke koji traje tjedan dana od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 18 i tu se polaže spašavanje, prva pomoć i ekologija. I kad se tih, ima jedno 14 ispita, kad se to sve položi, dobiva se licenca i može se onda početi sa radom.
8: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme čeka sutra, doznaćemo u prognozi sinoptičara Davora Samošćanca.
9: Sutra u većem dijelu dana pretežno sunčano, no tijekom noći i ponovno sutra prema večeri uz prolazno povećanu na oblaku, lokalno su na širem području grada mogući pljuskovi. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura zraka sutra oko 15 Celzijevih stupnjeva, najviše dnevno malo više od današnje, bit će oko 29 ili 30.

0: Damon Balenović je uredio ove vijesti. 26 je stupnjeva u gradu, 19 na Sljemenu, relativno vlažno zraka 45%, tlak 1017 hektopaskala, jedna prometna obavijest, slušateljica nam je javila, a gledam i na ovoj prometnoj karti da je Krkljanac na križanju Savske Klajićeve trga Republike Hrvatske, tamo se, kaže slušateljica, dogodio sudar busa i automobila. Gužva je po zelenom valu, dakle Hebrangova se crveni, trg Mažuranića je tamno crven, dakle i tamo je velika gužva, pa evo pokušajte izbjeći taj dio grada.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: Masima u programu Radio Sljemena, 19 je i 10.
1: Vijesti.
0: Zagrepčani prepoznaju tržnice kao važne prostore lokalne zajednice i identiteta grada, a zakupci žele snažniju promociju tržnica, organizaciju sajmova, tematskih događaja i večernjih programa, pokazuju rezultati istraživanja koje je proveo grad Zagreb. Građani također očekuju ulaganja u infrastrukturu, organizaciju i dodatne sadržaje, dok zakupci predlažu i mjere za bolju vidljivost domaćih proizvođača te razvoj novih modela korištenja tržničkih prostora. U istraživanju koje je za grad Zagreb proveo Institut za razvoj i međunarodne odnose sudjelovalo je gotovo 10.000 građana te blizu 1.000 zakupaca. Prikupljeni prijedlozi i podaci poslužit će kao temelj za izradu strategije razvoja zagrebačkih tržnica, kojom se definira dugoročna vizija njihova razvoja, stoji u priopćenju gradske uprave. Nastavlja se istraga koja bi trebala utvrditi uzroke jedne od najtežih pomorskih nesreća u posljednjih nekoliko godina u kojoj je u sudaru katamarana i jedrilice između Brača i Šolte poginulo 4 čeških državljana. Ispitani su očevici, prikupljene snimke i zatražena toksikološka vještačenja, ali istraga bi mogla potrajati mjesecima. Dio odgovora mogla bi dati jedrilica koja je potonula 50 metara na dno splitskih vrata. U tijeku su pripreme za njezino izvlačenje. Kada bi se to moglo dogoditi, nije poznato, govori vlasnik tvrtke za vađenje potopljenih brodova Ivan Cokarić.
2: Prvenstveno moramo paziti na ljude koji će odrađivati taj posao. Drugo, dokazni materijal treba se sačuvati. A treće, zagađenje mora. To se isto mora voditi računa o tome i to su tri stvari koje bi trebale biti odrađene ono po PS-u da se ne dogodi ništa.
0: Visoki časni sud HDZ-a kaznio je eurozastupnika Tomislava Sokola ukorom i izbacivanjem iz Nacionalnog odbora stranke zbog kršenja statuta i etičkog kodeksa. Stegovni postupak protiv Sokola pokrenut je nakon njegove javne kritike kolega iz Zagrebačke organizacije u vezi s kandidaturom njegove supruge u zajednici žena HDZ-a. Glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.
3: On nije izbačen iz Nacionalnog odbora, nego mu je sukladno našem statutu, etičkom kodeksu, izrečene dvije kumulativne mjere. Jedna je ukor, a druga je oduzimanje stranačke dužnosti, a to se odnosi, budući je on član Nacionalnog odbora, da više nije član Nacionalnog odbora. On je, kao što je već bilo u medijima, dobio priliku na predsjedništvu da se očituje o tom svemu što je bilo i on je tada iskazao jednu određenu dozu žaljenja da je do toga uopće došlo.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutrašnje vremenske prilike prognozira sinoptičar Davor Samoščanec.
5: Sutra u većem dijelu dana pretežno sunčano, no tijekom noći i ponovno sutra prema večeri uz prolazno povećanu naoblaku, lokalno su na širem području grada mogući pljuskovi. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura zraka sutra oko 15 Celzijevih stupnjeva, najviša dnevna malo više od današnje i bit će oko 29 ili 30.

Damon Balenović je uredio ove vijesti. 25 je stupnjeva u Zagrebu, 18 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 47%, tlak je 1017 hektopaskala.

0: 20 je sati i 10 minuta. Vijesti. Od jutra za promet je ponovno otvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika. Zamjenik pročelnika gradskog ureda za promet Marko Velzek.
1: Sve javne prometne površine su opremljene, čišćene od svih sitnih komadića, pjeska, šljunka, kamenčića, betona, čuda. I navečer smo u 11:30-12 krenuli sa prebacivanjem svih ovih prirodnih traka i crtanih. Ponovo prebacivali semafor, zatvorili smo u jednu trenutku Slavonsku. Na jednom do drugom dijelu Savsku smo zatvorili upravo zato da raščistimo raskrižje i da onda možemo puno brže to sve okloniti kada je bilo postavljeno i uspostaviti sadašnju regulaciju prometa koja je sad stalna.
0: Objava fotografija na kojima je vidljiv dio ispita iz hrvatskog jezika s državne mature nikako nije moglo utjecati na regularnu provedbu ispita, poručili su iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanje. Komentirajući nedavni slučaj koji je podigao veliku prašinu u javnosti, iz centra tvrde da su fotografije objavljene jedan sat nakon što je završio ispit, a na njegovu regularnost ne bi utjecale ni da su objavljene nakon 9 sati, jer su svi maturanti već tada bili pod nadzorom dežurnih nastavnika na ispitima. Kandidatima koji su poslali fotografije putem društvenih mreža, odlukom centra poništen je ispit koji su pisali, a ravnateljima ustanova u kojima su ti kandidati pisali ispite, poslan je zahtjev da se očituju o nastaloj situaciji. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu će sutra protiv Engleske igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. O protivniku i očekivanjima od utakmice Ante Budimir.
2: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, u oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
0: Kako se bliži prva utakmica u kojoj nastupa hrvatska nogometna reprezentacija, zahuktava se atmosfera među navijačima. Ogled protiv Engleza očekuje nas sutra u 22 sata, a nije nevažno gdje će se ona pratiti. U Zagrebu postoji nekoliko nogometnih fan zona. Na Cvjetnom trgu, u Tvornici kulture, a glavno će biti na Trgu Bana Jelačića pod vodstvom udruge Mi Hrvati, čiji izvršni direktor Željko Bulić najavljuje što su pripremili. Pitali smo i navijači gdje će pratiti utakmicu i znaju li da postoje fan zone.
3: Pa gdje ćemo mi Zagrepčani i purgeri nego na Trg Bana Jelačića. Zabavljat će nas grupa Slavonija Band sa svim hrvatskim navijačkim pjesmama. Imat ćemo i modnu reviju, znači hrvatskih poduzetnica koje rade, znači isključivo hrvatski dizajn, ajmo reći poslovni luk hrvatskog dizajna, da žene i da im se dozvoli i direktori svih firmi da im dozvoli da mogu doći na dan utakmice na jedan poslovani fin način u hrvatskom dresu koji neće biti previše sportski, ali će biti dovoljno elegantan da se može pristupiti radnom mjestu, a da se pokaže da se navija za Hrvatsku.
4: Gdje ćete gledati sutra Hrvatsku?
5: Kod kuće, mir. Sve znam na Trgu Bana Jelačića, da ima na Cvjetnom trgu.
6: Najvjerojatnije unutra negdje kod prijatelja na velikom ekranu.
7: Na moru.
0: Vremenska prognoza. Dežurni sinoptičar je Davor Samoščanec.
8: Sutra u većem dijelu dana pretežno sunčano, no tijekom noći i ponovno sutra prema večeri uz prolazno povećanu naoblaku, lokalno su na širem području grada mogući pljuskovi. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura zraka sutra oko 15 Celzijevih stupnjeva, najviše dnevno malo više od današnje, bit će oko 29 ili 30.

Damon Balenović uređivao je vijesti tijekom večeri. 25 je stupnjeva u Zagrebu, 18 na Sljemenu, relativna blažu zraka 47%, tlak je 1017 hektopaskala.

0: 20 sati i 30 minuta.
1: Partitura.
2: Partitura.
1: Partitura.
0: Dobra vam večer. U zadnjoj ovo sezonskoj partituri nećemo baš odbrojavati da prođe 3-6-5 dana do nove emisije, jer družimo se već u rujnu, tak da brzo bi to prošlo. Velimo ono dugo toplo ljeto, a prođe za čas, ali od kad sam dobila potvrdu da mi večerašnji gost dolazi, upravo mi taj hit u stvari ne izlazi iz uha, nekak ga pjevušim cijeli dan, moram vam to reći. S nama je Saša Lozar, dobro ti večer.
3: Dobro tebi večer, hvala puno na pozivu, baš mi je drago da sam tu.
0: Eto, i meni je drago, rekla sam da te slušam i privatno, evo baš mi je onako tvoj vokal onako baš lijep.
3: Hvala ti.
0: Tako da ćemo ga drago evo danas slušati.
3: Izraubat do kraja.
0: Izraubat ćemo ga do kraja idućih sat vremena, dakle preslušavat ćemo tvoje one neke malo starije, ali
3: može.
0: Ove nove, friške.
3: Može.
0: Stvari, a naravno i razgovarat ćemo evo o tvojoj glazbenoj karijeri, o tvojim planovima, o najavi koncerata, ali i o glazbenim počecima. To mi je nekako onako baš simpatično. Na naš Face sam stavila i snimku spota za tvoj najnoviji single Govore mi ljudi. Kak sam rekla, prelijepu baladu, ljubavnu baladu, baš mi se jako sviđa, čućemo je nešto malo kasnije. Kao pjevač postao si poznat 2003. godine, nisam ja na ti s godinama, morala sam dobro googlati kad je to sve bilo.
3: A sve ima na internetu.
0: Da, ima na internetu sve. Tada si nastupao u glazbenom šovu u kojem si osvojio drugo mjesto, a iste godine s kolegama Damirom Keđom i Tinom Samarđićem osnovao si boj band Saša, Tini, Keđo, s kojim si u stvari kratko nastupao, ali iz te suradnje
3: ali
0: upravo
3: slatko.
0: Je slatko, upravo i ta pjesma koju sam spomenula na početku, koja je postala zbilja veliki hit 365.
3: Da.
0: Da, kak je to bilo? I zašto uopće suradnja? Evo, u stvari tada su i bili nekakvi onako popularni ti boy bendovi, a vas trojica ste se baš onako lijepo našli i fino družili.
3: Pa zapravo je, mislim, to je bio neki period, znaš, mislim, ono, kad si mlad, kad si doživiš, to je bilo stvarno ekstremno, ekstremno popularno i jako su ljudi to pratili, to je bilo jaka euforija oko toga i onda kad si kao mlad čovjek u tome nešto, to ti stvarno bude krasno i laskati, i bude ludo i zabavno i muzika i svi smo to htjeli odavno i misliš si sad si se ono super staro ono. I onda se ovo isprobavaš takve nekakve stvari, mi smo si bili stvarno dobri i prijedlog je došao tad od Đorđa Novkovića da mi to napravimo i u principu znaš ono nije kad si u tim nekim godinama onda ne razmišljaš puno sad o riječi ne. Sve može. Kao može. Zvučalo je dobro, autori su se ono stvarno vrhunski uključivali u taj projekt i to je stvarno bio super, super projekt. Tada kad ja ono znam si ponekad ono pustiti neke stvari s tog albuma i budu mi recentne produkcijski i tekstualno i znači doslovno mi zvuče kao da su se mogle i danas izaći van. To je bio stvarno jedan moderan projekt. Pjesma 365 koja je izašla je pjesma koja je nevjerojatan put imala i ima i ima čega i dalje. Da meni danas ono ekipa od ne znam, tineđeri dođu 365 mi je ono, top ovo, ono. To je nevjerojatno koliko je to je preko 20 godina da ta pjesma konstantno se izumi ponovo i konstantno ponovo nađe nekakav svoj put do mlađih ušiju, do mlađih slušatelja, do etera, do interneta. To je stvarno baš ono, jednom sam rekao da je evergreen pa su me malo ljudi ono sam dobio packe, ali zapravo neću se povući od tog svog mišlja bez obzira što ono evergreen ima jednu tu drugu konotaciju, ali zašto ne bi se iskoristila i za tu neku pjesmu koja stvarno živi i dalje, ono, na svakom tulumu, na svakoj zabavi, na svakom vjenčanju, na svakom druženju, tako da je stvarno to jedna bila krasna priča.
0: Da, to su nekakvi hitovi koji zbilja onako ostaju u uhu. 365 je 6 tjedana tada bio na vrhu hrvatskih ljestvica. A debitantski album koji si evo spomenuo, zvao se Instant, prodan je u 10.000 primjeraka.
3: Da, to je tad bilo ono. Da, singlica 365, ja ne znam koliko. Ja mislim da smo čak imali u nekom trenu platinastu nakladu za singlicu. To je bilo baš ludo.
0: A vi mladi.
3: A mi mladi i ono, svijet je pred tobom.
0: Da, i pomoglo je to nekakvoj kemiji među vama i to što ste privatno bili baš frendovi i dan danas ste, dobri ste si, ne?
3: Jesmo, apsolutno. Evo, baš ono, prije možda tjedan, dva sam se s Tinom čuo koji je u Americi. S njim se možda malo manje vidim jer je daleko, ali eto, i Damir isto, znamo biti u kontaktu, tako da stvarno smo ostali, ostali smo si stvarno dobri jer je to bio jedan period u kojem smo stvarno se zbližili i ima stvarno, znači ono, imaš ono neke ljude u životu koje možeš ne vidjeti i ne čuti ono godinu, godinu i pol i onda kad se vidite kao da je samo nastavite dalje, ono nije, tako da meni je recimo s njima takav slučaj.
0: Eto, baš lijepo, lijepa priča, lijepi početak glazbene karijere i to dosta bogate, evo sva trojica ste nekako uspješni, mladi ljudi.
3: Ovo mladi ćemo malo na jedno uho, ali ok.
0: Da, ajde pa mladi, nego šta. Pričat ćemo naravno mi o tvojoj solo karijeri, ali naravno evo zaključimo ovaj dio razgovora i ovaj dio tvoje glazbene, glazbenih početaka.
3: S jednom upravo, jedinom.
0: Je, upravo tom pjesmom.

0: Vraća nas u doba naše mladosti, iako, kak sam rekla, evo, malo prije, nismo mi ništa manje ništa, mladi nego
1: ne,
0: tada.
1: Mi smo sad u najboljem, mi smo sad ono, cvat.
0: Je. Evo, sad smo, dok je išla ova stvar, malo razgovarali i radili usporedbe sa onim vremenom, dakle, to je prije nekakvih koliko, 20
1: godina,
0: da, godine, i sada, dakle, vi glazbenici baš ste onako imali jedno izazovno razdoblje i razdoblje COVID-a i nenastupanja i sada dolazak umjetne inteligencije. To su nekakvi izazovi s kojima se morate boriti. Tada je sve, naravno da smo bili mlađi, naravno da je tada kad si mlad nema nikakvih prepreka i evo kao što si rekao, nije bilo ne, sve je bilo da, ali kako se tada živjelo od glazbe, kako se živi danas?
1: Pa zapravo, znaš, ono, mi uvijek volimo uspoređivati, uvijek znamo nekako evocirati ta starija vremena kao prije bilo bolje ovo, ono, jer to nam je naravno nekako, bili smo mlađi, bili smo slobodni, sve nam je bilo lakše.
0: da.
1: Ali u principu ja mislim da stvarno svako vrijeme nosi svoje i da ne mora nužno znači da je bilo prije bolje, nego jednostavno smo mi bili drugačiji. Uh-huh. Prije je to stvarno bilo... glazba i plasiranje glazbe je funkcioniralo na, po meni, možda malo ipak zdraviji način. Danas, koliko god imaš mogućnost tu biti dostupan u istoj sekundi svima, toliko ima te kakofonije i te buke i tih digitalnih informacija i toga svega da te jako brzo traže nešto sljedeće. A prije je to bilo nekako organskije, sporije. Ta pjesma je, znaš, dok je ona došla do urednika, dok se to stavilo na radio, dok je to potegnuo jedna stanica, druga, dok su to malo čvaknuli mediji, dok se to zavrtilo, dok se to zalaufalo, dok se čulo da ti imaš stvar. Ta pjesma je ulazila polako ljudima onako po 5-6 mjeseci. Danas je to 2 mjeseca možda. Možda 2-3 mjeseca i već je ona, ako ne postane veliki hit, već je ona na silazu i već te pitaju kad će sljedeća, a ti si u nju uložio i vrijeme svoje i ljubavi, da o novcu ne pričamo, što je sve naravno poraslo. Tako da prije je bilo možda to tako. Danas stvarno je izazov postati i ostati ono relevantan u silnim tim informacijama koje primamo, pa i taj AI koji si spomenula, koji zapravo to nosi neku budućnost, to je definitivno tu i tu je prisutno. Samo što mislim da što se tiče glazbe i umjetnosti, da bi to trebalo eventualno ostati na nekoj razini sugestije. Znači, to bi trebalo biti kao nekakva možda pomoć, nekakva asistencija, nekakva opcija, ali nikako ne da to bude jedan ono alat s kojim ti sad proizvodiš nešto, jer glazba po meni mora imati ljudski faktor. Jednostavno to bez toga ne funkcionira. Mm-hmm. Super napravite. Ja sam znao čuti, kad bi radili nešto u studiju, onda bi mi autori znali, ima taj neki softver koji ti staviš svoje postavke, svog glasa, i onda oni napišu pjesmu i sad pošalju meni demo snimku kao da sam ju ja otpjevao. Meni to sablasno bilo. Znači, to je zvučalo, kao da ja pjevam. Znači, ne sad ono u potpunosti, neke moje fraze, nešto, i tu kužim ja da onak ipak razlika kad to otpjevam ja, koji ono si nepredvidiv u nekoj svojoj interpretaciji, ili kad to otpjeva neki
0: AI.
1: Ali je to bilo ono jako blizu. Jako blizu. I to je baš onako zapravo zabrinjavajuće i ja mislim stvarno da to bi nekako zakonom trebalo regulirati.
0: Pa da, to sam ti htjela pitati.
1: Mislim da bi trebalo zakonom regulirati. Jer,
0: možda nekako zakonski ograničiti.
1: Kažem, mislim da bi to trebalo ostati samo na razini sugestije, jer mislim, je pozitivna stvar toga svega da nama u ovo vrijeme kad vremena imamo sve manje i manje, olakša neke stvari. Mm-hmm. Sigurno olakšati put, olakšati nekakvu pripremu, olakšati možda neku administraciju, olakšati...
0: Pojeftini proces,
1: proces.
0: Imaš filharmoniju iza sebe.
1: Tako je, ali znači samo bi trebalo biti na razini sugestije.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Nikako ne ono baš finalni projekt.
0: Da. Da, i što se tiče pjevača i što se tiče glazbe.
1: Tako je, općenito umjetnosti.
0: Općenito umjetnosti, da. Idemo se mi vratiti tvojim glazbenim počecima. Došla sam do jedne zanimljivosti, evo googlajući o tebi.
1: Ajde da čujem.
0: Zanimljivo je kako je uopće počelo tvoje glazbeno putovanje. Prvi glazbeni nastup imao si s 12 godina, 1992. godine.
1: Tu u zgrade.
0: Tako je, da, evo, baš tu. Sudjelovao si u emisiji Turbo Limac Show, dobro se
1: tako
0: sjećamo.
1: Je, tako je.
0: Na Hrvatskoj radioteleviziji i prošao si u finale gdje si završio drugi.
1: Da,
0: to je zanimljivo.
1: Opet.
0: Da, opet drugi, dakle, eto, kako je to iskustvo bilo u Turbo Limaču? Mama i tata su te prijavili.
1: Da.

0: govore mi ljudi, najnoviji single Saše Lozara koji je moj večerašnji gost. Saša, imaš 5 studijskih albuma.
1: Da.
0: Jedan je ovaj prvi Instant na kojem je ovaj veliki hit
1: 365,
0: to je sa boy bandom, a 4 su samostalna, ali već se kuha i tvoj 5. samostalni album. Rekao si da imaš već nekakvih pjesama na lageru koje
1: da.
0: Čekaju samo snimanje, i kad bi album trebao izaći?
1: Pa ja se nadam da, mislim, ko sa svime, planiranje je jedno, egzekucija je drugo, ali baš ono, kažem ti, dosta je perspektivno, zato što je sad po prvi put možda da su stvarno pjesme čekaju da se snime, nije ono da su nekoj najavi pa možda se neka dogodi pa vidit ćemo kak će ovo pa neće, nego baš smo u nekom kreativnom valjda procesu, i jako sam sretan zbog toga da bez stresa nekako imaš materijal i ne moraš ono onda čekati da li će se dogoditi neka nova pjesma. Ima i sa Antom Pecatićem još i sa Predragom Martinjakom Pegijem, tako da ima mojih suradnika koji već čekaju me u studiju, tako da ljeto će biti dosta u studiju i priprema za taj evo šesti samostalni, zapravo samostalni šesti album,
0: općenito,
1: tako je, tako je, i to je ovoga, baš me jako to me jako veseli, i baš onak ponekad si razmisli, čovječa, pa kao kad sam stigao to sve, kad se to stiglo sve, kao, i onda malo pogledaš koliko godina je prošlo pa ti bude sve jasno.
0: I koliko je to sve pjesama.
1: Jako puno pjesama, što pjesama s drugima, što ovako nekih nastupa, što stvarno pjesama koje su završene na izdanjima, baš jako puno pjesama.
0: Hoće li na tom novom albumu biti nekih dueta, nekih suradnji, ili je to isključivo...
1: Pa za sad ne, za sad ne, ali evo, nikad stvarno ne znaš. Mislim, bit će, ja pričam o budućim pjesmama, nisu trenutno u planu, ali ima sa Tonkom, uh-huh, imam duet Lom, koja je nedavno zapravo izašla, i to je jedna ona baš strašno energična pjesma, full plesna pjesma sa Tonkom iz Pavela, koja je stvarno jedna divna pjevačica, i eto ga, to je za sad jedan od tih dueta koji će sigurno ostati i biti na albumu, biti uključeni na albumu.
0: Uh-huh. Idemo sad čuti ove dvije pjesme koje sam evo spomenula da ćemo čuti, Tajno i Budi.
1: Može.
0: Hoćeš li mi reći i o jednoj i o drugoj o čemu se radi, kakve su to pjesme, u kojim okolnostima su nastajale, malo pa, ih najavi.
1: Pa zapravo Tajno i Budi su jedne od onih pjesama koje su meni definitivno jedan od najdražih za sviranje. Nadam se da ćemo stići i svirati San od Dine Šarana, koji, uh-huh, ovoga je jedan od, to su mi nekako moje pjesme koje jako volim svirati na koncertima. To su plesne pjesme. Tajno je pjesma koja je posvećena svim ovako ljubavnicima i svim onim situacijama koje se možda ne smiju i kojima ovoga bolje da se ne zna za njih. Budi je opet jedna onako srčana koja je, ali uglavnom su vesele pjesme, imaju tu neku stvarno divnu energiju, Peggy je radio obje, i eto, to su jedne od mojih omiljenih i pjesme koje su zapravo pokrenule nekakav ajmo reći smjer i u mojoj glazbi, i dale nekakav stvarno neskromno, ako mogu reći, neku jednu ono boju i štih našoj glazbi, hrvatskoj glazbi, i nekako promijenile meni pogotovo sve.
0: Slušamo onda upravo te pjesme, još samo da kažem da je San, to je tvoj u stvari treći album,
1: da,
0: općenito, ne?
1: Vjerujem ti, sad ja da brojim.
0: Da, imam popis za to.
1: Onda ti vjerujem.
0: Sani bio nominiran za nagradu Porin,
1: yeah,
0: za pop album godine.
1: To mi je bilo takvo. To mi je bilo takvo iznenađenje, mislim iznenađenje, ne? Ne sada nisam očekivao, da mislim da ne zaslužuje, nego naš, ono, nisam uopće niti išao za time, niti sam znao da se čitaju nominacije, bili su me samo nazvali i rekli, čestitam, kao album ti je nominiran za Porin. Ja rekao, ma daj me, nemoj, ono, kakav Porin, o čem pričate vi? Pa ne, kao stvarno, za pop album godine. I onak, stvarno. I to sam sretan ko malo dijete, jer mislim, to je stvarno velika kategorija.
0: To je velika stvar.
1: To je velika kategorija, i yeah, biti u tom nekom društvu i u toj kategoriji je baš jedna onako potvrda struke koja ti ipak u jednom trenu, kad imaš neke svoje nesigurnosti, taj nekakav certifikat doma koji imam mi kaže, pa dobro, ajde, pa izgleda da stvarno ideš u dobrom smjeru.
0: Da, izgleda da stvarno vrijedi ono što radiš i da se sluša. Idemo sad onda slušati.
1: Može.
0: Nakon što smo 5 puta najavili. Tajno i budi.

0: Slušali smo San Saše Lozara i evo razgovarali smo upravo o tvojim nastupima na Zagrebačkom festivalu. 24. si i pobjedio s pjesmom Lagano na vrijeme, a 25. si pjevao Tvoj dio neba.
1: Da.
0: Čućemo obje ove pjesme. To je, eto, rekao si, puno toga sam radio u karijeri i to je isto onako jedna lijepa crtica nastupi na Zagrebačkom festivalu, velika
1: da,
0: stvar.
1: Baš sa Zagreb festom imam nekakav dobar, odnos, jer i pjesma Tebi koju sam prvi put pjevao na Zagreb festu je stvarno odlično bila prihvaćena i vrčena je bila super i dan danas. Lagano na vrijeme je jedan od onih bezbrižnih veseljko pjesama koje su kao neka ono tabletica endorfina koja ti dođe, i ta pjesma je dobila nagradu za najizvođeniju pjesmu godine. Te godine kad je izašla, to mi je bila prekrasna ono i velika čast. I
0: prije dvije.
1: Tako je, da.
0: Prije dvije godine.
1: I onda sljedeće godine, i mislim da je jedne godine čak bilo pauza, ako se ne varam. Tako je, bila je mislim jedne godine pauza i onda je bila pjesma Tvoj dio neba koju sam autorski radio zajedno sa Aljošom Šerićem iz Pavela, radili smo zajedno glazbu i tekst, i to je jedna od možda najemotivnijih pjesama koje imam, i ta live interpretacija mi je bila stvarno jedna od dražih.
0: Hoćemo li čuti onda obje, evo sa Zagrebačkog festivala?

0: Evo svašta mi govorimo, tvoj dio neba nam je, razgovaramo o svemu i svačemu, pa nas je malo zaskočio Matija, odslušat ćemo još i tvoj dio neba.
1: Može.
0: Dakle, to je isto Zagrebački festival.
1: Tako je.
0: Prošle godine. Jel?
1: Tako je, prošle godine je bila pjesma, isto je bila u finalu i jedna od stvarno dražih mi pjesama koje imam.
0: Uh-huh. Ajmo onda slušati i tu pjesmu.

0: Evo, lijepa pjesma i lijepa tvoja interpretacija. Saša Lozar je večeras evo bio s nama.
1: Eto, ostala baš mi je lijepo bilo s vama, ljudi.
0: Je, i meni je bilo lijepo evo s tobom i razgovarati i slušati tvoje pjesme. Sve smo što smo planirali, što smo imali na popisu odsvirali, iako naravno ti imaš, a i mi u sustavu,
1: imate,
0: reći, baš sam imamo
1: vidio
0: zaista,
1: to, imate sve živo.
0: Imamo zaista jako puno, čak i neke pjesme koje, oprosti, misliš da uopće
1: nisu moje.
0: Nisi snimio, eto ti isto mi imamo. Za kraj nam je ostala još pjesma Lom, to je isto jedna jako lijepa suradnja. Evo, baš smo se nekako prisjetili Tonke. Rekla sam, joj, moram i njih zvati, moram zvati Tonku da mi dođe u ovu emisiju, pa evo, ako nas sada sluša, Tonka, zvaću te. Tako da za kraj, evo, slušamo Lom, hvala ti puno, naravno očekujem tvoj poziv negdje krajem godine kad izdaš svoj novi album, da se ponovo nađemo i da ga odsviramo i da ga izvrtimo i da ga predstavimo. A evo, za kraj,
1: za kraj
0: riječ, riječ dvije o toj pjesmi.
1: Za kraj pjesma ide večeras, napravit ću Lom. Sad ne, usred tjedna malo je ovak škakljivo kad ljudi u 40-ima se prijete s nekim lomom, pa onda si negdje
0: do... Utorak na večer nije baš.
1: Negdje ti treba 3 dana da dođeš k sebi, više nije taj to lom kao što je bio u nekim 20-ima. Ali dobro, gle, optimistični smo i hrabri, tako da treba ponekad malo razdrmati usred tjedna. Ova je baš ono luda plesna, pa onda ako ovoga... Ako nemate umjetne kukove ili nešto, dajte si malo, zaplešite sad.
0: Evo, zaplešite si, Partitura je naša emisija, pa onda vas zovemo upravo na parti.
1: Tako je. Ili bude po turu.
0: Je, može, ili bude po turu, da. Evo, nisam uopće ovaj pomislila
1: da svakakve bedastoće ti padaju.
0: Evo, sad mi se baš ne sviđa ovaj naziv naše. Ne, fora je naziv i dalje će se Partitura zvati baš tako. Eto, hvala puno, Saša Lozar je bio s nama, slušamo Lom za kraj.
1: Hvala i pozdrav svima, uživajte, ugodnu večer vam želim. Ćao.
0: Bok.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Međunarodni izgred u La Manšu, ruski ratni brod ispalio hice upozorenja prema britanskoj jahti.
2: U Francuskoj sastanak G7, u središtu razgovora sporazum Amerike i Irana, sastali se Trump i Zelenski.
0: U tijeku pripreme za izvlačenje potonule jedrilice u Splitskim vratima.
2: Hrvatska reprezentacija sutra protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalno pljuskovi, temperatura od 27 do 31 stupanj.
2: Međunarodni izgred u La Manšu, rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da je jedan od njihovih ratnih brodova ispalio preventivne hice prema britanskoj jahti. Tvrde da je posada fregate nekoliko puta pokušala kontaktirati s posadom, no kako nije bilo odgovora, ispalili su svjetlosne signalne rakete i aktivirali zvučne signale.
0: Budući da ni tada nije bilo reakcije, kada se jahta približila na 150 metara, u njezinu su smjeru ispalili hice upozorenja iz lakog pješačkog oružja. Tek tada je, kako se ističe u priopćenju, jahta promijenila smjer. Britanski obrambeni izvori koje navodi Sky News ističu da je vidljivost bila loša te da je ruska fregata imala poteškoća s nadzorom vlastitog kretanja, najvjerojatnije zbog kvara na motoru. Ipak naglašavaju da su hici ispaljeni kako bi se izbjegla nesreća. Sve se to događa samo dva dana nakon što su britanski komandosi u La Manšu presreli i preuzeli nadzor nad ruskim tankerom iz takozvane flote u Sjeni, koji je pod međunarodnim sankcijama.
2: Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta na čelu s američkim predsjednikom Trumpom. On je razgovarao i s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, poručio je da bi Rusija trebala postići dogovor s Ukrajinom. Više Danja Dubravac.
3: Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Birkenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje, da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja i njime će se ploviti besplatno, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Potvrdio je da će ga objaviti nakon potpisivanja i poslati na odobrenje Kongresu, što traže njegovi republikanci.
4: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
3: Glavni brzi gospodarski ustupak na koji su Amerikanci pristali jest dopuštenje Iranu da odmah poslije potpisivanja prodaje naftu. Također, istina je da SAD neće ništa platiti Iranu iz proračuna, no prema tekstu koji je objavila Al Arabija, osnovat će se Međunarodni privatni investicijski fond za obnovu vrijedan 300 milijardi dolara, a Reuters javlja da je nekoliko zaljevskih, azijskih i južnoameričkih zemalja i korporacija osiguralo već polovicu te svote. Druga tema dana u Evijanu bila je Ukrajina. Predsjednici država i vlada G7 složili su se da je borbena dinamika sada povoljnija za Ukrajinu i obvezali se osigurati Kijevu dodatne kapacitete protuzračne obrane. Već dulje nastoje uvjeriti Trumpa da su prijašnji američki prijedlozi mogućeg mirovnog sporazuma bili previše naklonjeni Moskvi. Nakon sastanka, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i Trump rekli su:
5: Razgovarali smo o bojnom polju, o potencijalnim pregovorima s Rusima, o napadima srednjeg i dugog dometa, o ruskim gubicima, gospodarstvu i slično. Dobre su vijesti ponajprije da Putin mora prekinuti rat i svi čelnici i predsjednici Europske unije složni su da Rusija ne pobjeđuje, da gubi puno ljudi i da što prije mora postići dogovor.
4: Gledajte, Rusija bi trebala sklopiti dogovor. Rusija je izgubila golem broj ljudi kao i Ukrajina. Prošli mjesec izgubili su 35.000 vojnika. Razmislite, na mjesec to bude u prosjeku 25.000 ljudi, uglavnom vojnika, mladih, lijepih ljudi.
3: Sastanak na vrhu sutra završava raspravama o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji, a očekuje se da sudionici usklade stajalište o američko-iranskom dogovoru.
0: Ukrajina ne prestaje napadati ruska energetska postrojenja. Pogođeno je skladište nafte u Krasnodarskoj regiji i oštećeno postrojenje najveće moskovske rafinerije. Nema izvješća o stradalima. Broj ukrajinskih napada na ruske rafinerije udvostručio se od početka godine. Zbog toga je djelomice prekinuta prerada nafte te pala proizvodnja goriva.
1: Kronika dana.
2: Nastavlja se istraga koja bi trebala utvrditi uzroke jedne od najtežih pomorskih nesreća u posljednjih nekoliko godina, u kojoj je u sudaru katamarana i jedrilice između Brača i Šolte poginulo 4 čeških državljana. Dio odgovora mogla bi dati jedrilica koja je potonula na dno Splitskih vrata. U tijeku su pripreme za njezino izvlačenje, pripremio Ivan Perdić.
6: Kaznenu istragu vodi Državno odvjetništvo koje je naložilo provođenje toksikoloških vještačenja i pomorsko tehničko vještačenje. Ispituju se svjedoci i pregledavaju snimke događaja. Nakon što jedrilica bude izvučena iz mora, nalogom će se odrediti i provođenje očevida na jedrilici, a izvlačenje potonule jedrilice s dubine od 50 metara zahtjevan je posao, kaže Ivan Cokarić, vlasnik tvrtke specijalizirane za vađenje potopljenih brodova.
7: Ko radi taj posao mora pregledati olupi i onda donijeti neke zaključke i stanoviti koji je najbolji način i kako pristupiti to. Postoje različiti uzgonski elementi od ronilačkih padobrana do čeličnih cilindara, plovne dizalice. Prvenstveno moramo paziti na ljude koji će odrađivati taj posao. Drugo, dokazni materijal treba se sačuvati. Zagađenje mora, to se isto mora voditi računa o tome.
6: Sigurnosni dio istrage provodi Agencija za istraživanje pomorskih nesreća, a ta istraga može trajati i do godinu dana. Sudski vještak za pomorski promet Dragan Čurin u našem je programu istaknuo.
8: Ne bi volio špekulirati o odgovornosti, to će prije svega odrediti istraga Lučke kapetanije. Postoji služba nadzora pomorskog prometa pri Lučkoj kapetaniji VTS, snima pomorski promet u Hrvatskoj te služi za nadzor i kontrolu.
6: Plovila je svakim danom, kaže sudski vještak Čurin, sve više.
8: Vidno povećanje prometa kroz Splitska vrata, te vjerujem da će istraga izraditi sigurnosne preporuke za poboljšanje kvalitete pomorskog prometa. I u nas postoje dovoljno stručni ljudi koji rade taj posao, koji će to napraviti.
6: Najteža nesreća u Splitskom akvatoriju posljednjih desetljeća upozorenje je svima koji plove Jadranom da uživaju, ali širom otvorenih očiju.
1: Kronika dana.
2: Domovinski pokret sutra će predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Taj je prijedlog bio jedna od glavnih tema sastanka vladajuće koalicije u Banskim dvorima. Više Igor Okičić.
9: Dok Domovinski pokret od koalicijskih partnera očekuje da ga saslušaju, oni poručuju da je to za njih ne tema i PR potez. Prijedlog će najprije dobiti koalicijski partneri, nakon čega će biti proslijeđen ostalim klubovima zastupnika te predsjedniku Republike, najavio je saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
10: Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana.
9: Deklaraciju još nitko nije vidio, ističe Mlinarić.
10: On nikakav PR potez Domovinskog pokreta. Da nije, budite strpljivi do sutra, do 17. dok vidite dokument, pa onda vi recite to PR potez ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati.
9: Ovo je predizborno vrijeme u kojem takvi potezi mogu biti presudni za konačan ishod, a vrijeme i sadržaj inicijative potpuno su promašeni, smatra saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić.
11: Mislim da je to nerealno i ne pridonosi jednoj atmosferi koja je potrebna u Bosni i Hercegovini da bi ljudi mogli postići dogovore oko otvorenih pitanja. Ja prema tome mislim da ta njihova inicijativa ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
9: Nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog odbora, HDZ je tradicionalno na stadionu NK Jaruna proslavio 37. obljetnicu osnutka. Premijer Andrej Plenković u svojem se govoru neizravno osvrnuo na deklaraciju Domovinskog pokreta.
12: Ovi koji bi htjeli biti suverenistički od nas će nas optužiti da smo mi neki Europejci ili ne daj Bože da mi provodimo nečiju tuđu politiku ili izvršavamo nečije europske naloge ili trgujemo s interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. Su perfidne podvale.
9: Predsjednik HDS-a Hrvoje Zekanović poručuje da su svi nesporazumi povezani s deklaracijom riješeni i da je koalicija stabilna.
13: Sve sastavnice vladajuće većine danas shvaćaju da se sa populističkim izjavama u jednom delikatnom trenutku kao što je izborna kampanja u Bosni i Hercegovini ne može pomoći Hrvatima Bosni i Hercegovini šta više da im se odnemaže. Ova koalicija u ovom sastavu će nastaviti upravljati Hrvatskom državom i u sljedećem razdoblju.
9: A hoće li zbog DP-ove deklaracije biti većih razdora u koaliciji, vidjet ćemo u idućim danima.
2: Saborski odbor za pravosuđe većinom glasova prihvatio je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Prijedlog Nikole Grmoje da se ne prihvati nije dobio potporu, kao ni SDP-ov prijedlog kojem bi se obavezalo predsjednika Sabora da se izvješće na plenarnu sjednicu stavi do kraja godine. Prvi put predstavila ga je nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Javlja Marin Erak.
14: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić tvrdi da se rezultati u sudstvu protekle godine previše ne razlikuju od 2024. No, kaže, manje je zaprimljenih predmeta, ali zanimljivo, manje je i onih riješenih.
15: Broj riješenih predmeta je manji u odnosu na prethodnu godinu za 12%. Na taj trend manje riješenih predmeta je utjecao i poticaj sucima u rješavanju starih predmeta, vrednovanjem u okvirnim mjerilima tih predmeta gotovo duplo.
14: Što će učiniti? Na dužnosti je 3 tjedna, no osnovno je jačati ulogu predsjednika sudova i odjela.
15: Gdje ću zapravo od predsjednika svih županijskih sudova zahtijevati aktivniju ulogu u praćenju rada svih općinskih sudova, kako karačanskih, tako i kaznenih.
14: Urša Raukor iz Možema upozorila je na starost sudaca, kao i na nedostatak službenika.
16: Pojavlja se taj problem rasta zaostataka na upravnim sudovima. Imamo, to jest nedostatak službenika i stručnog osoblja.
15: Iskreno, nikada ta mjesta zadnjih 20 desetljeća nisu bila mjesta koja su bila iznimno dobro plaćena. Borimo se, raspisujemo natječaje, premještamo sudove. Apsolutno se slažem, pogotovo na prvostupanjskim sudovima, da je neprihvatljivo da su ročišta odgođene.
14: Ante Babić iz kluba zastupnika HDZ-a pitao je za kvalitetu trgovačkog sudovanja.
17: Koliko prema vašem mišljenju kvaliteta i učinkovitost trgovačkog sudovanja danas utječe na gospodarski razvoj Hrvatske?
15: Mislim da treba i još skraćivati postupke upravo zbog ovih investicija. Posebno tu mislim na drugo stupanjske sudove.
14: Očekivano na sjednici su se problematizirale i sporne informacije i dokumenti vezani za sutkinju Matić. Nikola Grmoja želio je čuti njezino mišljenje.
18: Što ćete poduzeti ako dobijete dokaze da je neki sudac neovlašteno otkrivao informacije iz tajnih istraga?
15: Čekat ću da mu sud odluči ako ga tereti, ako je optuženi, ili ću ga pustiti da bude svjedok. Ja ne sudim sucima, nego ću pustiti nadležne institucije i poštovat ću proceduru.
14: O tome da je prije imenovanja razgovarala s premijerom, sutkinja Matić kaže ne može govoriti. Dodajmo na kraju da je na jutrošnjoj sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav potvrđeno 16 kandidatura za 3 slobodna mjesta na Ustavnom sudu, a razgovori će se održati idućeg tjedna, utorak i srijedu.
0: Ministar Tomo Medved, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a, među ostalim je komentirao MOST-ov prijedlog izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji će sutra predstaviti u Saboru.
19: Znaju hrvatski branitelji prepoznati tko u Republici Hrvatskoj čini napore da bi hrvatski branitelji bili u Hrvatskoj državi cijenjeni i poštovani onako kako to treba biti prema pobjednicima. Sjećaju se hrvatski branitelji i svih drugačijih odnosa, poniženja, vrijeđanja, razdvajanja mirovine, ukidanja mirovine. Hrvatska demokratska zajednica je u proteklih 10 godina u partnerstvu sa udrugama iz Domovinskog rata s hrvatskim braniteljima ispunila mnoge praznine kroz zakone, donošenjem svih važnih zakona. Jasno, ono što svakako želim naglasiti, Hrvatska demokratska zajednica je partner i prijatelj hrvatskim braniteljima i to hrvatski branitelji jako dobro znaju i zasigurno neće nasjesti na taj pokušaj da se unosi nesigurnost i nemir među hrvatske branitelje.
0: Visoki časni sud HDZ-a kaznio je eurozastupnika Tomislava Sokola ukorom i izbacivanjem iz Nacionalnog odbora stranke zbog kršenja statuta i etičkog kodeksa.
2: Stegovni postupak protiv Sokola pokrenut je nakon njegove javne kritike kolega iz zagrebačke organizacije u vezi s kandidaturom njegove supruge u zajednici žena HDZ-a, glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.
20: Ovo je, pa i po mom skromnom sudu, primjereno onome težini povrede etičkog kodeksa i statuta koje je napravio jer iznosio neistiniti sadržaj u javnosti bez da je to, budući da je europski zastupnik, dugogodišnji političar, znao i morao znati da se te stvari iznose pred nadležnim stranačkim tijelima, a ne ići odmah u nekakvo javno istupanje, iznošenje pritom neistiniti sadržaj.
1: Kronika dana.
0: Varaždinska bolnica dobila je novi središnji operacijski blok. Moderan medicinski kompleks na jednom mjestu sada povezuje operacijske dvorane, odjele intenzivne njege i suvremene dijagnostike te helidrom na vrhu zgrade.
2: Objekt se prostire na više od 11.000 četvornih metara, a u gradnju i opremanje uloženo je više od 45 milijuna eura. Nakon ravnatelja opće bolnice Varaždin, Damira Poljaka, poslušajte premijera Andreja Plenkovića.
5: Najveća vrijednost ove investicije nisu zidovi, oprema i tehnologija. Najveća vrijednost su ljudi. Naši pacijenti kojima ćemo, zahvaljujući ovom projektu, pružati bolju, sigurniju i dostupniju zdravstvenu skrb, ali i naši zdravstveni djelatnici kojima stvaramo uvjete rada dostojne suvremene medicine.
21: Vjerujem da će 300.000 ljudi koji gravitira u smislu zdravstvene zaštite prema Varaždinu sada biti u poziciji da na ovih dodatnih 12.000 četvornih metara u zgradi koja na sebi ima i helidrom, što je važno za hitne medicinske intervencije, dobije bolju i kvalitetniju uslugu, kvalitetnije povezanu i naravno za nazadovoljstvo i liječnika i pacijenta.
2: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić uručuje ugovore o dodjeli nepovratnog novca za dječje vrtiće i dječje igrališta jedinicama lokalne samouprave. Dodijeljeno je gotovo 180 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave u ukupnoj vrijednosti malo veće od 4 milijuna eura. Ministar je podsjetio da je lani podijeljeno čak 686 ugovora.
22: A ove godine imamo još značajniji broj, a to je 696 ugovora od Dubrovnika do Vukovara ćemo podijeliti taj broj, a to je ukupno 448 gradova i općina. Vrijednost svega je više od 18 milijuna eura.
2: Snaga institucija ono je što društvo omogućava napredak i čini ključnu razliku između naprednih i siromašnih zemalja. Hrvatska je u tome napredovala posljednjih 10 godina, ali još dosta zaostaje za prosjekom Europske unije. Istaknuto je to na zagrebačkom Adria Business Forumu. Ivica Krišto.
23: Hrvatska je nakon 13 godina članstva u Europskoj uniji napredovala u jačanju institucija i gospodarskom rastu, ali i dalje zaostaje i suočava se s važnim razvojnim izazovima, smatra glavni gost Adria Business Foruma, američki Nobelovac James Robinson. On je pretprošle godine skupa s Deronom Acemogluom dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju za dugogodišnje istraživanje ekonomije, politike, povijesti i kulture mnogih zemalja, koje je rezultiralo knjigom Zašto nacije propadaju. Robinson ne vidi iseljavanje kao isključivo negativnu pojavu, nego smatra da diaspora može biti razvojni resurs u uređenom društvu, jer je važno. Kako ste organizirani, kakva pravila stvaraju i provode institucije, o čemu ovise i društvene okolnosti. Uz to ekonomski napredak određuje i povijesni kulturni razvoj, te pojedinačni talent i snovi, projekti, ambicije. Kristijan Kotarski sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti.
24: Profesor Robinson svoj intelektualni doprinos bazirao na proučavanju institucija koje mogu djelovati stimulativno po ekonomski razvoj, ali mogu djelovati i destimulativno. Ono što razlikuje uspješna društva od neuspješnih su upravo institucije i njihova kvaliteta.
23: Poznata menadžerica, dugogodišnja čelnica Ericsson Tesla, Gordana Kovačević, istaknula je važnost liderstva na svim razinama, stalno traženje talenata i njihovo usavršavanje, te suradnju privatnog i javnog sektora.
25: Da institucije, da sveučilišta, da kompanije rade zajedno, da se stvaraju zajednički razvojni istraživački centri, da multipliciramo sve ono dobro što u Hrvatskoj danas ima.
23: Istaknuto je da Hrvatska ima razvojne mogućnosti zbog svojeg zemljopisnog položaja, članstva u važnim organizacijama i pristupačnosti kapitala, ali da su ipak ključni ljudski kapital i kvaliteta institucija.
0: Uspješno je završen projekt CRO-QCI. Riječ je o strateškom nacionalnom projektu koji je osnova za najsigurnije telekomunikacijske mreže temeljene na kvantnoj mehanici.
2: Voditelj projekta Bojan Schmidt iz Hrvatske akademske istraživačke mreže Carneta i znanstveni voditelj projekta Martin Lončarić s Instituta Ruđer Bošković.
26: Mi nakon gotovo 3,5 godine provedbe projekta CRO-QCI imamo potpuno funkcionalnu kvantnu komunikacijsku infrastrukturu u gradu Zagrebu koja povezuje 8 točaka partnerskih institucija i gdje zapravo funkcionalnim kvantnim linkovima nadopunjujemo klasičnu kibernetičku sigurnost konvencionalnih mrežnih komunikacija.
27: Ovako nešto je od presudne važnosti. Zbog čega? Jer uskoro ćemo imati potpuno funkcionalna kvantna računala koja predstavljaju ključnu ugrozu za neke elemente klasične kriptografije koju upotrebljavamo u svakodnevnom životu da bismo zaštitili kritične informacije na internetu.
1: Kronika dana.
0: Hrvatska radiotelevizija zadržala je vodeće mjesto u dosegu publike među informativnim medijima u Hrvatskoj u kategoriji televizije, radija i tiska, pokazuje Reutersov Digital News Report. Prema istraživanju, informativni sadržaj Hrvatske televizije i radija dolaze do 46% građana, a HRT je među najpouzdanijim medijskim brendovima, jer našim informativnim sadržajima vjeruje 54% ispitanika.
1: Kronika dana.
2: Manje od 24 sata dijeli nas do prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Engleske. Kao i uvijek, za naše će se vatreno navijati diljem zemlje, ali i izvan nje. Svoje očekivanja za HRT otkrili su hrvatski navijači u Dallasu te strani turisti u našoj zemlji.
3: Ale, ale, ale, ale, mi Hrvati!
4: Sutra protiv Engleske 3-1 i to je pobjeda.
6: Došli smo u Dallas podržati svoje vatrene i nadamo se pobjedi protiv Engleske.
7: Jer smo već igrali dva put za redom polufinale, jedan put finale i mislim da smo i dalje jedna od reprezentacija koja je u stanju to ponovo napraviti.
8: Sutra navijamo za Hrvatsku. U Hrvatskoj smo. Navijamo za vas.
10: Ima li Toma već dres?
11: Ima. Kupili smo mu neki dan Modrićev, broj 10.
8: Vaše dečke igraju kao ekipa. Englezi svatko za sebe. Kladio bih se na Hrvatsku ako moram. Žao mi je Engleska. Biće izjednačeno 2-2. Hrvatska će prva dati gol.
1: Sport.
2: Pripremio Marko Šivak.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija je u Dallasu gdje očekuje sutrašnje otvaranje svjetskog prvenstva protiv Engleske.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
28: Točno 24 sata uoči početne utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Engleske vatreni odrađuju završni trening u Dallasu, ne na stadionu na kojem će se utakmica igrati, već u zasebnom trening kampu, dok na stadionu Arlingtonu naša delegacija neće ni dolaziti tijekom današnjega dana, jedino izbornik Dalić i kapetan Modrić zbog obavezne konferencije za medije. Njihovu ćete najavu jasno čuti sutra u jutarnjim satima, dok danas nastup vatrenih u našem programu najavljuje tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa. O sastavu i sustavu igre Hrvatske nije htio otkrivati detalje, ali je naglasio.
29: Engleska je jedna ekipa koja je većinu svojih zgoditaka postiže iz prekida i iz tranzicije. Znači, po osvojenoj lopti pokušavaju, ajmo reći tako, uvijek gotovo igrati prvu loptu prema naprijed. Imaju, naravno, svi znamo, jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima, uvijek polobočne pozicije, startne pozicije najbolje za branjenje tih prostora.
28: A na generalno pitanje o planovima na svjetskom prvenstvu, Pletiko se je zaključio.
29: A utakmica po utakmica, mislim da drugog recepta apsolutno nema, ako nas povijest nečemu uči, da vjerovati možemo i da moramo i da ta ambicija koju ja vjerujem da uvijek imamo veću od ostalih, uvijek se reflektira kroz tu mentalnu čvrstoću i može biti jedan odlučujući faktora. Naravno, ne smijemo zaboraviti i izbornikovo iskustvo koje je do sada vodio 14 utakmica na svjetskim prvenstvima i ja se zbilja ne sjećam nijedne gdje je pogriješio po izboru kako sastava, tako sustava, tako i izmjena. Jel? Može zbilja igrati jednu presudnu ulogu jednog velikog rezultata hrvatske nogometne reprezentacije.
28: U Dallasu međuvremenu već kreće organizirano zagrijavanje nekoliko tisuća naših navijača uz popratni glazbeno-scenski program pred utakmicu koja je na rasporedu sutra od 15 po lokalnom, odnosno 22 sata po hrvatskom vremenu.
12: Šestog dana prvenstva igraju se 4 utakmice. U tijeku je ogled Francuske i Senegala. Trenutačni rezultat u 60. minuti je 0-0. U ponoć će krenuti ogled Iraka i Norveške. Slijedi utakmice Argentine i Alžira u 3 sata, te dvoboj Austrije i Jordana u 6 ujutro.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Ždrijeb je još jednom spojio Hajduk i Žilinu u kvalifikacijama Europske nogometne lige. Za razliku od 2009. kad su se isti suparnici sastali u trećem pretkolu, ove će godine odmjeriti snage već u prvoj kvalifikacijskoj rundi. Nakon prve utakmice na Poljudu 16. srpnja, uzvrat će se igrati u Slovačkoj tjedan dana kasnije. Loš dan naših tenisača u Engleskoj. Marin Čilić ispao je u prvom kolu turnira u Queen's klubu. Bolji je bio Francuz Umber 7-5 i 6-3. U prvom kolu Nottinghama zaustavljena je Antonija Ružić. Izbacila ju je Amerikanka McNally 6-3 i 6-0.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
5: Na vrijeme danas utjecala anticiklona, no povremeno je priticao vlažan zrak, tako da je tijekom poslje podneva mjestimice unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru, Lici te unutrašnjosti Dalmacije bilo je lokalnih pljuskova s grmljavinom. Temperatura zraka u poslje podnevnim satima unutrašnjosti bila je većinom između 24 i 27 stupnjeva, a na moru većinom između 28 i 30. Vrijeme sutra, slično današnje, prevladavaće sunčano, na unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka ponovno mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito tijekom noći te ponovno sutra poslije podne i navečer. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 16, na moru od 17 do 21 celzijevog stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 31 stupnja. Inače temperatura mora ugodnih između 22 i 24 stupnja. U četvrtak većinom sunčano, isto tako i u petak uz daljnji porast temperature zraka.
1: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Međunarodni izgred u La Manšu, ruski ratni brod ispalio kice upozorenja prema britanskoj jahti. U Francuskoj sastanak G7 u središtu razgovora sporazum SAD-a i Irana sastali se Trump i Zelenski. U tijeku pripreme za izvlačenje potonule jedrilice u Splitskim vratima. Hrvatska reprezentacija sutra protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalno pljuskovi. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Kroniku dana tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš. Uredio i vodio Andrej Štrkalj.
1: Radio Sljeme.
9: .22 sata, 27 minuta je nakon kronike dana, evo i aktualnih podataka. 20 stupnjeva sada u gradu, 16 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 74%, tlak je 1018 hektopaskala.
13: Uvijek tako počinje

Sutra je prva tekma na svjetskom prvenstvu, veći dio dana bit će sunčano, a u noći te ponovno prema večeri uz prolazno povećanu naoblaku lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, no nadam se da će nas zaobići neka veća kiša, zato što otvorene su fan zone, vjerujem da će evo biti puno ljudi na našim trgovima i da će biti puno interesa za onako zajedničko gledanje tekme. Vjetar će na sreću biti većinom slab, najniža temperatura zraka oko 15, najviše oko 29 stupnjeva. Matija Lacko, Damon Balenović, Robert Urlić i ja, moje ime Nevena Saraga, želimo vam laku i ugodnu noć. Slušamo još jednu pjesmu, a onda možete slušati Mjesečeve sjene na Radio Sljemena, našu glazbenu emisiju. Pa evo, ako još uvijek ne idete spavati, budite uz glazbene Mjesečeve sjene, slušajte dobru glazbu i poneku zanimljivu informaciju. Laku noć!

0: Mjesečeve sjene.
1: Bila je to Jane Birkin, prije nje slušali smo i Georgea Brassansa, zatim kantautoricu Enzo Enzo i Barbaru, Sergea Gainsboura i Paris Combo. Večeras putujemo Francuskom, slušamo lagane i romantične teme. Pa nastavljamo uz stilove kao što su francuski pop, šansona, pa čak i bossa nova. Tu je dakle pjevačica Coralie Clément, kantautor Mathieu Bogertz, pa još jedna slavna glumica i pjevačica Brigitte Bardot, zatim kantautor Stéphane Sanseverino, koji stvara na tragu Djanga Reinharda i ciganske glazbe, inspiriran ipak glazbom 20. 30. i 40. godina prošloga stoljeća, su još dva sastava, to su Baguette Quartet i Polo.

0: Mjesečeve sjene.
1: Bio je to sastav Polo, a prije njih Baget kvartet. Slušali smo i neke pjevače i kantautore, kao što je Stefan Sanseverino, zatim sastav Paris Combo, tu je bila i pjevačica i glumica Brigitte Bardot, zatim Matthew Bogert i Coralie Clément. Večeras putujemo, dakle, Francuskom. Slušamo frankofonske sastave, retro štih, nostalgične teme, od šansona i popa, bossa nove, pa do gypsy jazza. Do kraja ovog termina slušamo još jednom sastav Paris Combo i skladbu Living Room. Zatim dva dueta, Jane Birkin i Serge Gainsbourg, te za kraj još tri pjesme autorske kompozicije francuske pjevačice Coralie Clément. A do sljedećega utorka i neke druge teme te novoga putovanja, laku vam noć žele i pozdrave šalju snimatelj Gordan Fučkar i urednica Jelena Balint.

pravi ptica. Kad postane vjetar i trake,